lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

0: Det här är Ålands Radio. God morgon och välkommen med.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
2: Gud och hans huvudlösa påhitt, det är vad hon tänker på när hon går för att söka upp Brokan. Att Gud skulle hitta på att ge henne Greta, det är ett av påhitten. Anders hade gift sig med henne, tvärt hon begrep att hon väntade flickan. Hon hade inte ens behövt kräva det av honom, fast det förvånade henne inte. Anders var snäll och rejäl och ville göra rätt för sig. Han hade varit mån om att hon och flickan hade det bra innan han lämnade dem för sista gången. Han blev borta i Fredrikshamn, kanske skjuten eller drunknad eller sjuk. Det var så många som strök med. Hon hade fått olika besked om vad som hade hänt med Anders, men borta är han, det vet hon. Han var son till en sjöman och blev nog i sjön, vill hon tro. Hellre det än att ligga och skita livet ur sig i fältsjukan. Det är ju annars båtsmannens lott att duka under i sjukdomar som knäcker också den hårdaste kämpen. Guds huvudlösa påhitt, det är med att stora starka karar med vapen i händerna ska dödas av sjukdomar som det inte finns bot för. Att det ska lägga sig att dö långt borta hemifrån medan deras kvinnor och barn väntar på dem hemma vid. Minns Greta sin far? Det är mer än ett år sedan hon såg honom. Kanske minns hon de gråa båtsmanskläderna och tror att Algot är fadern som blivit en helt främmande människa medan han varit försvunnen. Vet ett barn av sig själv vem som är far till det? Fast Greta, hon är ju som främmande också i Iljas famn, så självklar och bekant och samtidigt någonting helt eget, något som hör hemma någon annanstans på samma gång. Att Ilja får låna henne. Om Greta är ett av Guds påhitt, kanske det är Gud som tänker ut de där katastroferna som avlöser varandra i Iljas huvud. Olyckorna som ska ta Greta ifrån henne från den ena stunden till den andra. Allt kommer att ramla på plats. Då kommer hon att veta var Greta hör hemma helt och hållet. Det där som inte hör hemma i hennes famn. Vart det hör. Vems det är. Guds huvudlösa påhitt som har lärt henne uthärda med brännvinets hjälp. Lättnaden när det som tvinnar varv efter varv i hennes tankar får runda hörn, släpper sitt naglande tag om henne, svävar över henne i lätta slöjor, över henne och sedan bort. Hon minns första gången hon smakade brännvin. Hon var 15 år och en torparpojke, Jakob från Kastelholm, hade hittat ett brännvinskrus som var tömt bara till hälften i ett dike. Han bjöd henne med att smaka. Och fast hon hade hört från mor så många gånger att hon skulle akta sig för brännvinet och dess makt över människors hälsa och själ, ville hon ju i alla fall prova. Hon tyckte om det från första klunken hon tog. Hur det brände och värmde, först i munnen och sedan hela vägen ner i magen. En hetta som dövade allting annat. Smälte allt vast i henne. Hon kunde inte ge den en smak. Det smakade bara glöd. Det var ju inte det att hon drack för att det var gott. Det var den där värmen hon ville åt. Hon kunde knappt vänta till nästa gång. Längtade efter att få smaka igen. Och till sist kunde hon inte bärga sig. Hon var tvungen att fråga Jakob i Kastelholm om han hade kvar i kruset han hittat. Om det inte kunde träffas igen och dricka. Det kunde det, visserligen. Jakob var inte nödbedd, men hon märkte hon redan att han inte var förtjust och förtrollad på samma sätt som hon av brännvinet. Hon hade inte tänkt det då, men desto mera under åren som gått sedan dess, att kanske hade modern samma starka lust som hon själv till brännvinet och drickandet, men att modern valt att inte lägga bränsle på den brasan, utan aktade sig mera än de flesta för starkt och för rus. Hon var ju så försiktig i allt, modern. Inte alls som Ilja, som bara kunde ett sätt att leva. Det som inte aktar sig för någonting, utan tar rakaste vägen och ser till att röja undan det som ställer sig i vägen. Eller braka rätt in i det. Nej, Hon var inte rädd. Hade aldrig känt rädsla i sitt liv förrän hon fick Greta. Och den rädslan som drabbade henne då handlade om någonting annat än henne själv och hennes liv. Som att gå bredvid sig själv och se utifrån hur man är och gör och döma allting efter hur väl man ställer det för sin lilla flicka. Det klarade hon av bara korta stunder i taget. Någon dag med Greta i närheten, sedan måste hon vila. Inte från Greta, men från den hon själv blev med Greta i fötterna. Greta är ett snällt barn. Hon kinkar och gnäller inte mycket. Och är egentligen nöjd hela tiden, utom när hon ska skiljas från modern. Om det är för en kort eller en lång stund har ingen betydelse. Kanske för att hon aldrig vet. Så många gånger har Ilja lämnat henne och lovat att precis just vara tillbaka och blivit borta i veckotal. Hon vet att hon är onaturlig. Hon är inte värre än pigorna som dräper sina nyfödda, men inte mycket bättre heller. Att hon väljer superiet före moderskapet. Folk säger så. Det vet ingenting om katastroferna. Guds huvudlösa påhitt. Hans ändlösa eländen.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algot.

Dalmans enorma portar öppnar sig framför de små grisarna.

0: Klockan är 5:05 och det här är Ålands nytt god morgon. På frågan om Åland borde ha färre kommuner ger Ålands kommunstyrelseordförande splittrade besked. Men frågar man civilminister Ingrid Zetterman liberal är svaret att tvångssammanslagningar är troliga inom de närmsta åren. I Ålands radios enkät instämmer 5 kommunstyrelseordförande helt eller delvis i påståendet att Åland borde ha färre kommuner. 8 tar helt eller delvis avstånd och 3 är neutrala eller kan inte ta ställning. Att åsikterna går isär förvånar inte Zetterman. Enligt henne kommer frågan om kommunsammanslagningar att aktualiseras när den så kallade kriskommunlagstiftningen träder i kraft. Lagen innebär att landskapsregeringen måste vidta åtgärder om en kommun har en synnerligen ansträngd ekonomi, vilket i sista hand kan leda till en tvångssammanslagning. Zetterman säger att processer är att vänta under hösten och på frågan om tvångssammanslagningar är troliga inom de närmsta åren svarar hon jakande. Jag bedömer det som troligt, säger hon. Hon understryker samtidigt att utvecklingen i så fall är både sorglig och ingenting som någon önskar sig. Framförallt för att det finns en hög risk för att processen blir negativ. Att tvingas till något är aldrig lika bra och det kommer troligtvis bli dyrare. Jag hade hoppats att kommunerna under den tid som funnits då man känt till att lagen kommer hade kommit längre, säger hon. Den person som varit frihetsberövad för den misstänkta våldtäkt som skett på allmän plats i Mariehamn under helgen har släppts. Det meddelar kommissarie Tommy Törnros som är förundersökningsledare i fallet. I ett mejl skriver Törnros att personen som fortfarande är misstänkt har släppts efter förhör och andra förundersökningsåtgärder. Törnros kan i övrigt inte kommentera ärendet men skriver att man hört vittnen och sammanställer bevisning. Fler vittnen ska också höras. Trots 4 nyförvärv i startelvan blev det ingen vändning för IFK Mariehamns ligasäsong i måndagens hemmamatch mot FC Lahti. Gästerna vann bekvämt med 2-0. Matchens första mål kom efter dryga 20 minuter när Johan Kasubi stötte in bollen i öppet mål. I slutet på första halvlek fick FC Lahti en straff, men Kevin Lund räddade. FC Lahti fortsatte ha total kontroll i andra halvlek och i den 55:e minuten konstsparkade Nemias in matchens andra mål. IFKs anfallsspel lyste återigen med sin frånvaro och laget mäktade med endast 2 skott mot mål i matchen. Matchen slutade 2-0 till FC Lahti och avståndet till kvalplatsen är nu 8 poäng till FF Jaro som tog en poäng mot FC Inter i söndags. På lördag väntar ny hemmamatch när AC Oulu kommer till Mariehamn. Efter matchen uppgav IFKs tränare Robert Björknesjö att 2 nya spelare är klara för IFK och anlände till Åland under måndagskvällen. Samtidigt ryktas att IFK mittbacken Yeboah Amankwa, som inte var med i måndagens match, ska till FC Inter. Mariehamns stad har lämnat in 2 ärenden om ändring av stadsplanen och inväntar nu landskapsregeringens hörande. Tomterna i fråga gäller dels en utsökning av tomtarealen för en bostadstomt i Sveden samt en uppdelning av en tomt i Storängen. Tomterna i Sveden ligger i bostadsområdet vid Pingstkyrkan och syftet med planändringen är enligt Mariehamns stad att öka antalet centrumnära bostäder. Och så till sist vädret. Morgonen blir halvklar, temperatur runt 13 grader. Svag nordostlig vind 3 meter per sekund. Senare under förmiddagen stiger temperaturen till 18 grader. Vinden tilltar och blir måttlig nordlig 5 meter per sekund. Varning är utfärdad för terrängbrand. Det här var Ålands nytt. I studion var Emma Enqvist och nu Ylle Nyheterna.
1: Tråkiga nyheter om konflikten i Mellanöstern kan vara en ljusglimt för jordbrukare här hemma. Den globala spannmålsmarknaden behöver finländskt havre. Politiska kontroverser överskuggade herrarnas fotbolls-VM, men ändå var turneringen lyckad, tycker många fans som vi har pratat med. Vädret blir svalt för årstiden på många håll i landet. Klockan är 7, här är nyheterna i studion Ida Rislaki. God morgon! Priset på spannmål har stigit ordentligt på världsmarknaden i en dryg vecka. Mängden spannmål minskar på grund av krigen i Iran och Ukraina och på grund av torka på norra halvklotet. De stigande priserna kan ändå ge finländska bönder bättre möjligheter att exportera sina skördar utomlands för högre inkomster än ifall de bara skulle sälja skörden här i Finland. Det säger Max Schulman, som är spannmålsombudsman på Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter, MTK.
2: Jo, absolut. Alltså alltid när det blir en marknadsstörning, och åtminstone i det här skedet när det blir en marknadsstörning, om det finns mindre, att det är då mera efterfrågan vad det är utbud, så då borde ju priset helt enkelt ha en möjlighet att stiga. Nu är det ju på det sättet att det är ju det här vi följer med nu som odlare i Finland. Hur kan vi då, som man säger, lyckas utnyttja situationen? Och då kommer ju absolut exporten till frågan, men nu kommer det också här att vår industri börjar redan nu och inse att kanske det är bättre att göra mera kontrakt, höja lite på prisnivån för att få till stånd kontrakt, för att helt enkelt vara med och säkerställa att de får sin råvara.
3: Men om vi tittar till exempel på vårsådden, kan man säga att våra bönder har vågat lita på att det blir en så här export och kanske prisökning, eller sår vi mindre också i Finland?
2: Nu sås det mindre i Finland också. Det är inte bara på grund av den här årets nutida situation, utan redan före det här Mellanöstern-krisen så börjar vi att se att vi har helt enkelt högre kostnader men en mycket låg prisnivå på spannmål efter en ganska bra skörd i fjol. Så många odlare helt enkelt var tvungna att minska lite på odlingen i det här skedet.
3: Man kan kanske då säga att i princip så skulle det kunna vara någonting som finländska jordbrukare skulle kunna till och med göra pengar på nu, men att vi har inte riktigt vågat. Vi odlar inte så mycket att det heller är någon möjlighet som kan rädda jättemycket, för att skördarna blir inte så stora.
2: Finland kommer att exportera spannmål i år, jag är ganska säker på det. Vi har redan nu i lager från fjolårets stora skörd, så finns den i lager, så att vi har en 2/3 av vad som behövs för vår livsmedelssektor redan i lagren. Så det betyder att fast det då blir en mindre skörd, så finns det ändå en möjlighet att exportera. Så där finns nog goda möjligheter att vi kommer att vara aktivt med på den här marknaden. Är det då sen intra-EU-marknaden eller ut till tredje världen, det får man sen se. Och med vilka spannmål? Havra är ju förstås för oss den där viktigaste spannmålen. Det är kanske den som vi har räknat med att skulle bli den här Finlands nya Nokia i något skede. Havre-produkterna, och det är ju det som vår livsmedelsindustri satsar också på.
1: Det säger Max Schulman vid Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter. Reporter var Patrik Schulman. För tionde natten i rad har USA inlett nya attacker i Iran. Attackerna har riktats mot kommandocentraler, uppskjutningsplatser för drönare och missiler samt mot luftvärnet i Iran. Enligt USAs centralkommando syftar attackerna till att ytterligare försvaga den iranska militären, som beskylls angripa sjöfart i Hormuzsundet. I sundet, där har en tanker träffats av en projektil i natt, uppger den brittiska militära sjötrafikbevakningen. Och enligt iranska medier brinner två andra tankers också i sundet. Småningom lägger sig den värsta yran kring herrarnas fotbolls-VM. Trots en del politiska kontroverser verkar allt tyda på att det var en framgångsrik första gång för USA, som tillsammans med Kanada och Mexiko stod värd för evenemanget. Det säger flera personer som vår utsände i USA har talat med.
4: Most important aspect in it has been the one of with Iran.
5: Det mest anmärkningsvärda tycker jag har varit det här med Iran, säger spanska Alberto, som reste från Mallorca med sin pappa till New York för att se finalen. Spelarna i laget från Iran fick visum men fick inte vistas i USA utanför sina matcher, utan fick åka skytteltrafik mellan Mexiko och USA. Situationen med Irans landslag och incidenten med den somaliska domaren som inte fick inresa till stånd utan fick vända hem från Miami är bara några exempel på de kontroverser som snurrat kring årets fotbolls-VM för herrar. Men för många är det snarare politiken i själva spelet som har stört. Som den amerikanska presidenten Donald Trumps samtal till FIFA-chefen Gianni Infantino efter att en amerikansk spelare fått rött kort och sedan fick det uppskjutet.
6: I think it's good for the US. You know, obviously there was the whole thing where Donald Trump asked.
5: Jag tror att turneringen har varit bra för USA. Sen hade vi ju den där grejen när Trump ringde upp FIFAs president för att se över ett rött kort förstås, säger New York-born Joe. Men bortsett från de här smutsfläckarna verkar VM i USA blivit en succé på många sätt.
7: There is always a good side and a bad side with a, like a, such a big tournament.
5: Alla stora evenemang som det här har sina problem, men jag tror åtminstone att fansen gillar det mesta utom biljettpriserna, säger Argentinas supporten Sartak.
7: Well, for the fans, I think they enjoyed everything except from the ticket prices.
1: Reporter här, Thomas Silén. Och nyhetspodden sammanfattar VM-turneringen idag. Du hittar det avsnittet på Yle Arenan. Här hemma avbryter riksdagen sin sommarpaus idag för att behandla härvan kring arenaprojektet Garden Helsinki. Utöver det kan riksdagen rösta om förtroendet för regeringen under eftermiddagen. Igår meddelade statsminister Petteri Orpo att projektet inte längre har regeringens politiska stöd. Det blir mest uppehåll idag, men ovanligt svalt för årstiden. Lokalt kan det också regna, både vid sydkusten och i norr. Det är mest mellan 10 och 21 grader, svalast är det i söder och öster och i kommunen Enontekis. Vinden är mest svag eller måttlig. Varning för terrängbrand råder på Åland och i landskapen Österbotten, Kymmenedalen och södra Savolax och i stora delar av Lappland. Både i södra havsdistrikten varnas för hårda nordostliga vindar. Det här var nyheterna klockan 7. Nu fortsätter din regionala morgonsändning.

God morgon och varmt välkomna kära lyssnare till God morgon här i Ålands Radio den här tisdagen den 21 juli som har börjat på ett strålande sätt får man säga. Det är några molntappar på himlen men solen tränger igenom där och som det ser ut just nu i alla fall så ser det ut som att vi ska få en hyfsat sol idag här på Åland och det är ju härligt i sommar och semestertider. Dan Sjöblom Svensson heter jag som håller dig sällskap den här tisdagsmorgonen. Nu får ni hänga med för nu kommer det många namn. Då Hanna, Hannele, Jenna, Jenny, Joanna, Johanna och Jonna har namnsdag. Stor chans idag att man har någon när eller kär. Som man kan gratulera på namnsdagen med inte mindre än 7 stycken namn som jag räknade upp. I dagens program 29 då hör vi mer om hur Ålands Radios kommunenkät har genomförts där det framkommer att kommunfältet är väldigt splittrat i frågan om det ideala antalet kommuner. 28 då har vi minister Ingrid Zetterman ge sin syn på behovet av tvångssammanslagningar av åländska kommuner. Dagens sommarpratare det är ungdomspolisen Julia Jonsson som berättar om arbetet och framgångarna som kampsportare. 20:08 hör vi en kort intervju med henne inför hennes sommarprat som sänds klockan 10:00 här i kanalen. Men vi ska inleda morgonen med sport och fotboll. Igår kväll så var det, man får väl säga, nya IFK Mariehamn som klev in i ligafotbollen när man mötte FC Lahti på hemmaplan. Inte mindre än 4 nyförvärv som har kommit i sommarfönstret fick vara med från start. Ytterligare 1 nyförvärv fick hoppa in, men det blev samma gamla resultat, alltså förlust. Mer om det om en liten stund. Vi ska börja med lite musik. Det här är Paul Simon med Graceland. God morgon, Åland.

Paul Simon med låten Graceland får inleda. God morgon i Ålands Radio den här tisdagen den 21 juli med mig Don Sjöblom Svensson i studion.

0: Nya spelarna ska bidra med ny energi.
1: Tufft såklart. Vi vill gå ut idag och vinna matchen självklart och visa oss bättre. Jag tycker vi har energin i början av matchen och får väl inte skapa den här sista målchans. Riktigt, det kommer till några halvdana lägen men vi skapar ingenting därifrån. Och sen så är det ju för dåligt generellt sett av oss alla. Jag sätter mig själv som stor anledning i kapten och ska styra det här laget och jag ska styra bättre och vara mer ledare där ute. Så det gäller att studsa tillbaka nu och få ihop det här på kort tid. För vi är många nya spelare, absolut ingen ursäkt för att vi ska göra bättre ändå. Men det gäller på något sätt att få ihop det här snabbt.
2: Ja, vad känner du? Vad är det som krävs? Av de befintliga spelarna i truppen så är det många som har det här med sig. Det kommer förlust på förlust på förlust. Nu är det många nya. Vad kan ni komma in?
1: Nej, men vi kan ju komma in med väldigt mycket ny energi och vilja och tycker att träningarna har varit bra det senaste sen vi kom hit och många säger att träningskvaliteten har blivit bättre också, energin, och vi gäller bara att vi måste få ut det på matcher också. Det är skitsamma om man gör bra träningar och man inte gör bra matcher, och det är väl någonting som vi måste hitta snabbt, att få ut det bästa av varje person som är på planen. Vad är våra egenskaper, vad är vi bäst på, och få ut det bättre. Och idag får vi inte ut det, och tufft att släppa in en fast situation också och börja uppförsbacke, så det gör det ännu tuffare såklart.
2: Din första start, ja, det blev ju snabbt influget i Helsingfors och en halvlek mot Gnistan, och idag med lagkaptensbindeln runt armen. Hur var det?
1: Nej, men det är en stolthet att komma hit och vara ledare och styra gubbarna här ute, men större ansvar, och jag ska styra dem ännu bättre till nästa match. Det gäller bara att studsa tillbaka. Det är inte så mycket att deppa nu. Det är match på lördag snabbt igen, så det är bara att ta hand om kroppen nu och sen så är det bara att köra igen.
2: Hur är stämningen i lagen, ni som kommer in som nya och säger det? Man kan ju förstå om den stämningen kanske inte är speciellt bra med tanke på den resultatraden som laget har.
1: Jag tycker väl inte, alltså jag kom in i tisdag så jag har inte varit där så länge, men jag tycker att det har varit positiv energi, för att många anser det som en konkurrenssituation också. Många som har varit där och alla vi som kommer in, alla vill visa att man ska spela och starta, så jag tycker att alla är ju mer positiva och energiska och kvaliteten bättre för att visa att man ska spela. Så jag tycker inte att det har varit så mycket det här negativa och hela den biten som man hade kunnat tänka sig att komma till ett lag som ligger i botten. Så ser det ändå som positivt, och det är bara att göra det ännu bättre.
0: Det sa Jonathan Svedberg. IFKs insats var i mångt och mycket lika dålig som under stora delar av säsongen. Anfallsspelet lyste återigen med sin frånvaro och laget mäktade med endast 2 skott mot mål i matchen. Samtidigt släppte laget till alldeles för många chanser bakåt, och utan målvakten Kevin Lunds storspel skulle förlusten varit större. Vi hör tränaren Robert Björknesjö.
3: Statistiskt är den säkert lika dålig som de andra matcherna också, så det är klart att det är lite svårt att få in alla nya spelare direkt. De känner inte varandra, det finns inga relationer. Jag menar, Kevin gör ju ett par magiska räddningar och ändå så är det så här. Men vi utmanar dem inte ordentligt. Liksom det är på slutet, tycker jag, när vi gör byterna och får in de unga spelarna, då börjar vi utmana och komma med fart, och liksom de andra är lite förstelnade.
2: Ja, de unga spelarna, kan det vara så att de tänker inte lika mycket?
3: Nej.
2: Som de kanske äldre rutinerade
3: det
2: gör?
3: Det tror jag.
2: Hur ser du på just Arvid Bergvik och Willen Nones?
3: Jag tycker de gjorde det jättebra. De kommer in och utmanar och kör. Nu är det ju upp till de andra att utmana, eller så får vi börja byta. Men det kommer ju 2 nya ikväll också.
2: 2 nya?
3: Spelare.
2: Vem är det?
3: Ja, det får du se imorgon.
2: Men nyförvärven då, var det, jag vill säga, självklart att slänga in dem för att försöka få en effekt.
3: Väldigt otur att Kalle blev skadad direkt, alltså stackaren. Både för han själv och för oss, för vi hade behövt Kalle på banan. Lite nytt och lite sådär. Men nu är det som det är, så vi får ta det där.
2: Anfallarna Thomas Klemensen, Jakobsen och sen Rui Monteiro som hoppade in. Vad säger du om deras insatser idag?
3: Jag tycker att Thomas syns ju att han är... Men han får ju ingenting att jobba på. Det är samma som Adam Larsson har haft tidigare tyvärr lite grann. Båda har ju haft, de får ju för lite bollar, får för lite chanser. Vi tittar ju statistiskt, det här gjorde jag innan jag kom hit också. Men nu när vi får in på nya, nu måste jag sätta ihop det här. Och sen måste de få köra så att de blir bättre och bättre. Det är ju det viktigaste vi har nu. För nu har vi lite nya spelare. Jonathan, man ser att han, det var ett tag sedan han spelade lite grann nu. Och nu. Han, han,

0: han är ju inte på sin topp, men han är en toppspelare för det här, så vi kommer bli bättre och bättre. Nu gäller bara att huvudarna orkar vara uppe för allihop också. Mm.
1: Kommer de att vända där?
0: Ja, det hoppas jag verkligen. Det är därför jag är här.
1: Och det sa IFK Mariehamns tränare Robert Björknesjö. Han nämnde ju Kalle, men där i intervjun, och det är mittbacken Carl Ward som gjorde sin debut i IFK Mariehamn. Det var även hans ligadebut, han är på lån från Kops. Men i första halvlek så skadade han sitt knä och var tvungen att utgå. Han hoppade på kryckor efter matchen med ett hårt bandagerat knä. Det såg inte något vidare ut, men vi får hoppas för IFK Mariehamns och Carl Wards skull att skadan inte är allvarlig. Och Björknesjö uppgav ju alltså att två nya spelare är klara för klubben. Enligt andra källor till Ålands Radio handlar det om ett nyförvärv. Och enligt sajten Fotis HH är den 21-årige dansken Hjalte Hemmingsen aktuell för IFK Mariehamn. Och samma sajt har även uppgifter om att IFK Mariehamns mittback Yeboah Amankwah, som inte var med i måndagens match, är på väg till ligakonkurrenten FC Inter. Nu lite musik i form av Bromander med låten Förget mig ej.

Bromander förget mig ej igen. God morgon här i Ålands Radio. Lite senare i programmet så ska vi få höra Ingrid Zetterman, minister, som ger sin syn på behovet av tvångssammanslagningar av åländska kommuner. Och ännu senare i programmet så får vi höra om hur Ålands Radios kommunenkät har genomförts. Och så har vi bland annat också en sommarpratsintervju med dagens sommarpratare, ungdomspolisen Julia Jonsson. Om en liten stund, lokala nyheter härifrån vår egen redaktion. Emma Enqvist är snart redo i studion här bredvid mig. Men fram tills dess, Miss Li X.

0: Klockan har slagit 07.30 och det är lokala nyheter.
1: Civilminister Ingrid Zetterman menar att tvångssammanslagningar är troliga inom de närmsta åren.
2: Jag befarar att vi kommer att komma in i en så kallad tvångsprocess.
1: Trots 4 nyförvärv i startelvan blev det ingen vändning för IFK Mariehamns ligasäsong i måndagens match mot FC Lahti. Och den person som varit frihetsberövad för den misstänkta våldtäkten som skett på allmän plats i Mariehamn under helgen har släppts. Bland annat det här hör du i tisdagens Ålandsnytt. I studion Emma Enqvist, god morgon. Det är troligt att kommuner kommer att tvingas till sammanslagningar inom de närmaste åren. Det säger civilminister Ingrid Zetterman, liberal.
2: Ja, jag bedömer det som troligt. Och det ser vi ju på vilka problem vissa kommuner har. Vi lever ju på ett Åland, precis som övriga Norden, med starka förändringar i demografin. Alltså det vill säga att minskade antal barn. Vi får se hur långt vi kommer nu med liksom andra frivilliga åtgärder. Men jag befarar att vi kommer att komma in i en så kallad tvångsprocess.
3: Ålands Radio har frågat de åländska kommunstyrelseordförandena om Åland borde ha färre kommuner. 5 instämmer helt eller delvis i påståendet, 8 tar helt eller delvis avstånd och 3 är neutrala eller kan inte ta ställning. Att åsikterna går isär förvånar inte civilminister Ingrid Zetterman. Enligt henne kommer frågan om kommunsammanslagningar att aktualiseras när den så kallade kriskommunlagstiftningen träder i kraft. Lagen innebär att landskapsregeringen måste agera om en kommun får en synnerligen ansträngd ekonomi, vilket i sista hand kan leda till en tvångssammanslagning.
2: Vi kommer att se processer i höst. För min del så hade jag önskat en starkare proaktivitet från kommunerna, därför att nu kommer vi ju att komma in i det som kommunerna själva säger att man inte vill vara i, och som ju faktiskt landskapsregeringen heller inte vill vara i, där vi riskerar olika förfaranden där landskapsregeringen ska styra över kommuner, vilket man ju nu har liksom lagstadgad rätt till. Det var inte ett önskescenario från oss, tvärs om.
4: Är det inte ganska sorgligt om det blir så att det blir kommunsammanslagningar genom tvång?
2: Jag tycker att det är sorgligt i många delar, alltså framförallt för att jag tror att processen blir ganska negativ, eller det finns ju en hög risk för att en sån process blir negativ. Att någonting där man kunde liksom hitta styrkor hos varandra och hitta hållbara lösningar och gå in med någonting med en positiv attityd, så att tvingas till någonting är ju förstås aldrig lika bra. Det betyder också att det troligtvis blir dyrare. Så att jo, jag tycker det är sorgligt. Jag hade hoppats på att kommunerna skulle under den här tiden som ändå har funnits från det att man har känt till att den här lagstiftningen kommer, nu har det faktiskt kommit längre.
1: Det sa civilminister Ingrid Zetterman och reporter var Felicia Bredenberg. 4 personer räddades på måndagskvällen efter ett motorhaveri på Ålands hav norr om Kärven. Larmet kom klockan 21.24 från sjö- och flygräddningscentralen till Svenska sjöräddningssällskapet. Sjöräddningssällskapets enheter Rescue Vialla och Dorothea Rosenblad ryckte ut till platsen. En räddningshelikopter anlände först för att en ytbärgare skulle kunna bedöma situationen. På grund av den grova sjön beslutades att personerna skulle evakueras innan båten kunde bogseras. 3 personer fördes över till Rescue Vialla medan den 4:e togs upp i räddningshelikoptern. Därefter bogserades motorbåten till Räfsnäs med Dorothea Rosenblad som säkerhetsfartyg. En lotsbåt deltog också inledningsvis i insatsen men kunde senare återvända. Bogseringen avslutades vid 02-tiden då båten förtöjdes i Räfsnäs. Trots 4 nyförvärv i startelvan blev det ingen vändning för IFK Mariehamns ligasäsong i måndagens hemmamatch mot FC Lahti. Gästerna vann bekvämt med 2-0. Ett av nyförvärven, mittfältaren Jonathan Svedberg, säger att de nya spelarna ska komma in med ny energi.
5: Tufft såklart. Vi vill gå ut idag och vinna matchen självklart och visa oss bättre. Jag tycker vi har energin i början av matchen och får väl inte skapat den här sista målchans riktigt. Det kommer till några halvdana lägen, men vi skapar ingenting därifrån. Och sen så är det ju för dåligt generellt sett av oss alla. Jag sätter mig själv som stor anledning i kapten och ska styra det här laget. Och jag ska styra bättre och vara mer ledare där ute. Så det gäller att studsa tillbaka nu och få ihop det här på kort tid. För vi är många nya spelare. Absolut ingen ursäkt för att vi ska göra bättre ändå. Men det gäller på något sätt att få ihop det här snabbt.
6: Ja, vad känner du? Vad är det som krävs? Av de befintliga spelarna i truppen så är det många som har det här med sig. Det kommer förlust på förlust på förlust. Nu är det många nya. Vad kan ni komma in med?
5: Nej, men vi kan komma in med väldigt mycket ny energi och vilja. Och tycker att träningarna har varit bra det senaste sen vi kom hit. Och många säger att träningskvaliteten har blivit bättre också, energin. Och vi gäller bara att vi måste få ut det på matcher också. Det är skitsamma om man gör bra träning och om man inte gör bra matcher. Och det är väl någonting som vi måste hitta snabbt, att få ut det bästa av varje person som är på planen. Vad är våra egenskaper, vad är vi bäst på, och få ut det bättre. Och idag får vi inte ut det, och tufft att släppa in en fast situation också och börja uppförsbacke, så det gör det ännu tuffare såklart.
1: Det sa IFK Mariehamns Jonathan Svedberg. Avståndet till kvalplatsen är nu 8 poäng till FF Jarro, som tog hem en poäng mot FC Inter i söndags. På lördag väntar ny hemmamatch när AC Oulu kommer till Mariehamn. Reporter var Dan Sjöblom Svensson. Den person som varit frihetsberövad för den misstänkta våldtäkt som skett på allmän plats i Mariehamn under helgen har släppts. Det meddelar kommissarie Tommy Törnros, som är förundersökningsledare i fallet. I ett mejl skriver Törnros att personen som fortfarande är misstänkt släppts efter förhör och andra förundersökningsåtgärder. Törnros kan i övrigt inte kommentera ärendet, men skriver att man hört vittnen och sammanställer bevisning. Fler vittnen ska också höras. Mariehamns stad har lämnat in 2 ärenden om ändring av stadsplanen och inväntar nu landskapsregeringens hörande. Tomterna i fråga gäller dels en utökning av tomtarealen för en bostadstomt i Sveden samt en uppdelning av en tomt i Storängen. Tomterna i Sveden ligger i bostadsområdet vid Pingstkyrkan. Syftet med planändringen är enligt Mariehamns stad att öka antalet centrumnära bostäder. Utöver att öka tomtarealen ändras kvalificeringen av tomten från kvartersområde för allmän byggnad, där hela våningsytan får användas för sociala ändamål. Möjligheten att bygga 2 våningar istället för en införs. Tomtarealen ändras från 450 kvadratmeter till 560 kvadratmeter. Miljöpåverkan bedöms som ringa. Tomten i Storängen, som ligger i närheten av Wiklöf Holding Arena längs med Ålandsvägen, ska delas upp i 2. Den ursprungliga tomten behåller sin nuvarande kvalificering som bostadsvåningshus. På tomten får byggnader uppföras i högst 2 våningar. Den nya tomten får kvalificeringen BAV, vilket innebär att det finns möjlighet att bygga ett kombinerat affärs- och bostadsvåningshus. Miljöpåverkan bedöms som ringa. Och så vädret. Morgonen blir halvklar, temperatur runt 13 grader. Svag nordostlig vind 3 meter per sekund. Senare under förmiddagen stiger temperaturen till 18 grader. Vinden tilltar och blir måttlig nordlig 5 meter per sekund. Varning utfärdad för terrängbrand. Pollenrapport, höga halter av gräs och gråbo. Sjövädret på västra delen av norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordlig till nordostlig vind 3-11 meter per sekund, som gradvis avtar under dagen och mot kvällen. Under natten blir vinden svag omkring 1-5 meter per sekund och vrider mot nordväst. God sikt i samtliga havsområden. Och så morgonens väderobservationer vid kuststationerna från klockan 25 över 7. Ute nordostlig vind 10 meter per sekund, 14 grader. Gustavs Enskär nordostlig vind 5 meter per sekund, 12 grader. Nyhamn nordostlig vind 7 meter per sekund, 15 grader. Märket nordostlig vind 7 meter per sekund, 15 grader. Och i Mariehamn är det just nu 14 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögla var klockan 23 över 7 plus 7 centimeter. Det här var Ålandsnytt. I studion var Emma Enqvist, och nu tillbaka till Dan och god morgon.
0: Tack för det, Emma, och de lokala nyheterna där. Vi tar över här i Godmorgon-studion, och som vi hörde i nyheterna så pratade civilminister Ingrid Zetterman om att tvångssammanslagningar av kommuner är troliga inom de närmaste åren. Mer om det ska vi lyssna till efter att vi har hört Queen framföra I Want to Break Free.

0: I want to break free med Queen. Klassisk låt här i Godmorgon i Ålands radio med mig, Dan Sjöblom Svensson, denna tisdagsmorgon den 21 juli. Frågan om Ålands kommunstruktur har debatterats i årtionden, men nu när den så kallade kriskommunlagstiftningen träder i kraft, då bedömer civilminister liberalen Ingrid Zetterman att tvångssammanslagningar av kommuner är troliga inom de närmaste åren. Samtidigt visar Ålands radios kommunenkät att kommunstyrelseordförandena är splittrade i frågan om Åland borde ha färre kommuner. 5 instämmer helt eller delvis i påståendet, 8 tar helt eller delvis avstånd och 3 är neutrala eller kan inte ta ställning.
1: Jag tänker att det inte är särdeles förvånande att det är splittrat, och det här med kommunreform har ju varit en fråga som har väckt mycket känslor under en längre tid. Nu i höst så kommer vi att komma in i det att den här kriskommunlagstiftningen, som det kallas i folkmun, men som ju handlar om att trygga den grundläggande servicen för alla medborgare på Åland, kommer att träda i kraft. Så att vi kommer att se processer i höst. För min del så hade jag önskat en starkare proaktivitet från kommunerna, därför att nu kommer vi ju att komma in i det som kommunerna själva säger att man inte vill vara i, och som ju faktiskt landskapsregeringen heller inte vill vara i, där vi riskerar olika förfaranden där landskapsregeringen ska styra över kommuner, vilket man ju nu har liksom lagstadgad rätt till. Det var inte ett önskescenario från oss, tvärtom. Vi ser att det hade blivit en mer positiv och en mer effektiv process ifall kommunerna själva hade hittat lösningar i de här sammanhangen. Men vi får se vad hösten bär med oss.
2: Ser du det alltså som troligt att det kommer att vara tvingande kommunsammanslagningar inom de närmsta åren?
1: Ja, jag bedömer det som troligt. Och det ser vi ju på vilka problem vissa kommuner har. Vi lever ju på ett Åland, precis som övriga Norden, med starka förändringar i demografin. Alltså det vill säga att dels att vi har en åldrande befolkning som med ett starkt högre vårdbehov, men också andra förändringar i kommuner som till exempel minskar i antal barn. Och det är också utredningar visat ganska tydligt att just det här att vara i förändring, bara att vara i förändring, så är det dyrt för en kommun. Och medlen är förstås begränsade, så att vi får se hur långt vi kommer nu med liksom andra frivilliga åtgärder. Men jag befarar att vi kommer att komma in i en så kallad tvångsprocess. Ännu finns det ju tid för kommunerna att självmant vidta åtgärder. Så att inte helt mitt hopp släckts till den delen. Men just nu ser det inte särdeles just ut.
2: Är det inte ganska sorgligt om det blir så? Att det blir kommunsammanslagningar genom tvång?
1: Jag tycker att det är sorgligt i många delar. Alltså framförallt för att jag tror att processen blir ganska negativ. Eller det finns ju en hög risk för att en sån process blir negativ. Att någonting där man kunde liksom hitta styrkor hos varandra och hitta hållbara lösningar och gå in med någonting med en positiv attityd. Så att tvingas till någonting är ju förstås aldrig lika bra. Det betyder också att det troligtvis blir dyrare. Så att jo, jag tycker det är sorgligt. Jag hade hoppats på att kommunerna skulle under den här tiden som ändå har funnits från det att man har känt till att den här lagstiftningen kommer, nu har det faktiskt kommit längre.
2: Men finns det, som du ser det, möjligheter att det inte blir kommunsammanslagning utan att man istället uppnår samma fördelar genom ökat samarbete och andra saker?
1: Ja, det där med samarbeten, det finns ju oändligt många samarbeten. Kommunerna är duktiga på att samarbeta. Man har också gjort stora strukturförändringar och i vissa kommuner så har man ju faktiskt väldigt liten verksamhet i egen regi. Att man nästan köper, eller man har väldigt stora gemensamma delar. Bland skärgårdskommunerna pågår det, uppfattar jag, jättepositiv utveckling där man tittar på ett strukturerat samarbete på nästan alla nivåer. Sen om det räcker till med bara samarbeten, kanske inte i alla fall.
2: Tycker du att debatten om Ålands kommunstruktur och om kommunsammanslagningar har rört på sig, låt oss säga liksom under de närmaste 10 åren eller från diskussionen under Sjögren 1.
1: Ja, så den här diskussionen är ju en gammal diskussion på Åland. Den är väl i alla fall 80 år gammal nu. Och den går ju i vågor. Det som jag uppfattar att liksom händer är det att jag tror att fler och fler, och när man pratar med, när jag pratar med kommunrepresentanter lite mer informellt så där och lite en och en, så då finns det ju nog en förståelse för att någonting behöver göras. En sak som jag tycker att det är viktigt att understryka är just att det här ligger i kommunernas händer. Ser man på processen under Sjögren 1 så slutar det ju med det. Att man konstaterar att en kommunsammanslagning genom den metoden som man då använde sig av, så krävde kommunerna samtycke till kommunreform. Och jag uppfattar att den här frågan vänds ofta till landskapsregeringen. Varför gör inte landskapsregeringen mera? Men det här är faktiskt en kommunal behörighet. Och kommunal behörigheten är explicit. Alltså det ligger i kommunernas händer. Landskapsregeringen kan förvisso förstås med lagstiftning göra, ta nya initiativ. Man kan göra olika definitioner. Men som lagstiftningen ser ut nu så är allt i kommunernas händer. Och det kan man väl också säga så där på ett generellt plan, att har man en process som styrs av de egna, där man själv kan påverka processen, så brukar de ju också bli mer lyckade. Så att jag tänker att de här diskussionerna kanske också borde föras. Jag får mycket kommentarer till mig från olika intresseorganisationer, från olika aktörer, där man ser de praktiska behoven. Jag skulle önska också att det skulle vara kanske en större dialog direkt mellan den typen av organisationer och kommunerna. För att titta på mitt tidigare politiska värv som kommunstyrelseordförande, så fick jag väldigt sällan den kommentaren. Att jag tror att de här samhällsdiskussionerna behöver också föras med kommunerna mycket mer. Alltså det är väl en önskan från min sida, att de här olika aktörerna som påverkas av kommunerna och den kommunala organisationen ska prata direkt med kommunerna.
0: Och det sa civilminister Ingrid Zetterman, och reporter här, det var Felicia Bredenberg.

Inessa Witting, Never Let Go. Och det hörde ni här i Ålands Radio. Och god morgon, som ju sänds varje måndag till fredag här i kanalen. Ett sällskap till morgonkaffet som ni kanske intar i just i detta nu, så här i sommar och ja, semestertider. Det kanske börjar vara sådana som nyss har gått på semester och sådana som nyss har kommit tillbaka till jobbet efter semestern, som sitter och lyssnar på det här innan man åker till jobbet, innan, eller innan man tar i semestersysslorna. Klockan är 3:08. Klockan 8 då får vi riksnyheter med väder- och sjörapport, och därefter så ska vi höra en kort intervju med dagens sommarpratare, som är ungdomspolisen Julia Jonsson, som ju också håller på med kampsport, och hennes sommarprat hör vi ju klockan 10 här i Ålands Radio direkt efter god morgon. Sen så kommer vi också få höra lite hur vi här på Ålands Radio har genomfört den här kommunenkäten, som ju nämndes och berördes i intervjun med Ingrid Zetterman, som vi lyssnade till för en liten stund sedan. Fram till riksnyheterna, ja, svensk musik på engelska får man väl säga, 18s med låten Iconic.

0: havre ska bli Finlands nya Nokia. Finländska jordbrukare kan gynnas när konflikter i världen lämnar luckor i spannmålsmarknaden. Riksdagen har brutit sin sommarpaus för 8:e gången i historien. Diskussionen kring arenaprojektet Garden Helsinki fortsätter på Arkadiabacken. Tisdagsvädret blir ovanligt svalt på många håll. Det blir högst 16 grader i söder och öster idag. Här är nyheterna klockan 8 med sport. Jag heter Ida Rislaki. God tisdagsmorgon. Priset på spannmål har stigit ordentligt på världsmarknaden i en dryg vecka nu. Mängden spannmål minskar på grund av krigen i Iran och Ukraina och på grund av torka på norra halvklotet. De stigande priserna kan ändå ge finländska bönder bättre möjligheter att exportera sina skördar utomlands för högre inkomster än ifall de bara skulle sälja skörden här i Finland. Det säger Max Schulman, spannmålsombudsman på Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter, MTK.
1: Jo, absolut. Alltså alltid när det blir en marknadsstörning. Och åtminstone i det här skedet när det blir en marknadsstörning, om det finns mindre, att det är då mera efterfrågan vad det är utbud, så då borde ju priset helt enkelt ha en möjlighet att stiga. Nu är det ju på det sättet att det är ju det här vi följer med nu som odlare i Finland. Hur kan vi då, som man säger, lyckas utnyttja situationen? Och då kommer ju absolut exporten till frågan, men nu kommer det också här att vår industri börjar redan nu och inse att kanske det är bättre att göra mera kontrakt, höja lite på prisnivån för att få till stånd kontrakt, för att helt enkelt vara med och säkerställa att de får sin råvara.
2: Men om vi tittar till exempel på vårsådden, kan man säga att våra bönder har vågat lita på att det blir en så här en export och kanske prisökning, eller sår vi mindre också i Finland?
1: Nu sås det mindre i Finland också. Det är inte bara på grund av den här årets nutida situation, utan redan före det här Mellanöstern-krisen så börjar vi att se att vi har helt enkelt högre kostnader men en mycket låg prisnivå på spannmål efter en ganska bra skörd i fjol. Så många odlare helt enkelt var tvungna att minska lite på odlingen i det här skedet.
2: Man kan kanske då säga att i princip så skulle det kunna vara någonting som finländska jordbrukare skulle kunna till och med göra pengar på nu, men att vi har inte riktigt vågat, vi odlar inte så mycket, att det heller är någon möjlighet som kan rädda jättemycket för att skördarna blir inte så stora.
1: Finland kommer att exportera spannmål i år, jag är ganska säker på det. Vi har redan nu i lager från fjolårets stora skörd, så finns det den i lager, så att vi har en 2/3 av vad som behövs för vår livsmedelssektor redan i lagren. Så det betyder att fast det då blir en mindre skörd, så finns det ändå en möjlighet att exportera. Så där finns nog goda möjligheter att vi kommer att vara aktivt med på den här marknaden. Är det då sen intra-EU-marknaden eller ut i tredje världen, det får man sen se. Och med vilka spannmål? Havre är ju förstås för oss den där viktigaste spannmålen. Det är kanske den som vi har räknat med att skulle bli den här Finlands nya Nokia i något skede. Havre och produkterna, och det är ju det som vår livsmedelsindustri satsar också på.
0: Det säger Max Schulman vid Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter. Reporter var Patrik Sjåman. För 10:e natten i rad har USA inlett nya attacker i Iran. Attackerna har riktats mot kommandocentraler, uppskjutningsplatser för drönare och missiler samt mot luftvärnet i Iran. Enligt USAs centralkommando syftar attackerna till att ytterligare försvaga den iranska militären, som beskylls för att angripa sjöfart i Hormuzsundet. I sundet har en tanker träffats av en projektil i natt, uppger den brittiska militära sjötrafikbevakningen. Och enligt iranska medier brinner två andra tankers dessutom i sundet. USA kommer införa nya 50-procentiga tullar på de flesta varor från Kanada, meddelar Vita huset. Undantag görs för bland annat energiprodukter, viktiga mineraler och fisk. Enligt president Donald Trump är tullarna en konsekvens av att Kanada diskriminerar USAs bil-, sprit- och mejeriindustrier, som han uttrycker det. Trump hotade Kanada med nya tullar redan förra veckan, då på grund av röken från Kanadas skogsbränder, enligt presidenten, förgiftar de bränderna USAs luft. Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham tillträdde igår, och redan under sin första dag på jobbet ringde han upp presidenterna i USA och i Ukraina. Samtalet med Donald Trump ska ha förts i god anda. De två ska träffas inom en snar framtid, lät Trump förstå efter samtalet. Burnham lovade fortsatt stöd till Ukraina under samtalet med Volodymyr Zelensky. Andy Burnham har också tillsatt flera ministrar i sin färska regering. Bland annat blir tidigare energiministern och Labour-ledaren Ed Miliband ny utrikesminister. Han förväntas få en avgörande roll i utformandet av Burnhams utrikespolitik. Och jag fortsätter med politik men vänder mig inrikes. Idag avbryter riksdagsledamöterna sina semestrar för att debattera regeringens beslut om stödpengar till arenaprojektet Garden Helsinki. Statsminister Petteri Orpo står i centrum för den politiska sommarstormen, rapporterar Erik Sandström.
3: För ett år sedan fattade regeringen beslut om ett villkorligt stöd till Garden Helsinki. Alltså en stor arena som planeras i centrala Helsingfors. Men nu beskylls Samlingspartiet för att ha drivit igenom stödpengarna i en tvivelaktig beslutsprocess. Stödbeslutet fattades utan konsekvensbedömning. Finansministeriets tjänstemän hade i själva verket tidigare förhållit sig kritiska till att stödja projektet med en lånegaranti. Statsminister Petteri Orpo betonar att stödbeslutet var villkorligt. Men några konkreta villkor fanns inte med i beslutet. Efteråt har Orpo sagt att det var underförstått att det fanns villkor som skulle beredas senare av tjänstemännen. Men e-postmeddelanden av Garden-lobbaren och Samlingspartiets profil Jan Vapaavuori ger en annorlunda bild. Vapaavuori hade instruerat samlingspartistiska medarbetare att forcera fram stödpengarna. I sina mejl ger han också instruktioner för hur eventuella villkor ska urvattnas. Igår meddelade Petteri Orpo att regeringen drar tillbaka sitt politiska och ekonomiska stöd för Garden Helsinki. Idag avbryter riksdagen sin sommarpaus för att behandla arenahärvan.
0: Rapporterade Erik Sandström och plenum inleds klockan 12. Och vid 12-tiden då inleds också årets kräftsäsong. De årliga kräftfångsterna har de senaste åren varit ungefär 3,5 miljoner kräftor. Och också i år förväntas bli ett normalt kräftår. Det här är enligt Naturresursinstitutet. För kräftfiske behövs alltid vattenägarens tillstånd och vuxna fiskare ska ha betalat fiskevårdsavgiften. Kräftsäsongen pågår till slutet av oktober. I morgonens sportnyheter börjar jag med fotboll och den inhemska herrligan. Två matcher spelades igår kväll. Tammerforslaget Ilves tog sin första bortaseger för säsongen då laget följde upp Europasuccén från i torsdags med att besegra TPS. Ilves vann med 3-1 efter två mål av Teemu Hytönen. TPS-backen Oskar Häggström åkte på sitt andra gula kort i den 73:e matchminuten och Ilves kunde därefter enkelt spela ut matchklockan. För Ilves verkar tränarbytet efter förlusten mot Jaro ha gett frukt. Matchen mot TPS var den första ligamatchen under Camilo Speranzas ledning och den andra matchen totalt. I bagaget har den nya chefstränaren nu 2-3-1-segrar. I Mariehamn förlorade IFK med 2-0 mot FC Lahti i en match där siffrorna kunde ha sett betydligt värre ut för hemmalaget. Förlusten var den nionde raka för IFK Mariehamn som endast har skrapat ihop 4 poäng på 16 matcher och ännu inte heller öppnat segerkontot för säsongen. Avståndet upp till nästjumbon Jaro är nu 8 poäng då 6 matcher återstår av den första delen av ligasäsongen. Det blir mest uppehåll idag, men det är ovanligt svalt för årstiden. Lokalt kan det också regna, både vid sydkusten och i norr. Det är mest mellan 10 och 21 grader. Svalast är det ändå i söder och öster och i kommunen Enontekis. Där är det högst 16 grader idag. Vinden är mest svag eller måttlig. Och det råder varning för terrängbrand på Åland och i landskapen Österbotten, Kymmenedalen och södra Savalax och i stora delar av Lappland. På de södra havsdistrikten varnas för hårda nordostliga vindar.
4: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
5: Det stämmer bra det. Vi tackar Ylle Nyheterna och Ida Rislaki för riksnyheterna, och vi vänder blickarna mer lokalt vädermässigt då. Och när vi tittar ut genom studiefönstret så har de där molntapparna som jag pratade om vid en dryg timme sedan, i alla fall den del av himlen jag ser, så har de försvunnit. Det väntas lite sådär omväxlande väder idag, men mestadels så ska vi se solen. Det inleds med klart väder nu, en temperatur runt 16 grader. Sedan ska det dra in lite moln och bli halvklart under förra eftermiddagen. Under kvällen då ska det bli strålande solsken, klart väder. Temperaturen under dagen ligger på 18-19 grader ungefär. De där 19 graderna håller en bit in på kvällen innan det går ner någon grad mot den sena kvällen. Vinden, den är nordlig och måttlig i styrka, 5-6 meter per sekund, och avtar en aning mot tisdagskvällen. Sen om vi tittar lite framåt, onsdag, torsdag, då väntas mer mulet väder än vad det är idag, och på torsdag då är prognosen just nu lite lätt regn på morgonen och förmiddagen. Det är ju varning för terrängbrand utfärdat. Det betyder ju att man inte får elda. Så kom ihåg det. Det är torrt i skog och mark trots att det kommer lite regn. Så var försiktig ute i naturen. Vi ska också titta till sjövädret. Idag kan man ju tänka sig med det soliga vädret att det är folk som är sugna på att fara ut med båten. På Ålands hav där utlovas nordlig vind 58 meter per sekund. Från och med eftermiddagen är det vind som avtar småningom, och senare under kvällen vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. Och skärgårdshavet, nordlig till nordostlig vind som avtar småningom, först 5-9 meter per sekund. Från och med natten vind omkring nordväst 2-6 meter per sekund. Och södra Bottenhavet, nordlig till nordostlig vind 3-7 meter per sekund. Från och med kvällen vind omkring nordväst som avtar. På efternatten vind av varierande riktning 1-4 meter per sekund. Och västra delen av norra Östersjön där utlovas nordlig vind som avtar småningom. Först 7-11 meter per sekund. På kvällen 5-7 meter per sekund. På efternatten vind av varierande riktning. Och det utlovas god sikt över hela det här området som jag har gått igenom. Alltså Ålands hav, Skärgårdshavet, södra Bottenhavet och västra delen av norra Östersjön. Så där har vi en liten väderuppdatering om ni kanske ligger kvar i sängen nu och inte har dragit upp gardinerna eller persiennerna och kika ut vad det är för väder.

0: Ja, men då är vi i sommarpratstudion igen och den här gången med Julia Jonsson som ska spela in. Välkommen!
1: Tack så jättemycket.
0: Hur känns det här att spela in ett sommarprat?
1: Det känns jättespännande. Lite nervös är jag, men spännande.
0: Ja, och vem är du då för folk som inte känner dig by name så att säga?
1: Vem är jag? Jag jobbar som polis och jag är också en idrottare, kickboxning framförallt, tävlar i finska mästerskaperna.
0: Nå, du är mästare till och med,
1: skulle
0: vi säga, avslöja här. Men det finns olika klasser. Så vilken klass är du mästare i då?
1: Det är viktklasser. Så det är heavyweight plus 70 kilo för damer och K1-regelverket.
0: Mm. Och sen just inom polisen så har du nu, om man säger, nischat dig till att bli ungdomspolis.
1: Det stämmer.
0: Så du har mycket koll på ungdomarna och barnen här i samhället.
1: Ja.
0: Var det som du trodde när du blev det?
1: Och det som jag kommer att prata om i mitt sommarprat är lite att jobbet är ju mycket bredare än vad kanske många tror. Så, men att det är väldigt givande och roligt arbete.
0: Mm. Ja, men vad får vi annars höra i sommarpratet?
1: Jag berättade lite om mig själv och lite det här hur jag kom in på den här polisbanan och sen också hur jag kom till att bli finsk mästare i kickboxning också.
0: Mm. Alltså som jag minns alla år jag har jobbat här på radion så har du har alltid haft en längtan att bli polis, visst?
1: Det stämmer. Det stämmer. Ända sedan årskurs 9.
0: Hur kom det? Var kom det ifrån?
1: Det avslöjar sig när jag sommarpratar. Okay. Det är sådär, en liten spännande grej.
0: Nej, men vad vi inte vet heller är, vilken sorts musik ska du bjuda på?
1: Det är väldigt mycket gott och blandat. Alltså någon modern musik. Några klassiker har jag med. Men det är nog valt helt på känsla.
0: Mm.
1: Så jag hoppas att lyssnarna kommer gilla någon låt i alla fall.
0: Ja, men det låter bra. Vi ser fram emot att lyssna till ditt sommarprat som ju sänds första gången klockan 10.00 här i Årens Radio idag. Men man kan ju lyssna när det passar en själv bäst nu för tiden via appen ORTV Play och på hemsidan alandsradio.ax. Så då återstår det bara för mig att önska dig riktigt stort lycka till med inspelningen, Julia Jonsson.
1: Tack så mycket.

Två veckor i en annan stad. Ja, är inte låttiteln kanske. Det är aktuellt för en del just nu så här i semestertider. Att man befinner sig två veckor i en annan stad om man är i väg på någon resa eller hälsa på bekanta eller så där. Det var Peter Lemark som sjöng två veckor i en annan stad när klockan är 25 minuter över 8. Om dryga 5 minuter då ska vi få lokala nyheter här ifrån vår egen nyhetsredaktion. Och sen är vi tillbaka här i Åland idag och då ska vi få träffa och höra vår chefredaktör för Ålands Radio, Heidi Grandell-Sonck, som berättar hur Ålands Radio har gått till väga när man har gjort den kommunundersökning där vi idag publicerade den första delen i en serie inslag som bygger på en enkät bland de 16 åländska kommunstyrelseordförandena. Så bland annat det har vi kvar i dagens godmorgon som pågår fram till klockan 10.00 där ju sedan dagens sommarpratare Julia Jonsson tar över och vi hörde en kort intervju med henne gjord av Josefina Jansson här alldeles nyss. Ungdomspolisen som även ska prata om kampsport. Om en liten stund, lokala nyheter med Emma Engqvist. Men fram till det så lyssnar vi på Orchid och In All of My Tomorrows.

0: Civilminister Ingrid Zetterman menar att tvångssammanslagningar är troliga inom de närmsta åren.
1: Jag befarar att vi kommer att komma in i en så kallad tvångsprocess.
0: Trots fyra nyförvärv i startelvan blev det ingen vändning för IFK Mariehamns ligasäsong i måndagens match mot FC Lahti. Och den person som varit frihetsberövad för den misstänkta våldtäkten som skett på allmän plats i Mariehamn under helgen har släppts. Bland annat det här hör du i tisdagens Ålandsnytt. I studion Emma Enqvist. God morgon. Det är troligt att kommuner kommer att tvingas till sammanslagningar inom de närmaste åren. Det säger civilminister Ingrid Zetterman, Liberalerna.
1: Ja, jag bedömer det som troligt. Och det ser vi ju på vilka problem vissa kommuner har. Vi lever ju på ett Åland, precis som övriga Norden, med starka förändringar i demografin. Alltså det vill säga att minskar i antal barn. Vi får se hur långt vi kommer nu med liksom andra frivilliga åtgärder. Men jag befarar att vi kommer att komma in i en så kallad tvångsprocess.
2: Ålands Radio har frågat de åländska kommunstyrelseordförandena om Åland borde ha färre kommuner. Fem instämmer helt eller delvis i påståendet, åtta tar helt eller delvis avstånd och tre är neutrala eller kan inte ta ställning. Att åsikterna går isär förvånar inte civilminister Ingrid Zetterman. Enligt henne kommer frågan om kommunsammanslagningar att aktualiseras när den så kallade kriskommunlagstiftningen träder i kraft. Lagen innebär att landskapsregeringen måste agera om en kommun får en synnerligen ansträngd ekonomi, vilket i sista hand kan leda till en tvångssammanslagning.
1: Vi kommer att se processer i höst. För min del så hade jag önskat en starkare proaktivitet från kommunerna, därför att nu kommer vi ju att komma in i det som kommunerna själva säger att man inte vill vara i och som ju faktiskt landskapsregeringen heller inte vill vara i, där vi riskerar olika förfaranden där landskapsregeringen ska styra över kommuner, vilket man ju nu har liksom lagstadgat rätt till. Det var inte ett önskescenario från oss, tvärs om.
3: Är det inte ganska sorgligt om det blir så att det blir kommunsammanslagningar genom tvång?
1: Jag tycker att det är sorgligt i många delar, alltså framförallt för att jag tror att processen blir ganska negativ, eller det finns ju en hög risk för att en sån process blir negativ. Att någonting där man kunde liksom hitta styrkor hos varandra och hitta hållbara lösningar och gå in med någonting med en positiv attityd, så att tvingas till någonting är ju förstås aldrig lika bra. Det betyder också att det troligtvis blir dyrare. Så att jo, jag tycker det är sorgligt. Jag hade hoppats på att kommunerna skulle under den här tiden som ändå har funnits från det att man har känt till att den här lagstiftningen kommer, nu har det faktiskt kommit längre.
0: Det sa civilminister Ingrid Zetterman och reporter var Felicia Bredenberg. Fyra personer räddades på måndagskvällen efter ett motorhaveri på Ålands hav norr om Kärven. Larmet kom klockan 21.24 från sjö- och flygräddningscentralen till Svenska sjöräddningssällskapet. Sjöräddningssällskapets enheter Rescue Viala och Dorothea Rosenblad ryckte ut till platsen. En räddningshelikopter anlände först för att en ytbärgare skulle kunna bedöma situationen. På grund av den grova sjön beslutades att personerna skulle evakueras innan båten kunde boxeras. Tre personer fördes över till Rescue Viala medan den fjärde togs upp i räddningshelikoptern. Därefter boxerades motorbåten till Räfsnäs med Dorothea Rosenblad som säkerhetsfartyg. En lotsbåt deltog också inledningsvis i insatsen men kunde senare återvända. Boxeringen avslutades vid 02-tiden då båten förtöjdes i Räfsnäs. Den person som varit frihetsberövad för den misstänkta våldtäkt som skett på allmän plats i Mariehamn under helgen har släppts. Det meddelar kommissarie Tommy Törnros som är förundersökningsledare i fallet. I ett mejl skriver Törnros att personen som fortfarande är misstänkt släppts efter förhör och andra förundersökningsåtgärder. Törnros kan i övrigt inte kommentera ärendet men skriver att man hört vittnen och sammanställer bevisning. Fler vittnen ska också höras. Mariehamns stad har lämnat in 2 ärenden om ändring av stadsplanen och inväntar nu landskapsregeringens hörande. Tomterna i fråga gäller dels en utökning av tomtarealen för en bostadstomt i Sveden samt en uppdelning av en tomt i Storängen. Tomterna i Sveden ligger i bostadsområdet vid Pingstkyrkan. Syftet med planändringen är enligt Mariehamns stad att öka antalet centrumnära bostäder. Utöver att öka tomtarealen ändras kvalificeringen av tomten från kvartersområde för allmän byggnad, där hela våningsytan får användas för sociala ändamål. Möjligheten att bygga 2 våningar istället för en införs. Tomtarealen ändras från 450 kvadratmeter till 560 kvadratmeter. Miljöpåverkan bedöms som ringa. Tomten i Storängen som ligger i närheten av Wiklöf Holding Arena längs med Ålandsvägen ska delas upp i 2. Den ursprungliga tomten behåller sin nuvarande kvalificering som bostadsvåningshus. På tomten får byggnader uppföras i högst 2 våningar. Den nya tomten får kvalificeringen BAV, vilket betyder att det finns möjlighet att bygga ett kombinerat affärs- och bostadsvåningshus. Miljöpåverkan bedöms som ringa. Trots 4 nyförvärv i startelvan blev det ingen vändning för IFK Mariehamns ligasäsong i måndagens hemmamatch mot FC Lahti. Gästerna vann bekvämt med 2-0. Ett av nyförvärven, mittfältaren Jonathan Svedberg, säger att de nya spelarna ska komma in med ny energi.
4: Tufft såklart. Vi vill gå ut idag och vinna matchen självklart och visa oss bättre. Jag tycker vi har energin i början av matchen och får väl inte skapa den här sista målchans. Riktigt, det kommer till några halvdana lägen men vi skapar ingenting därifrån. Och sen så är det ju för dåligt generellt sett av oss alla. Jag sätter mig själv som stor anledning i kapten och ska styra det här laget och jag ska styra bättre och vara mer ledare där ute. Det gäller att studsa tillbaka nu och få ihop det här på kort tid. För vi är många nya spelare, absolut ingen ursäkt för att vi ska göra bättre ändå. Men det gäller på något sätt att få ihop det här snabbt.
5: Ja, vad känner du? Vad är det som krävs? Av de befintliga spelarna i truppen så är det många som har det här med sig. Det kommer förlust på förlust på förlust. Nu är det många nya. Vad kan ni komma in med?
4: Nej, men vi kan komma in med väldigt mycket ny energi och vilja och... Tycker att träningarna har varit bra det senaste sen vi kom hit och många säger att träningskvaliteten har blivit bättre också, energin, och vi måste få ut det på matcher också. Det är skitsamma om man gör bra träningar och om man inte gör bra matcher, och det är väl någonting som vi måste hitta snabbt, att få ut det bästa av varje person som är på planen. Vad är våra egenskaper, vad är vi bäst på, och få ut det bättre. Och idag får vi inte ut det, och tufft att släppa in en fast situation också och börja uppförsbacke, så det gör det ännu tuffare såklart.
0: Det sa IFK Mariehamns Jonathan Svedberg. Avståndet till kvalplatsen är nu 8 poäng till FF Jarro som tog hem 1 poäng mot FC Inter i söndags. På lördag väntar ny hemmamatch när AC Olo kommer till Mariehamn. Reporter var Dan Sjöblom Svensson. Och så vädret. Morgonen blir halvklar, temperatur runt 16 grader. Svag nordostlig vind 3 meter per sekund. Senare under förmiddagen stiger temperaturen till 18 grader. Vinden tilltar och blir måttlig nordlig 5 meter per sekund. Varning utfärdad för terrängbrand. Pollenrapport, höga halter av gräs och gråbo. Sjövädret, västra delen av norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordlig till nordostlig vind 3-11 meter per sekund som gradvis avtar under dagen och kvällen. Under natten blir vinden svag omkring 1-5 meter per sekund och vrider mot nordväst. God sikt i samtliga havsområden. Och så morgonens väderobservationer vid kuststationerna från klockan 7:20. Utö nordostlig vind 9 meter per sekund 14 grader. Gustav Stenskär nordostlig vind 5 meter per sekund 13 grader. Nyhamn nordostlig vind 7 meter per sekund 16 grader. Märket nordostlig vind 7 meter per sekund 15 grader. Och i Mariehamn är det just nu 16 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögla var klockan 7:20 plus 9 centimeter. Det var Ålands nytt. I studion var Emma Engqvist och nu tillbaka till Dan och god morgon.
6: Vi tackar Emma Engqvist för de lokala nyheterna och är tillbaka här i Godmorgon-studion. Vi har drygt en timme och 20 minuter kvar av programmet. Det håller på till klockan 10 då dagens sommarpratare tar vid ungdomspolisen. Och kampsportaren Julia Jonssons är det som vi hör idag 10.00. Alltså sommarpratet finns ju också på vår hemsida så att man kan ta del av det under dagen om man inte har tid just prick klockan 10 att sitta vid radioapparaten. Om en alldeles en liten stund ska vi få höra chefredaktören här på Ålands Radio, Heidi Grandell-Sonck, berätta om den kommunundersökning som Ålands Radio genomfört och som idag har, där den första delen har publicerats i en serie inslag som bygger på en enkät bland de 16 åländska kommunstyrelseordförandena. Men innan det, Tom Petty and the Heartbreakers, Free Fallin'.

0: Ålands Radio har idag publicerat den första delen i en serie inslag som bygger på en enkät bland de 16 åländska kommunstyrelseordförandena. Heidi Grandell Sonck, chefredaktör för Ålands Radio. Vad är bakgrunden till den här undersökningen?
1: Nå, kommunfrågan är ju ständigt aktuell på Åland, och samtidigt så har flera kommuner en ganska ansträngd ekonomi, och det finns en diskussion också om kommunernas framtida förutsättningar och antal på Åland. Och vi ville helt enkelt ta reda på hur just kommunstyrelseordförandena ser på nuläget och på framtiden.
0: Hur gick den här undersökningen till?
1: Det gick till så att vi skickade ut en enkät där vi hade ungefär en 20 frågor. Eller 20-tal frågor. De flesta av dem var liksom påståenden där man sen fick ta ställning på en 5-gradig skala. Men det fanns också möjlighet att lämna egna öppna kommentarer. Och precis alla 16 kommunstyrelseordförande svarade på den här enkäten.
0: Hur var den responsen? Du säger alla svarade, men fick man dra ur de svaren? Eller ville
1: de flesta svarade ganska så där direkt. Några fick vi påminna om, för att poängen är ju att vi behövde alla 16 svar för att kunna säga någonting på riktigt om läget.
0: Vad handlade frågorna om?
1: De handlar bland annat om ekonomi, om servicenivå, om digitalisering, om äldreomsorg, om KST som ju också är ett hett ämne för kommunerna, kommunstruktur, attraktionskraft och demokratiskt engagemang.
0: Vad visar svaren då?
1: Det är precis det som vi kommer att redogöra för här under de här kommande veckorna. Och den som har hållit i tråden för den här enkäten, det vill jag också säga, och också har sammanställt resultaten i den här serien med inslag, det är ju vår politiska reporter Felicia Bredenberg. Mm.
0: Kan man säga någonting redan nu så här generellt?
1: Mm. Det man kan säga är att kommunerna, eller kommunstyrelseordförandena i det här fallet, de tycker ofta olika. Och det är kanske inte så förvånande eftersom förutsättningarna och utmaningarna också skiljer sig åt mellan kommunerna. Samtidigt så tror jag det är viktigt att komma ihåg att just kommunstyrelseordförandena, de representerar inte nödvändigtvis en liksom samlad uppfattning i sina kommuner. Det kan finnas olika åsikter också lokalt. Och sen kan ju en sån här sak som partibok också tänkas spela in. Till exempel så kan man notera att i den första frågan här då om de åländska kommunernas antal, så är två liberaler, Toni Asuma i Lämland och Christian Nordas i Mariehamn, de instämmer helt i påstående att kommunerna borde vara färre.
0: Hur kan man ta del av det här i Ålands Radio? Gäller det bara att hänga med?
1: Det gäller att hänga med och hålla utkik efter nya delar på allansradio.ax och i vår app ORTV Play.
0: Chefredaktör Heidi Grandell Sonck, tack för att du tittade förbi.
1: Tack.

0: Stardust Medicine där i God morgon i Ålands Radio. Innan det så hörde vi vår egen chefredaktör här på Ålands Radio, Heide Grandelsson, berätta om den kommunundersökning som vi låtit göra och idag publicerat den första delen. Vi hörde ju tidigare om det här i programmet och även i nyheterna. Man kan ta del av det på vår hemsida allandsradio.ax eller i appen ORT TV Play, där civilminister Ingrid Zetterman säger att tvångssammanslagningar är troliga under de närmaste åren.
1: F.
2: F.
1: F.
2: F.
1: F.
2: F.
1: F.
2: F.
1: F.
2: F.
1: F.
2: F.
3: F. F. Som i fredag och firar mix. Klockan ett på fredag startar vårt stora kalas där vi firar allt som behöver firas. Kramar alla som behöver kramas. Och skickar både tulipaner och rosor. Hör av dig! Använd Firamix-formuläret på hemsidan, maila studion@alandsradio.ax, messa 0457 00 17 855 eller ring in till programmet på 17.

Ja, det är på fredag det firar Mix det välkända programmet och ja, du har ju tiden nu att plita ihop din hälsning till någon som fyller år eller namnsdag eller firar någonting annat, så kan man höra av sig hit på många olika sätt, så får man med sin hälsning i fredagens program där vi har Albert Abbe Söderback som programledare den här fredagen som kommer om några dagar. Vi har ju tisdag idag. Klockan är dryga 9:05. Klockan 9 då får vi nyheter från Sveriges Radio Ekot. Och sen är vi tillbaka här i Ålands Radio i godmorgon. Då ska vi blicka lite på vad som har hänt det här datumet i historien. Och så får vi nyheter igen 9:30 lokala sådana här från vår redaktion. Och sen så får vi besök i studion runt 9:40, alltså 2010. Där vi får höra vad som komma skall i våra program här i Ålands Radio idag i eftermiddag och i Åland idag. Men fram till nyheterna från Sveriges Radio tar vi lite musik. Det blir Purple Disco Machine och Benjamin Ingrosso med låten Honey Boy. Thank you.

0: Kritik lyfts mot begränsningarna i hur polisen får använda sig av DNA-baserad släktforskning. Kriget mellan Iran och USA drabbar handeln i regionen. Och ny kartläggning visar på sårbarhet i att ett fåtal företag står för en stor del av jobben i flera branscher. Det här är Morgonekot. Ja, det kommer kritik mot att polisen inte får använda DNA-baserad släktforskning för att identifiera döda brottsoffer. Sedan ett år tillbaka får DNA-baserad släktforskning användas i brottsutredningar, men lagutrymmet har begränsningar. Bo Lundqvist är kriminalkommissarie och tidigare mångårig chef för polisens kalla fallgrupp.
1: Det avser ju bara att identifiera en gärningsperson som då är misstänkt för att ha begått ett mord, en grov våldtäkt eller våldtäkt mot barn. Vilket innebär att vi får inte använda den för att identifiera avlidna, oidentifierade avlidna.
2: Enligt polisen finns idag 67 fall med oidentifierade kvarlevor. Bo Lundqvist vill att metoden också ska få användas för att identifiera dessa.
3: Alltså, vi begraver människor okända i Sverige 2026. Det känns helt orimligt. Det finns ju EU-direktiv som pratar om rätten till sin identitet och att just inte människor ska begravas utan att identifieras.
2: Ja, dagens lagstöd gäller bara vissa grova brottsutredningar där DNA-spåret antas komma från gärningsmannen. Att använda metoden för att identifiera okända avlidna ryms därför inte i lagen. Sverige var ett av de första länderna utanför USA med en särskild lagreglering för metoden. I Europa var vi först att använda släktforskning vid uppklarandet av ett brott, det nu 20 år gamla dubbelmordet i Linköping. Nu har polisen haft tillgång till verktyget i ett år. Man vill dock inte berätta om hur många eller vilka ärenden som ligger på bordet just nu.
1: Ja, men det är ju mer än 10. Alltså, vi får inte använda metoden för att utesluta en person. Utan det ska ju vara i princip som i Linköpingsmordet att när vi får en träff så är ärendet löst. Det gör ju att urvalet begränsas.
2: Linda Kvist är utredare med spetskompetens inom metoden och medger att de haft att göra.
4: Vi har inte varit sysslolösa. Det är ju en metod som fungerar.
2: Hon hade helst sett att lagutrymmet skulle omfatta fler brott.
4: Att vi inte får lov att använda metoden när det gäller till exempel försök till mord eller grova misshandlar.
2: Efter flera års väntan på dagens lagutrymme hoppas Bo Lundqvist att nästa steg, alltså att få använda metoden på avlidna, ska gå snabbare att utreda.
3: Jag hoppas verkligen att det inte ska ta ytterligare 5 års tid. Skulle vi dessutom använda metoden oftare, det vill säga vi skulle bli bättre på den, så blir det också en mer rättssäker hantering.
0: Säger kriminalkommissarie Bo Lundqvist, reporter Sebastian Stormgård. 4 handläggare på socialförvaltningen i Örebro som varit involverade i fallet Elsa anmäler nu den egna förvaltningen enligt Lex Sara, rapporterar SVT Nyheter. I anmälan står det om drastiska tvångsåtgärder, olovlig brevöppning och politisk påtryckning. Elsa tvångsomhändertogs efter misstankar om barnmisshandel via sjukvårdsinsatser. Något som sen inte visar sig stämma enligt en granskning av Kaliber och Ekot. När möjligheten till så kallat spårbyte togs bort förra året påverkade det framförallt personer som jobbat inom restaurangbranschen men också inom städ- och byggsektorn. Det visar en uppföljning som Migrationsverket gjort där Hanna Schörtsen är biträdande uppdragsledare.
5: Den absolut övervägande andelen har jobbat inom restaurangbransch helt enkelt.
6: Det var våren 2025 som riksdagen röstade för att ta bort en möjlighet som funnits sedan 2008 och som inneburit att personer som fått avslag på sin asylansökan men arbetat under asyltiden ändå kunde få stanna i Sverige på arbetstillstånd om de hade fortsatt jobb. I vintras blossade en debatt upp efter rapportering om personer som var etablerade på arbetsmarknaden och som fått besked om att de måste lämna landet. Regeringen fick kritik för att lagändringen saknade övergångsregler och i vintras kom besked från Tidöpartierna om att vissa justeringar ska göras. Migrationsverket har tidigare uppskattat att runt 4 700 personer på ett eller annat sätt skulle komma att beröras av att det så kallade spårbytet togs bort i april förra året och konstaterar nu i en första analys att cirka 1 200 personer som ansökt om förnyat arbetstillstånd före lagändringen fått avslag, däribland ungefär 170 medföljande barn. Men 700 personer har också fått bifall, främst för att de klarat kraven för att få permanent permanent uppehållstillstånd. De flesta som berördes av att spårbytet avskaffades jobbade inom restaurangbranschen, men även inom städ- och byggsektorn visar myndighetens analys. Endast en mindre andel har arbetat inom exempelvis vården. Och vanligast bland de som haft den här typen av tillstånd är personer från Uzbekistan, följt av irakier och iranier, säger Hanna Schörtsen på Migrationsverket.
5: Det är Uzbekistan, Irak, Iran, Turkiet, Mongoliet och Egypten som är i topp där.
0: Reporter Karin Rundblom. Vidare till Mellanöstern. Också i natt har amerikansk militär attackerat mål i Iran och Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål i Kuwait och Bahrain. Under natten har också ett tankfartyg i Hormuzsundet träffats av vad som beskrivs som en okänd projektil och tvingat besättningen att överge fartyget. Och Iran säger att två tankfartyg har stoppats i sundet. Och kriget mellan Iran och USA sätter tydligt avtryck i regionens ekonomi. I Erbil i irakiska Kurdistan har handeln ännu inte återhämtat sig sedan kriget bröt ut tidigare i år. Nu växer oron på nytt efter flera iranska attacker mot amerikanska mål i staden.
7: Vi är tillbaka där igen. Precis som i våras har marknaden stannat av och ekonomin bromsat in, säger Shahoz. Han driver en blomsterbutik i centrala Erbil. När han öppnade verksamheten för några år sedan gick affärerna bra, men nu är det glest med kunder. Den senaste tidens säkerhetsläge i irakiska Kurdistan har skapat stor osäkerhet i regionen. Erbil har flera gånger hamnat i centrum för den eskalerande konflikten mellan USA och Iran och de iranstödda grupperna som är verksamma i området. Under våren förekom nästan dagliga attacker mot amerikanska mål i Erbil, bland annat den amerikanska militäranläggningen vid flygplatsen och det amerikanska konsulatet. Sedan mitten av juli har Kurdistan-regionen dessutom utsatts för flera större attackvågor med drönare och robotar. Enligt de kurdiska myndigheterna har attackerna riktats mot amerikanska mål i Erbil, men också mot läger som tillhör Irans kurdiska oppositionsgrupper i provinserna Slemania och Erbil. Hittills har 10 personer dödats i attackerna i Kurdistan-regionen och dussintals skadats. För invånarna i Erbil märks konsekvenserna tydligt i vardagen. Den redan svaga ekonomin har försvagats ytterligare. Investeringar har avstannat och många företagare vittnar om minskad försäljning. Och samtidigt bidrar återkommande elavbrott och oron för nya attacker till en känsla av osäkerhet. Lorin Ibrahim, Erbil.
0: Och USAs inrikesdepartement har utfärdat en varning som manar amerikanska resenärer till försiktighet. Varningen gäller globalt, men framförallt i Mellanöstern. Mot bakgrund av landets inblandning i kriget i Iran menar departementet att det inte går att utesluta att Iran kan attackera amerikanska mål och medborgare även på andra platser i världen. Ett fåtal företag står för en stor del av jobben och omsättningen inom industrin, handeln och byggbranschen. Det är något som kan bli en sårbarhet vid kris eller krig, visar en ny kartläggning från Tillväxtverket. Där är Magnus Lagerholm utredare.
8: En omfattande störning hos ett relativt litet antal företag kan få stora ekonomiska konsekvenser.
9: Omkring 145 000 bygg-, handels- och industriföretag ingår i beredskapssektorn industri, byggande och handel som är en del av Sveriges civila försvar. Företagen har över 1,2 miljoner anställda och står tillsammans för ungefär halva näringslivets omsättning.
8: Så det är väldigt viktigt att säkerställa att den här sektorn fungerar i en händelse av kris eller krig. Den tillhandahåller ju varor och tjänster för övriga sektorer och för samhället i stort, så även för totalförsvaret.
9: Och i Tillväxtverkets kartläggning av sektorn pekar man ut flera potentiella sårbarheter. En är att mycket av omsättningen och många av jobben finns hos ganska få men stora företag, vilket kan vara problematiskt vid till exempel elavbrott, transportproblem eller störningar i IT-system.
8: Då kan man ju tänka sig att ett fåtal större aktörer har samlat sin verksamhet på ett ställe och gör dem då sårbara.
9: Industrin sticker ut på en punkt där utlandsägda bolag står för nästan hälften av industriföretagens omsättning, trots att de bara utgör 4,5% av antalet företag.
8: Det kan ju såklart vara en styrka att man får tillgång till utländsk kapital eller kompetens. Men det kan såklart också vara så att vissa beslut fattas i andra länder.
9: Utlandsägda bolag står även för nästan 60% av industrins import och omkring hälften av exporten.
8: Internationell exponering gör ju också att man blir kanske extra utsatt för geopolitiska förändringar eller ekonomiska förändringar. Och då kan det ju påverka den här importen och exporten.
0: Reporter John Pira. I USA hotar president Trump med att införa 50-procentiga tullar mot varor från Kanada. Han menar att Kanada har diskriminerat varor från USA som bilar, alkohol och mejeriprodukter. Mer om det här i Ekonomiekot om drygt 20 minuter. Vi stannar kvar vid Kanada. Där rasar fortfarande nära 1000 skogsbränder över hela landet och myndigheterna varnar för att nya kommer att blossa upp. I staden Kimberley i British Columbia har invånarna uppmanats att förbereda evakuering.
10: We had ash falling on us today and that's kind of worried me at that time because that's usually the number one sign you got to get ready.
11: Det började regna aska på mig tidigare idag och det brukar vara ett tecken på att det är dags att göra sig i ordning, säger Carolyn Martens till den kanadensiska tv-kanalen Global News samtidigt som hon packar sin bil. Branden som härjar i området är bara en av nästan 1000 bränder från väst till östkusten som blivit en ovanligt intensiv och tidig start på det som här kallas brandsäsongen. Flera amerikanska politiker med president Donald Trump i spetsen hotar Kanada med strafftullar efter att röken svept in över USA. Något som fått Doug Ford, premiärminister i den värst drabbade provinsen Ontario, att reagera starkt.
12: Maybe one day you're gonna need our help like you did last year and we deployed the people.
11: Kanske borde du fundera på att hjälpa dina bästa vänner som vi gjorde förra året snarare än att kritisera och hota dem, säger Doug Ford. Patrik Holmström, Edmonton.
0: Att avstå från K-vitaminsprutan till nyfödda barn ger en ökad risk för allvarliga blödningar. Trots det tackar fler föräldrar nej till injektionen enligt en ny svensk studie. Nyfödda barn i Sverige får enligt rutin en spruta med K-vitamin för att förebygga sällsynta men allvarliga inre blödningar. Studien visar att andelen nyfödda som inte får K-vitaminsprutan fortfarande är låg men ökar över tid. Över 159 000 vildsvin sköts i Sverige under förra jaktåret. Det är den näst högsta siffran hittills. I de värmländska skogarna fälldes nästan 2 000 djur. Gunnar Klörsen är jaktvårdskonsulent på Jägarförbundet Värmland.
13: Förra säsongen, alltså den säsongen som precis nu har slutat, så hade jag rekordmycket vildsvin och sköt också rekordmycket vildsvin.
14: Totalt fälldes 1961 vildsvin i länet jaktåret 2024 till 2025, vilken är den högsta avskjutningen i Värmlands historia. P4 Värmland träffar Gunnar i skogen och han har med sig sin drönare som han använder för att inventera älgar. Och vi hittar till slut vildsvin.
15: Kanske det ligger minst två. En stor och så är det en lite mindre där.
14: Men de ligger verkligen täckta.
15: Det är, du ser, det är ganska mycket vegetation, så det är svårt att se dem.
14: Den där ser man ju.
15: Då kan du se kroppen där. Det är säkert den här gruppen. Det brukar vara den 15 i den här gruppen.
13: Jag skulle tro att vi fortfarande har en svag ökning, framförallt i de områden där vildsvinen håller på att etablera sig. För där är kanske jägarna inte riktigt på tårna.
14: Nationellt så sköts det över 159 000 vildsvin, vilket är den näst högsta avskjutningen genom tiderna.
13: Vildsvin är ju sådana att de reagerar på de yttre omständigheterna. Så, och det, är alltså, det här är ju ett svar på det från jägarsidan att vi har ökat avskjutningen.
0: Säger Gunnar Glörsen. Reporter Filip Mattsson, P4 Värmland. I Chile har regeringen utfärdat ett undantagstillstånd efter de senaste dagarnas kraftiga regnfall. Minst 10 personer har dött och över 1100 bostäder har förstörts i normalt torra områden i de norra delarna av landet. Flera samhällen har isolerats då vägar spolats bort. Så vädret idag får Götaland och Svealand sol och efterhand växlande molnighet. Över Norrland passerar en front med moln och tidvis regn långsamt österut. Temperatur från i söder 18 till 23 grader, till i Norrlands inland och fjälltrakter 8 till 13 grader. Trots att värmeböljan är över råder fortsatt stor risk för bränder i landet. Enligt SMHI kommer det vara stor eller extremt stor risk för bränder längs hela västkusten. Samma gäller längs Norrlandskusten och östra delarna av Svealand. Regn kommer dock att minska risken för bränder. Tillbaka till dig, Pia.
16: Vi tackar Eko-nyheterna, Sveriges Radio, för den uppdateringen. Vi är tillbaka i Ålands Radio i programmet God morgon med mig, Dan Sjöblom Svensson, som programleder den här tisdagsmorgonen och är med er i dryga 45 minuter till innan dagens sommarprat tar vid, där det idag är ungdomspolisen och kampsportaren Julia Jonsson som berättar sin historia. Och på tal om historia, om en liten stund ska vi blicka tillbaka lite på den 21 juli och vad som har hänt i historien. Men innan det, lite musik. Det här är Gabriel med Sån som deg.

Sån som dig där med Gabrielle hörde vi i Ålands Radio i programmet God morgon med mig Dan Sjövlom Svensson. Och vi har ju den 21 juli idag när vi tittar ut, ja det, genom fönstret, ja det skulle vara 21 juli ändå. Även fast jag inte skulle titta ut genom fönstret. Nu har de där molntapparna kommit tillbaka igen här utanför studiofönstret. Vi pratade ju väder tidigare och det är lite sådär fram och tillbaka idag. Det kommer lite moln och så är det klart väder och solsken och så lite moln. Men som det ser ut så kommer vi nog att få se solen hela dagen idag, även om den ibland ligger bakom de där vita fluffiga sakerna där uppe på himlen. Men den 21 juli då i historien, om vi ser på det, i Belgien firar man idag, för det är deras nationaldag och det är till minne av kung Leopold den förstas tronbestigning denna dag 1831. Och 21 juli det är den 202 dagen på året och det återstår 163 dagar av det här året, så att vi kommer en bra bit över halvvägs på detta 2026. Den 21 juli 1969 då landsteg Neil Armstrong, den amerikanska astronauten, på månen. De landade den 20 juli, men den 21 då klev han ut på månen och uttryckte ju då de bevingade orden och det berömda uttalet "That's one small step for man but a giant leap for mankind". 1983 så då uppmättes den lägsta temperaturen faktiskt som någonsin har uppmätts på jorden vid pålitliga

mätningar. Man tänker ju sommar när vi är här, men det är ju mitt i vintern på södra halvklotet, så att vid den sovjetiska forskningsstationen Vostok på Sydpolen så uppmätte man en temperatur på, håll i er nu, sätt på långkalsongarna, -89,2 grader Celsius. Och det är då den lägsta temperatur som någonsin uppmätts på jorden vid pålitliga mätningar. Och det är ett, eller det blev då ett världsrekord i låg temperatur, och det rekordet står sig fortfarande idag. Den högsta temperaturen någonsin på jorden, den uppmättes i Death Valley, Kalifornien. Lite så där passande namn att det är väldigt varmt där. Den 10 juli 1913, och då var det 56,7 grader varmt. Inga långkalsonger på där, men solskyddsfaktor då. Kanske räckte med att gå i shorts den dagen. Den här dagen, eller det här datumet, så har vi några kända personer födda. Och 1899 då föddes Ernest Hemingway, den kände författaren. Även en svensk politiker har födelsedag idag. Den före detta svenska statsministern Stefan Löfven föddes 21 juli 1957. Och tidigare i programmet så hörde vi musik, det har vi gjort hört flera gånger. Vi hörde en artist som heter Linda Karlsson, mer känd som Miss Li. Hon har födelsedag idag, så det var passande att vi spelade henne 1982. Faktiskt samma årtal som mig. Men hon är några månader äldre då. Så Miss Li har också födelsedag idag. Om vi tittar på andra sidan, avlidna 2015. För 11 år sedan är det faktiskt, tiden springer iväg. Robert Broberg, den svenska sångaren och kompositören, avled den 21 juli 2015. Det var lite tillbakablick på vad som har hänt det här datumet i historien. Om dryga 6 minuter då ska vi få lokala nyheter här från vår redaktion. Sen är vi tillbaka, då ska jag få lite besök här i studion av Albert Abbe Söderback som rattar eftermiddag i senare idag, och Hasse Persson Bru som är producent för Åland idag, så ska de få berätta vad som kommer i respektive program senare idag. Nu musik, Jimmy Cliff, You Can Get It If You Really Want.

0: En sjösättning av en sån här skuta, det händer inte så ofta i hela världen. Det är sällsynt.
1: Följ sjösättningen av galeasen Emelia med oss på Ålands Radio. Från klockan 12.30 lördagen den 25 juli. Så bara båtar kan. Bam, bam, bam,
2: ja, på lördag 25 juli då händer det ju grejer överallt i Mariehamn. Det är konsert i Miramarparken. Det är Anders Wiklöf som bjuder på gratis konsert. Han har gjort några år nu och nu är det ju hans 80-årsdag där han slår på stort. Och har kanske om en större konsert än vad han har haft tidigare. Det är ju också musikfestivalen Rockoff på torget. Och så är det då sjösättningen av Emelia som vi direkt sänder här i Ålands Radio, som ni hörde alldeles nyss. Josefina Jansson leder den sändningen, och det är både i radio och tv, och det väntas tusentals personer till sjökvarteret för att bevittna den här sjösättningen på lördags eftermiddagen. Den officiella ceremonin inleds klockan 13.00 och beräknas vara i ett par timmar, och vi sänder live med start klockan 12.30 med Josefina Jansson som programvärd. Sändningen kan höras på Ålands Radio 91,3 MHz. En videostream av ceremonierna, talen och sjösättningen kan ses på Ålandskanalen och på vår hemsida ålandsradio.se och i vår app ORTV Play. På lördag, alltså 12.30, startar vi sändningen från sjökvarteret. Och i slutet av den här lilla trailern så hörde vi också då Robert Broberg, som jag tidigare berättade att avled det här datumet 2015. Så då fick vi med en liten kort hyllning till den svenska sångaren och kompositören som tyvärr gick bort det här datumet för 15 år sedan. Klockan den har närmat sig 9:30 och det är dags för lokala nyheter.
3: Civilminister Ingrid Zetterman menar att tvångssammanslagningar är troliga inom de närmsta åren.
4: Jag befarar att vi kommer att komma in i en så kallad tvångsprocess.
3: Trots fyra nyförvärv i startelvan blev det ingen vändning för IFK Mariehamns ligasäsong i måndagens match mot FC Lahti. Och den person som varit frihetsberövad för den misstänkta våldtäkten som skett på allmän plats i Mariehamn under helgen har släppts. Bland annat det här hör du i tisdagens Ålandsnytt. I studion Emma Enqvist, god morgon. Det är troligt att kommuner kommer att tvingas till sammanslagningar inom de närmaste åren. Det säger civilminister Ingrid Zetterman, Liberalerna.
4: Ja, jag bedömer det som troligt. Och det ser vi ju på vilka problem vissa kommuner har. Vi lever ju på ett Åland, precis som övriga Norden, med starka förändringar i demografin. Alltså det vill säga att minskade antal barn. Vi får se hur långt vi kommer nu med liksom andra frivilliga åtgärder. Men jag befarar att vi kommer att komma in i en så kallad tvångsprocess.
5: Ålands Radio har frågat de åländska kommunstyrelseordförandena om Åland borde ha färre kommuner. 5 instämmer helt eller delvis i påståendet, 8 tar helt eller delvis avstånd och 3 är neutrala eller kan inte ta ställning. Att åsikterna går isär förvånar inte civilminister Ingrid Zetterman. Enligt henne kommer frågan om kommunsammanslagningar att aktualiseras när den så kallade kriskommunlagstiftningen träder i kraft. Lagen innebär att landskapsregeringen måste agera om en kommun får en synnerligen ansträngd ekonomi, vilket i sista hand kan leda till en tvångssammanslagning.
4: Vi kommer att se processer i höst. För min del så hade jag önskat att en starkare proaktivitet från kommunerna, därför att nu kommer vi ju att komma in i det som kommunerna själva säger att man inte vill vara i, och som ju faktiskt landskapsregeringen heller inte vill vara i, där vi riskerar olika förfaranden där landskapsregeringen ska styra över kommuner, vilket man ju nu har liksom lagstadgad rätt till. Det var inte ett önskescenario från oss, tvärtom.
6: Är det inte ganska sorgligt om det blir så, att det blir kommunsammanslagningar genom tvång?
4: Jag tycker att det är sorgligt i många delar, alltså framförallt för att jag tror att processen blir ganska negativ, eller det finns ju en hög risk för att en sån process blir negativ. Att någonting där man kunde liksom hitta styrkor hos varandra och hitta hållbara lösningar och gå in med någonting med en positiv attityd, så att tvingas till någonting är ju förstås aldrig lika bra. Det betyder också att det troligtvis blir dyrare. Så att jo, jag tycker det är sorgligt. Jag hade hoppats på att kommunerna skulle under den här tiden som ändå har funnits från det att man har känt till att den här lagstiftningen kommer, nu har det faktiskt kommit längre.
3: Det sa civilminister Ingrid Zetterman och reporter var Felicia Bredenberg. Fyra personer räddades på måndagskvällen efter ett motorhaveri på Ålands hav norr om Skärven. Larmet kom klockan 21.24 från sjö- och flygräddningscentralen till Svenska sjöräddningssällskapet. Sjöräddningssällskapets enheter Rescue Viala och Dorothea Rosenblad ryckte ut till platsen. En räddningshelikopter anlände först för att en ytbärgare skulle kunna bedöma situationen. På grund av den grova sjön beslutades att personerna skulle evakueras innan båten kunde bogseras. Tre personer fördes över till Rescue Viala medan den fjärde togs upp i räddningshelikoptern. Därefter bogserades motorbåten till Räfsnäs med Dorothea Rosenblad som säkerhetsfartyg. En lotsbåt deltog också inledningsvis i insatsen men kunde senare återvända. Bogseringen avslutades vid 02-tiden då båten förtöjdes i Räfsnäs. Den person som varit frihetsberövad för den misstänkta våldtäkt som skett på allmän plats i Mariehamn under helgen har släppts. Det meddelar kommissarie Tommy Törnros som är förundersökningsledare i fallet. I ett mejl skriver Törnros att personen som fortfarande är misstänkt släppts efter förhör och andra förundersökningsåtgärder. Törnros kan i övrigt inte kommentera ärendet men skriver att man hört vittnen och sammanställer bevisning. Fler vittnen ska också höras. Mariehamns stad har lämnat in två ärenden om ändring av stadsplanen och inväntar nu landskapsregeringens hörande. Tomterna i fråga gäller dels en utökning av tomtarealen för en bostadstomt i Sveden samt en uppdelning av en tomt i Storängen. Tomterna i Sveden ligger i bostadsområdet vid Pingstkyrkan. Syftet med planändringen är enligt Mariehamns stad att öka antalet centrumnära bostäder. Utöver att öka tomtarealen ändras kvalificeringen av tomten från kvartersområde för allmän byggnad, där hela våningsytan får användas för sociala ändamål. Möjligheten att bygga två våningar istället för en införs. Tomtarealen ändras från 450 kvadratmeter till 560 kvadratmeter. Miljöpåverkan bedöms som ringa. Tomten i Storängen som ligger i närheten av Wiklöf Holding Arena längs med Ålandsvägen ska delas upp i två. Den ursprungliga tomten behåller sin nuvarande kvalificering som bostadsvåningshus. På tomten får byggnader uppföras i högst två våningar. Den nya tomten får kvalificeringen BAV, vilket betyder att det finns möjlighet att bygga ett kombinerat affärs- och bostadsvåningshus. Miljöpåverkan bedöms som ringa. Trots fyra nyförvärv i startelvan blev det ingen vändning för IFK Mariehamns ligasäsong i måndagens hemmamatch mot FC Lahti. Gästerna vann bekvämt med 2-0. Ett av nyförvärven, mittfältaren Jonathan Svedberg, säger att de nya spelarna ska komma in med ny energi.
7: Tufft såklart. Vi vill gå ut idag och vinna matchen självklart och visa oss bättre. Jag tycker vi har energin i början av matchen och får väl inte skapa den här sista målchansen riktigt. Det kommer till några halvdana lägen, men vi skapar ingenting därifrån. Och sen så är det ju för dåligt generellt sett av oss alla. Jag sätter mig själv som stor anledning i kapten och ska styra det här laget. Och jag ska styra bättre och vara mer ledare där ute. Så det gäller att studsa tillbaka nu och få ihop det här på kort tid. För vi är många nya spelare. Absolut ingen ursäkt för att vi ska göra bättre ändå. Men det gäller på något sätt att få ihop det här snabbt.
8: Ja, vad känner du? Vad är det som krävs? Både av de befintliga spelarna i truppen, så är det många som har det här med sig. Det kommer förlust på förlust på förlust. Nu är det många nya. Vad kan ni komma in
7: med? Nej, men vi kan ju komma in med väldigt mycket ny energi och vilja. Och tycker att träningarna har varit bra det senaste sen vi kom hit. Och många säger att träningskvaliteten har blivit bättre också, energin. Och vi gäller bara att vi måste få ut det på matcher också. Det är skitsamma om man gör bra träningar och om man inte gör bra matcher. Och det är väl någonting som vi måste hitta snabbt, att få ut det bästa av varje person som är på planen. Vad är våra egenskaper, vad är vi bäst på, och få ut det bättre. Och idag får vi inte ut det, och tufft att släppa in en fast situation också och börja uppförsbacke, så det gör det ännu tuffare såklart.
3: Det sa IFK Mariehamns Jonathan Svedberg. Avståndet till kvalplatsen är nu 8 poäng till FF Jarro, som tog hem en poäng mot FC Inter i söndags. På lördag väntar ny hemmamatch när AC Olo kommer till Mariehamn. Reporter var Dan Sjöblom Svensson. Och så vädret. Morgonen blir halvklar, temperatur runt 16 grader. Svag nordostlig vind 3 meter per sekund. Senare under förmiddagen stiger temperaturen till 18 grader. Vinden tilltar och blir måttlig nordlig 5 meter per sekund. Varning utfärdad för terrängbrand. Pollenrapport, höga halter av gräs och gråbo. Sjövädret, västra delen av norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordlig till nordostlig vind 3-11 meter per sekund, som gradvis avtar under dagen och kvällen. Under natten blir vinden svag omkring 1-5 meter per sekund och vrider mot nordväst. God sikt i samtliga havsområden. Det var Ålandsnytt. I studion var Emma Engqvist, och nu tillbaka till Dan och god morgon.

Ja, vi tackar Emma Engqvist för de lokala nyheterna. Vi är tillbaka i Godmorgonstudion. Alldeles strax ska jag få besök av Albert Abbe Söderback och Hasse Persson Bru. Abbe programleder eftermiddag senare idag och Hasse han producerar Åland idag som sedan tar vid 15.30. Det om en liten stund, men nu lite musik. Desiree med Life.

0: Desiree Life här i Godmorgon med mig Dan Sjöblom Svensson, när jag har fått besök här i studion av Albert Abbe Söderback och Hasse Persson Bru. Abbe, du rattar eftermiddag. Hasse
1: producerar.
0: Jag ska hitta något annat lite så här, som rattar. Jag vet, rattar i bakgrunden.
1: Ja, men precis.
0: Åland idag.
1: Drar i vissa trådar.
0: Ja. Tisdag 21 juli skriver vi i kalendern. Abbe, vad händer i eftermiddag den här dagen?
2: Men tisdag är det, och det innebär ju i sedvanlig ordning att vi har en musikfläta på ingång. Så jag håller, inte i talande stund, men så fort jag är klar med det här inhoppet ska jag fortsätta knåpa ihop den här musikflätan. Och försöka göra det. Det blir min första för den här sommaren, så det har varit lite klurigt. Jag försöker hitta någon slags bra balans här i svårighetsgrad, och tror jag har hittat rätt balans. Så det kan vi vänta efter klockan 2. Sen vill jag faktiskt hålla första timmen av programmet lite öppet. Där finns lite olika trådar, lite olika saker som kan hända. Så där vågar jag inte ge någon garanti på något. Mm. Så det återstår att se. Men min musikfläta garanteras, och önskemusik förstås. Mm. Det tillhör ju också programmet.
0: Svårighetsgraden på musikflätarna, vad tror du att den blir?
2: Det blir ganska...
0: Eller har du ingen aning nu när det är säsongens första?
2: Nej, men nu har jag nog gått ut ganska mitt i raden. Det låter kanske lite, inte enklare att hålla, men den är absolut inte omöjlig. Den är absolut görbar. Så jag tycker att det finns goda anledningar att slå på radion. Förstås har den i bakgrunden hela tiden, men spetsa öronen där strax efter klockan 2 och vara med i tävlingen.
0: Mm. Och så en liten cliffhanger från klockan 1 då.
2: Mm, precis. Ja.
0: Du vet säkert. Du har det bara fullt för när jag säger så där. Så att alla, nu måste vi slå på vid klockan 1 för att lyssna vad han har på gång.
2: Exakt så.
0: Ja. Hasse då producerar Åland idag. Vem programleder?
1: Ja, det gör Sandra Broborn idag igen. Mm. Och hon ska faktiskt få snacka lite med några som var iväg här förra veckan på ett jätteläger, brandkårsläger, hela världen var där, men det var ett internationellt läger i alla fall, så det var väl folk från lite här, både nära och fjärran, 3000 ungefär, som träffades utanför Åbo. Och vad håller de på med då? Ja, de utbildar och sånt där som kan vara bra att kunna som brandman. Mm. Det här är ju för 7-17-åringar, så de har ju inte riktigt kommit igång med sitt yrkesliv och sådär. Men vi ska träffa Ella Hillander här, som var ledare där och är också involverad i Eckerö frivilliga brandkår. Gustav Mansnerus var en av ungdomarna som var där. Lite om hur de fick upp intresset för det här och hur vad som hände på lägret och sådär vill vi ju pejla med dem.
0: Mm.
1: Vi ska väl få höra lite vad du hade för dig igår kväll också. Det bjöds ju på fotboll.
0: Ja.
1: Och det var ju lite specialinramning kring den här ligamatchen. För det är ju 10 år sedan som IFK hade lite bättre flyt med dåvarande trupp som till slut spelade hem ett guld.
0: Det var lite roligt igår i alla fall.
1: Ja.
0: Matchen var ju det här, nya IFK men samma gamla resultat.
1: Ja, precis. Och så fanns det gamla IFK-are där då runt kring i publiken, och det är de vi hoppas få höra lite mer. Guldlaget, vissa delar av dem.
0: Ja, en ganska stor del av truppen var ju på plats och avnjöt lite middag. Fick inte njuta så mycket av spelet sen då på planen. Jag förmodar att alla av dem hejar på IFK Mariehamn, men många av de här, vi ser lokala som bor på Åland, var ju naturligtvis på plats, men en av de stora profilerna i guldlaget och jag skulle säga i IFK-historien, Dever Orgil, jamaikanen, numera bosatt i Portugal, var ju på plats. Så bland annat honom så pratade
1: jag. Han fick du prata med. Härligt, det ser vi fram emot att höra. Det är lite så att man flyr till storhetstiderna här i tanken, mellan matcherna för att hålla ångan uppe här. Ny chans på lördag.
0: Absolut. Några chanser kvar.
1: Några chanser kvar, just det. Vi har en ny chans imorgon med programmen. Vi jobbar vidare med dagens program. Vi har några luckor nu, så vi ser vad vi hittar på för någonting.
0: Det låter bra. Mm. Lite cliffhanger där också.
1: Ja,
0: allt är bra.
1: Så får det bli.
0: Abbe Söderback 13.00 eftermiddag. Hasse Persson Brud ska skicka ner Sandra Broborn 15.30. Jajamän. Och inleda Åland idag. Tack för att ni tittar förbi. Fortsätt att jobba och lösa era cliffhangers. Abbe är välkommen tillbaka. Hasse rattar där uppifrån redaktionen.
2: Tack.
1: Tack där.

0: Det här är veckans sommarpratare. Celine Flöjt om att leva med borderline och flytta till behandlingshem utanför Åland som 17-åring.
1: När vi väl parkerade utanför Seges så kom Johan ut och mötte oss. Men jag satt kvar i bilen och grät. Jag var så rädd för att gå in, för det skulle göra det här verkligt.
0: Julia Jonsson, ungdomspolis och regerande FN-mästare i kickboxning.
2: Jag vill kunna påverka ungdomar att ta bättre beslut, vara där och förebygga att det inte gör något det senare ångrar.
0: Loy Mattsson, låtskrivare och producent.
3: Och min mamma bar allt det där helt själv. Det var hon som slet, hon som vände på varje krona och tog det ekonomiska och känslomässiga ansvaret för att jag skulle kunna få de operationer och den hjälp jag behövde för att kunna överleva och utvecklas.
0: Sara Reisenen, guldbaggevinnande make-up-artist.
4: Och ibland är det just det där väldigt små sakerna som gör störst skillnad. Det som man nästan inte lägger märke till, men som ändå förändrar hur man ser på någon.
0: Stefan Olofsson, Emilia-ordförande och tidigare vd för Ålands telefonhandelslag.
5: Projektet har nu kommit så långt att fartyget ska döpas och sjösättas den 25 juli. Vi förväntar oss att det ska bli en stor folkfest i sjökvarteret i Mariehamn.
0: Sommarpraten hör du varje vardag klockan 10 och 18 här i radion. Men lyssna när det passar dig bäst på alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Ha en skön sommar med sommarprat i Ålands Radio.

Mitt namn är Julia Jonsson och ni lyssnar på Ålands Radios sommarprat 2026. När jag satte mig ner och började planera mitt sommarprat i april så låg pennan väldigt stilla ett bra tag. Jag hade inte en aning om vad jag skulle prata om eller hur jag skulle formulera mig. Jag fnissade åt mina fördomar om att sommarprat görs bara av vuxna med flera år av livs- och arbetserfarenheter. Tills det att det slog mig att jag faktiskt är 26 år och enligt lag anses som vuxen, konstigt nog. Så efter lite fundering och några stödord så började orden forma sig på pappret. Det jag kom fram till att jag vill dela med mig av är mina medgångar och det mål jag har uppnått, samt lite om mig själv. Dessa mål jag har nått har skett genom att överkomma nervositet, träna, öva och bestämma mig. Så nu sitter jag här i studion och är jättenervös. Det här är mitt sommarprat om mina idrottsliga framgångar samt min karriär så här långt som polis och ungdomspolis. Musiken ni hör idag är lite gott och blandat samt valt helt på känsla.

0: This is me.
1: Man vill alltid börja med att presentera sig. Så här är jag. Märks det att jag är en hästtjej? Ni lyssnade just på Here I Am av Bryan Adams från filmen Spirit. Har ni inte sett den filmen, måste ni se den. Den här filmen får mig alltid att känna mig varm i hjärtat. Hästar har alltid varit mitt favoritdjur och har betytt massor för mig. Ridsporten har funnits med mig i många år och varje gång jag går in i ett stall så blir jag alldeles överlycklig och varm i hjärtat. Jag är född och uppvuxen på Åland i Mariehamn. Jag skulle beskriva mig själv som en social, utåtriktad och bestämd tjej. Vilket jag varit ända sedan jag var liten. Jag har alltid haft en vilja att prova saker och spänning gillar jag. Frasen, inte pallar du, har gjort att jag hamnat i många bra situationer, men även mindre bra. På det sättet har jag också lärt mig ödmjukhet den hårda vägen. Kunde man inte leva upp till det man snackade, ska man vara tyst. Så länge jag minns så har jag spelat fotboll. Jag har ingen minne av hur jag började, men eftersom både min far och min mor spelat fotboll på hög nivå så misstänker jag att de hade något med saken att göra. Genom fotbollen så fick jag uppleva äventyr och spänning, samt ansvar och samarbete. Jag hade roligt med laget, och det var inte bara träningarna som var roliga, utan även alla matcher vi spelade på hemmaplan och bortaplan. Speciellt roligt var turneringarna borta i Sverige och Finland, till och med Danmark, då det innebar övernattningar i skolor och idrottshallar tillsammans med andra lag. Året var 2013 då mitt liv tog en lite annan vändning i samband med mina föräldrars skilsmässa. Jag hade precis börjat högstadiet och mitt liv vändes upp och ner, kan man lugnt säga. Inte nog med alla hormoner som hör tonåren till och att jag precis börjat högstadiet, så präglades de kommande åren av oro och osäkerhet. Det var en tung skilsmässa och en tung period för alla inblandade i min familj. Allt var annorlunda och det var en massa nytt att ta ställning till. Det var under den här perioden som jag tappade intresset för fotbollen. Jag kände inte samma glöd längre för idrotten och det gav mig inte lika mycket glädje. Så jag sa det rakt till tränaren att jag tappat intresset och inte ville fortsätta. Han sa det att det var helt okej och om jag någonsin ville komma tillbaka så var det bara att komma med igen. Jag fortsatte med ridsporten några år till. Men var annars ute med kompisar, spelade tv-spel och sov. Jag var mest trött och ville bara vila hela tiden. Mycket energi gick åt att vara skilsmässobarn. Två hem, två garderober, planera för två födelsedagsfester och en massa flyttande fram och tillbaka vecka, vecka. Jag var trött och arg stor del av tiden. Arg främst på hur mitt liv nu var så annorlunda mot vad det hade varit. Och det kändes som att det inte gick att få ordning på. Allt kändes bara konstigt och trassligt.

Ni lyssnar på Ålands Radios sommarprat och ni hörde precis Avicii med låten Broken Arrows. Trots att jag gick igenom en tung period så slutade jag inte vara social, även om jag slöt mig själv till viss del i en bubbla av frustration. Jag var sluten, men fortfarande bestämd. Ganska naturligt, när man blir tonåring så vill man bli vuxen och självständig. Så snabbt bestämde jag mig att jag ville bli självständig och bestämma över mitt eget liv. Jag minns årskurs 8 väldigt tydligt som det tyngsta skolåret någonsin i mitt liv. Det var verkligen tungt. Inte bara nog med att man i skolan skulle lära sig en massa nytt, utan även kompisgängen förändrades och skilsmässorutinerna skulle hitta sina former och det var svårt att hitta en gemensam linje. Prov, läxor, skola, irritation hemma, flytta av och an med mera. Det kändes som att jag var i mitten av en tornado och hittade inte ut. Det var lätt att fastna i negativitet och att allt var tungt och jobbigt. Jag fokuserade lätt på det jag inte kunde och det jag var dålig på, istället för att lyfta det jag var bra på. Idag när jag ser tillbaka på den här tiden så ser jag på det som något som stärkt mig och hjälpt mig att bli den jag är idag. Trots att det var tungt så kom det något positivt ur det, men det var något som jag såg först år senare. Mitt i allt detta kaos berättade en klasskompis för mig att han i förbifarten hade testat på taekwondo. Jag frågade vad det var och han berättade att man sparkar mycket. Jag tänkte att om jag spelat fotboll så borde jag vara rätt bra på att sparkas. Så jag åkte hem och googlade. Jag hittade Mariehamns taekwondoklubb, som det hette då, och på Facebook skickade jag ett meddelande till en tränare att jag var intresserad av att börja. Jag tänkte att hon aldrig kommer svara på ett främmande meddelande, men en månad senare så kom det faktiskt svar. Det skulle komma en grundkurs till hösten, så jag fick hålla koll på datumet på deras Facebook. Jag kan fortfarande inte idag förklara vad som fick mig att skicka det där meddelande, ännu mindre faktiskt anmäla mig till grundkursen. Ingen i min familj kampsportade. Jag hade ingen kompis som skulle komma med på samma grundkurs. Det enda jag visste var att min kompis tränade karate i samma byggnad, men inget mer. Men jag hade bestämt mig, tagit ett beslut och jag åkte dit. Jag var då 14 år och hade absolut ingen erfarenhet av kampsport. Men jag satte foten på mattan och har inte lämnat sedan dess. Här kommer till näst en riktig sommarlåt, Medina med låten Miss Decibel.

Välkomna tillbaka till Ålands Radios sommarprat med mig, Julia Jonsson. Från att ha känt min tillvaro ostabil kände jag nu bara iver, glädje och trygghet. Jag var i träningssalen omgiven av trygga och roliga personer som delade samma intresse som mig, taekwondo. Kanske fel av mig att säga att det var ett intresse, för mig blev det mer som en passion. Jag var på varenda en träning, varenda ett träningsläger, och när jag var hemma fortsatte jag att träna och repetera vad jag lärt mig. Jag släckte lampknappar med olika sparkar och slag och stängde skåpluckor med snurrande sparkar till den grad att mamma fick härja åt mig att sluta. Jag använde också min lilla syster som statist och visade henne vad jag hade lärt mig tills dess att hon också tröttnade och låste in sig på rummet när jag pratade om mina träningar. Träningen var för mig en undanflykt från min jobbiga vardag, och träningssalen var för mig en stilla plats fylld med humor och skoj. Mitt tränande inleddes med taekwondo, men bara 2 år senare började jag även delta i föreningens kickboxningsträningar. Så snabbt tränade jag regelbundet dubbla pass för att ha dubbelt så roligt. Jag vet inte exakt vad det var som fick mig att fastna, men jag kände direkt att jag var en del i gänget och jag hade mycket roligt. Kampsport i sig själv var spännande då det krävde koncentration för att man sedan bygger upp koordination samt styrka och vighet. Som ni säkert vet så i de flesta kampsporter så finns det olika bältessystem som symboliserar graden av erfarenhet. Jag har aldrig varit intresserad av att gradera, och bältet betydde i sig inte så mycket för mig, utan jag var mer intresserad av utmaningen gällande hur högt, snabbt och hårt jag kan sparka och slå. Samt hur svåra kombinationer och tekniker man kan utföra. Det var ju sedan en massa saker att minnas, som tekniker, rörelsemönster och kombinationer som man skulle komma ihåg utantill inför varje gradering. Men det fastnade snabbt för mig. Jag lärde mig genom att öva. Jag var dock inte befriad från frustrationen att inte kunna allt på första försöket. Ett talesätt som här fastnade för mig och som jag tar med mig varje dag är: du kan en teknik grundläggande då du gjort den 10 000 gånger. Så när man har gjort 10 repetitioner och var sur att det inte fastnade, så visste man att det bara var 9990 repetitioner kvar. Under dessa träningar så kom jag träffa min tränare och min mentor Kim. Han såg min passion för kampsport, så han satte ihop mig med några andra att träna extra inför kommande graderingar och senare även tävlingar. Kim blev en förebild för mig och en trygg vuxen jag kunde se upp till, som var rak och ärlig. Han satte gränser och regler för träningen. Skola först, sedan träning. Funkade inte skolan så kunde jag inte träna extra. Så här fick jag ta tag i mig själv och se till att skolan funkade, för jag ville verkligen träna. Jag kunde också berätta då jag hade jobbiga dagar, bråkat med föräldrar som tonåringar gör, eller var orolig över någonting. Han fick där som tränare inte bara lära mig rätt tekniker och kombinationer, utan även att se situationer ur ett annat perspektiv för att hjälpa mig ur mitt negativa tänk och komma vidare. Mycket av träningarna gick ut på att få mig att förstå att jag klarar av mycket mer än jag tror, och att den enda som bromsar mig själv är jag själv. Han gav mig sällan det svar jag ville ha, utan gav mig ett svar som fick mig att tänka ur ett annat perspektiv.

Välkomna tillbaka till Ålands Radios sommarprat med mig, Julia Jonsson. Redan i årskurs 9 hade jag bestämt mig vad jag ville bli när jag blev stor. Och det var polis. Det var en helt spontan sak som hände. Dåvarande ungdomspolisen promenerade genom skolan på besök. Och när jag såg dem så bestämde jag mig för att det där ville jag bli. Jag kan inte säga exakt vad det var som fick mig att besluta detta. Men jag minns att arbetet gjorde mig nyfiken. Det var en yrkesbana jag inte alls kände till. Och något man lärt sig att akta. Uttrycket "spring, polisen kommer!" är jag uppvuxen med. Utan att egentligen fatta varför man skulle göra det. Sen något annat som kanske påverkade mitt yrkesval var väl bara det att det såg supercoola ut i sina uniformer och med all sin utrustning. En liten händelse som fick en stor betydelse, kan vi säga. När gymnasietiden kom så sökte jag till Ålands yrkesgymnasium, sociala och samhälleliga linjen. Varför? Jo, det var som så att jag gick i en tjejgrupp som leddes av två tjejer som gick sista året på den linjen. En av dessa tjejer skulle också studera till polis och hon tyckte att denna linje var bra för yrket då man jobbade med mycket grupparbeten, läste psykologi och samhälle. Så där såddes fröet att gå den skolan. Så jag sökte in till den och kom in. Igen, en liten händelse med stor betydelse. Jag flyttade ut då jag var 17 år eftersom jag var trött på att flytta mellan mamma och pappa. Jag räknade vad jag behövde betala för att leva på egen hand men skulle få hjälp hemifrån så länge jag studerade. Friheten detta innebar kom naturligtvis med ett ansvar och mina föräldrar litade på mig. För att få pengar så behöver man arbeta. Jag hade sommarjobbat tidigare både i kiosk och som ledare för barngrupper på Lämböte lägergård med mera. Men nu behövde jag ett längre arbete. Jag gick extra kurser, första hjälpen, arbetssäkerhet, heta arbeten, truck, skrev ihop ett CV och sökte jobb. Jag började med att arbeta en sommar som barista och sedan fortsatte jobbet till helgarbeten och inhopp på kvällar efter skolan. Så mitt liv i gymnasiet var ganska långt, skola, arbete och träning. Men hur hinner du med allt? Jag kan ärligt säga att det var en process. Inte bara att hinna gå i skolan, arbeta, träna nästan varje dag, träningsläger och nu även matcher, utan även att leva självständigt. Städa, byka, diska, laga mat. Allt som kommer med ett hushåll var det bara att få in i rutin. Jag medger att min kost bestod till en början av Billys pannpizza och pyttipanna och ägg. Men jag var förstås välkommen hem att äta när jag ville och matlådor skickades med. Jag fick helt enkelt vänja mig. Jag tänker inte heller sticka under stolen med att jag emellanåt var mycket trött. Bara låg under täcket en del gånger och lät disken samla sig i köket. Bykorgen svämma över och dammråttorna fick ett eget liv under sängen. Men när jag sedan störde mig tillräckligt på allt rodd så tog jag tag i det och det kändes genast bättre.

Jag sa det en gång att jag inte visste vem Axl Rose var och fick mig en sådan skolning i Guns N' Roses att jag aldrig kommer att glömma dem. Ni hörde precis Welcome to the Jungle med bandet Guns N' Roses och ni lyssnar på Ålands Radio sommarprat med mig, Julia Jonsson. Jag ville bli polis och för att slippa in på utbildningen så var det fysiska tester som skulle genomföras och avklaras. Jag pratade med Kim och han lovade att hjälpa mig träna inför dem. De fysiska kraven var löpning, 1,5 kilometer under 7 minuter och 45 sekunder, en koordinationsbana på en viss tid, bänkpress och latsdrag. Stark har jag alltid varit, men det var löpningen jag var mest orolig för. Vi måttade ut 1,5 kilometer och det råkade sig som så att den sträckan var nästan exakt från mitt dåvarande boende till gymmet. Jag har alltid starkt ogillat att springa. Och speciellt denna runda, för den började alltid med en uppförsbacke. I samband med att jag tog examen från gymnasiet så var intagningsperioden till den svenskspråkiga linjen på polisyrkeshögskolan i Tammerfors. Jag såg på tidtabellen för intagningen att jag inte skulle hinna få ut mina papper från gymnasiet innan perioden för ansökan skulle gå ut. Så jag ringde till polisyrkeshögskolan och frågade om jag ändå skulle kunna få söka. Jag fick först prata med en kvinna i växeln som bara talade finska och jag fick så småningom fram på min bristfälliga finska vad mitt ärende gällde och jag kopplades vidare till en ansvarig för den svenskspråkiga linjen. Jag var så nervös att jag stammade, men personen i andra änden av linjen var mycket professionell. Artigt förklarade han att det inte var möjligt för mig att söka utan papprena i handen, men med min iver skulle det inte vara ett problem att vänta 1,5 år och sedan söka in med lite mer arbets- och livserfarenhet i bagaget. Det var naturligtvis en besvikelse, men jag kunde acceptera det eftersom jag visste att jag inte hade papprena i handen och instruktionerna var tydliga. Så jag tog examen från gymnasiet och sökte nytt jobb, då jag inte ville fortsätta som barista. Jag ville öka på mitt CV lite till. Jag hade sökt till byggisåret före och var kallad på intervju, men hade då fått baristajobbet. Så jag ringde på nytt och frågade om jag kunde få arbeta hos dem. Och det bjöd mig på en intervju. Jag minns fortfarande den intervjun. Jag var så nervös att när personalchefen som skulle intervjua mig bjöd på en kopp kaffe i en pappersmugg så skakade jag så mycket på handen att jag måste lägga ner koppen, ta ett djupt andetag och sedan ta koppen på nytt. Intervjun gick jättebra och jag fick jobbet. Så den sommaren började jag jobba i kassan. Ett tips till alla er som vill göra era första intervjuer är att öva hemma framför spegeln först. Det är superpinsamt, men man får verkligen en reality check. Inte bara på talet och få ut orden i rätt ordning, men även kroppsspråket och hur du uppfattas. Så där var jag i kassan på Byggis, i godan ro, och lärde mig massor. Med allting som är nytt så är det svårt, stressande och utmanande till en början. Man är stressad, man gör fel, man missförstår och man ska hantera kunder som är arga eller besvikna. Inte lätt, men jag lärde mig, sakta men säkert. Alla dagar var inte heller roligt, men där i kassan lärde jag mig en lärdom som jag kommer att ta med mig resten av livet. Du har all makt att påverka din egen inställning. Jag ville vara positiv och ha roligt, så jag såg till att göra och bli det. Det gav mig mycket mera att vara positiv och det gjorde även att andra gav mig mera positivitet tillbaka. Det var ett otroligt roligt personalgäng där på Byggis och jag trivdes jättebra. Så han från polisyrkeshögskolan som jag talade med i telefon som sa det att lite arbets- och livserfarenhet skulle göra mig gott inför sökandet hade nog en poäng. Här till näst kommer ni att höra låten Seven Nations Army med bandet The White Stripes.

Parallellt med att jag utvecklades i arbetslivet så pågick fortfarande träningen och ansökningstiden till polisyrkeshögskolan började på nytt att närma sig. Jag sökte in och blev kallad på inträdesprovet i hösten. Jag hade dock oturen att jag blev sjuk några veckor innan. Det var en helt vanlig förkylning, men en långdragen sådan. Så 2 veckor till proven var jag tillräckligt frisk för att träna och jag var jättestressad, förstås, över löpningen. Jag kände mig så nedslagen varje löprunda, för den där backen tog koll på mig varje gång och jag tyckte min tid inte var tillräckligt bra för att jag skulle klara det. Man behövde, som sagt, springa sträckan 1,5 kilometer på 7 minuter och 45 sekunder för att vara godkänd. Här kan jag reflektera tillbaka och konstatera att min tid var kring 7 minuter, vilket räckte till gott och väl, men i mitt huvud kändes det ändå osäkert. Inträdesproverna var poängsatta och du behövde ett minimiantal poäng för att komma in på utbildningen. De fysiska kraven var 20 poäng, så jag ville ha höga poäng där då det var lättast att träna inför, samt den skriftliga testen. Desto bättre prestation, desto mera poäng. När vi sedan reste till polisyrkeshögskolan i Tammerfors så åkte jag tillsammans med en grupp som tränat inför proverna som Ålands polismyndighet dragit ihop. Det var en spännande resa. Dels för att jag var så fruktansvärt nervös för resan, men även för att jag fick reda på en detalj jag hade missat. Till det skriftliga proven så skulle man läsa en bok och jag trodde man skulle få ha boken med sig under provet. Men på resan berättade det att man inte skulle få ha den med utan man måste minnas texterna utan till. Tydligen hade jag inte läst tillräckligt noga på instruktionerna, lika med förberett mig för dåligt. Så ni kan gissa vad jag gjorde resten av natten. Proverna i del 1 var fysiska tester, alltså löpning, bänkpress, latsdrag och koordinationstestet, psykologiska tester och skriftligt test. Vi kom dit och jag hade inte sovit en blund, men jag var 100% klarvaken på grund av all nervositet. När testerna väl började var det bara att ge allt. Jag hade inte tränat så hårt för att komma därifrån besviken. Jag blev kallad till del 2 och åkte till Tammerfors igen. Denna gång ensam med mamma som resesällskap då hon inte fick komma in på området. Del 2 bestod av psykologiska tester, en gruppuppgift och en personlig intervju. Denna gång var det inte klart direkt efter testerna om allt var godkänt utan man skulle få ett mejl skickat till sig. Min telefon var nära på att krascha så mycket som jag uppdaterade min inkorg på e-posten. Tiden har aldrig gått så långsamt som den dagen. När e-posten sedan landade i min inkorg sent på eftermiddagen och den sade att jag nu behövde göra läkargranskningen innan jag antar studieplatsen så kändes det som att jag skulle explodera av lycka. Jag minns att jag rusade runt på bygget och var överlycklig över att jag fått studieplatsen. Jag skulle få utbilda mig till mitt drömyrke.

Ni hörde precis låten Alabama 10 med artisterna Moonlight och Frodo. Och ni lyssnar på Ålands Radios sommarprat med mig, Julia Jonsson. Jag har hela mitt liv bott på Åland och har aldrig haft en tanke på att flytta. Men nu när studierna år 2020 skulle börja vid Polisyrkeshögskolan i Tammerfors så innebar naturligtvis en flytt utanför Åland. 2 veckor före flytten slog paniken in för mig. Jag kunde bara mycket bristfällig finska och skulle nu studera i en stad där endast 0,5% av boende i staden hade svenska som modersmål. Jag hade aldrig gjort något liknande tidigare och skulle vistas bland en massa andra häftiga människor som säkert visste mycket mer än mig. Vad hade jag att komma med? Skulle jag alls passa in? Tänk om jag blev ensam? Men när studien väl kom igång så var det som att allt släppte. Det var ju faktiskt en till som var från Åland som kommit in på samma kurs. Så det kändes bättre. Jag hade också lyckan att få en riktigt bra klass. Fylld med mycket riktigt häftiga människor. Men jag passade in och hade min plats i gruppen. Att studera till polis var något speciellt. Det är en hierarkisk organisation med formkrav och regler. Ordning och reda, helt enkelt. Studierna vid Polisyrkeshögskolan passade mig perfekt. Det var en bra kombination av praktik och teori. Jag har alltid lärt mig bäst genom att öva. Studierna var på svenska, men studieorten var finsk och en majoritet av studerande på skolan talade bara finska, så jag utvecklade mina finska kunskaper markant bara genom att våga prata. Vissa dagar kändes förstås mer ensam än andra, men som jag sa det tidigare, allt handlar om ens egen inställning, så jag såg till att ha en positiv och öppen inställning för att göra mina dagar till något bra. Trots att mina studier inföll i början av coronapandemin 2020 så blev mina studier i Tammerfors en minnesfull upplevelse. Det har jag till stor del att tacka min klass för. Vi hade många roliga stunder tillsammans. Under mina studier så stod jag inför många, många nya utmaningar. Situationer jag aldrig trodde jag skulle finna mig i så förväntades jag nu hantera. Inte bara att vara studerande på en högskola, utan även tillämpa och förstå allt det som vi lärde oss i teorin och sedan översätta det i de praktiska övningar vi gjorde. Och vad ska jag göra, tänkte jag flera gånger. Dessvärre fanns det inget annat sätt än att fortsätta öva och ta lärdom av alla övningar som gått bra, men även mindre bra. Tro mig när jag säger att jag har många gånger suttit på mitt rum och gråtit, överfylld av tankar som: jag kommer aldrig bli polis, jag fattar ingenting, jag är ju sämst på det här. Men här kommer min lärdom från kampsporten in. Ge aldrig upp. Så det var bara att bita ihop och komma igen. Det fanns inget annat. Jag ville ju bli polis, så det måste ju bara vara att fortsätta öva. När jag väl kom ut på praktik så slutade jag aldrig vara nervös. Nu skulle jag jobba med riktiga poliser. Det kändes ju helt overkligt. Varje arbetsdag var en ny spänning, med nya medgångar och motgångar, men ack, alla fyllda med lärdom. Jag hade lyckan att komma till en bra arbetsgrupp med proffsiga kollegor som föregick med bra exempel och som hade svar på alla mina frågor. Dock var bland de bästa svaren jag en gång fick: vad kan du själv göra åt saken? Detta förblev också en lärdom som jag tar med mig. Här till näst kommer ni få höra en favorit, låten Sultans of Swing med bandet Dire Straits.

Redan innan jag började som polis så visste jag att jag ville jobba med ungdomar. Det var mitt mål att få bli ungdomspolis. Så bara ett halvår efter jag tagit examen och började arbeta vid Ålands polismyndighet så startade ungdomspolisen på Åland upp igen och jag var med i gruppen. Jag var väl så överfylld av iver och glädje då att jag först inte insåg det. Men senare fattade jag att jag faktiskt jobbade med mitt drömyrke. Drömyrke! Jag hade uppnått mitt mål. Det kändes overkligt att säga det. På samma gång så är jag oerhört stolt och tacksam över möjligheten. Att jobba som polis är speciellt. Det är fyllt av variation och det kräver att man är stresstålig och flexibel. Jag kan säga att när jag började studera och sedan arbeta som polis så slog det hål på många av mina fördomar. Till exempel att polisen alltid äter munkar hela tiden. Skämt åsido. Så upptäckte jag att arbetet är mycket bredare än vad många tror. Och hur många olika typer av uppdrag vi ska hantera. I alla olika väder, i varierande miljöer. Och arbetet är inte alltid roligt. Bara att arbeta nätter är tyngande. I allt detta så bevittnar man fruktansvärda händelser. Och möter många människor som mår väldigt dåligt. Eller befinner sig i väldigt svåra situationer. I mitt arbete så har jag möjligheten att hjälpa människor genom att jag kan hänvisa dem till rätt kontakter. Jag har också möjligheten att hjälpa genom att ställa frågor som får någon att kanske för första gången berätta och be om hjälp. När jag började jobba som ungdomspolis så kände jag att det fanns en större möjlighet att göra skillnad och förändra. Jag mötte även till större del mera positivitet i mitt arbete. Många ungdomar kommer fram och pratar, vill veta saker, ställer frågor och vill diskutera. Vilket indikerar på ett intresse och en nyfikenhet. På frågan, vad är det värsta du varit med om? Så är svaret alltid, då barn och ungdomar far illa. Det gör alltid ont i hjärtat när jag möter ungdomar som kommer från tunga hemförhållanden och tror att det inte finns något annat för dem. De är fast i en spiral av negativa vuxna förebilder och negativa människor i deras omgivning som fortsätter att dra dem i en riktning som de kanske vet att inte är rätt. Men det har inget annat att jämföra med. Jag vill kunna påverka ungdomar att ta bättre beslut, vara där och förebygga att de inte gör något de senare ångrar, samt stoppa andra ungdomar och vuxna från att utnyttja dem i deras sårbara situationer. Jag vill också säga att det finaste i mitt yrke är då jag ser att det går bra för någon. Då någon svängt om sitt liv, tagit tag i sina studier eller arbete, sluta dricka alkohol eller bruka tobaksprodukter. Hänga med bra kompisar och gör roliga saker. Och berätta om sina mål och drömmar. Det finaste jag fått höra är tack.

Parallellt med att jag uppnått mitt drömyrke så har jag fortsatt att träna kampsport regelbundet. Även då jag var i polisyrkeshögskolan deltog jag i träningar online och gick till gymmet eller idrottssalen och tränade. Min passion slutade aldrig, även då omständigheterna förändrades. Jag provade tävla i taekwondo några gånger och även i kickboxning innan min avfärd till Tammerfors. 3 gånger i taekwondo och 2 gånger i kickboxning. Det gick bra. Jag vann guld i min första taekwondo-match i Pori Open, senare silver och brons. Min första kickboxningsmatch förlorade jag stort, men vann istället stort i min andra match i Finnish Open 2019. Att tävla gav lite mer spänning och gav min träning ett syfte. När jag sedan kom hem från mina studier och började arbeta på Åland så sa jag till min tränare Kim att jag ville tävla en gång till i kickboxning så det skulle bli jämnt 3 och 3 tävlingar. Det gick inte riktigt så. Vi började tävlingsträna på riktigt i kickboxning hösten 2023 med syftet att se hur långt vi kunde gå. Det var regelbunden sparring och träning. Konstant trött och sliten var jag, men fylld av iver. Inte bara regelbunden kickboxnings- och taekwondo-träning, utan även gym och löpning. Att få detta att gå ihop med skiftesarbete var inte det lättaste, samtidigt som jag drog träningar för både vuxna och barn. Jag hade en kanonstart på mina tävlingar. 5 raka segrar var helt ofattbart mäktigt, samt en utnämning till Best Female Fighter. Varje vinst firades med en glass eller en milkshake. När jag sedan väl ställdes inför tuffare motstånd och började gå mot tävlanden som hade över 20 matcher började jag känna mig tveksam. Men Kim var av den åsikten att varje tävling är en erfarenhet och vi lär oss inget om vi inte möter mera erfarna. Han hade förstås en poäng i det. Som sagt, matcherna handlade om att ge min träning ett syfte, inte att stå på någon prispall. Frustrationen att bli fullkomligt utklassad var en prövning för min tävlingshjärna. Även om motståndarna var lättare än mig och deras slag och sparkar inte gjorde ont så hade de ett öga och en timing jag då inte kunde möta mig mot. Det var verkligen lärorika matcher ur ett tekniskt perspektiv. Fastän det sög i stunden så ser jag tillbaka på matcherna som något givande. För er som inte är bekanta med idrotten så är kickboxning slag och sparkar mot en motståndare och man försöker ta poäng genom att träffa den andra med olika tekniker. Matcherna är 3 ronder gånger 2 minuter och 1 minuts vila mellan ronderna. För att få poäng ska teknikerna vara tillräckligt hårda och rena. Du får slå mot kropp och huvud samt sparka mot ben beroende på regelverk, kropp och huvud. Man har hjälm, handskar, benskydd, tandskydd, susp och bröstskydd för kvinnor. Tävlingarna är enligt viktklasser samt regelverk. Jag har främst tävlat i klassen plus 70 kilo damer och regelverket K1, vilket innebär att man får knäa och svepa sin motståndare. Och varför utsätta sig för detta? Tänker säkert flera av er lyssnare. Mitt svar, det utvecklas inte bara fysiskt utan även mentalt. Att faktiskt kliva upp i ringen och möta en person som kommer att slå och sparka på dig med full kraft är en rädsla man kan välja att vika för eller överkomma. Kampsporten har fått mig att inse hur mycket kroppen egentligen tål och hur avgörande ditt mindset är. Träningarna har varit obekväma och jag har varit rädd. Jag har fått ont. Men för varje tävling och varje träning som jag har klarat av och för varje träning jag kom tillbaka så har jag blivit bättre. Kampsporten är pedagogisk på det sättet att det är små steg i taget under en lång tid. Bältena visar detta. För varje grad är det en handfull nya tekniker som du behöver lära dig samtidigt som du övar på det som du redan klarat av för att lyckas göra svårare saker. Jag har tränat kampsport i flera år, men att stå inför en motståndare som du aldrig tidigare träffat är något helt annat. Det enda man vet är det man hittar på sociala medier samt många matcher det har registrerat tidigare. Så det kan vara väldigt lite eller väldigt mycket. Det är inte för det första slaget som du får en sann uppfattning om motståndet. Fram tills dess kan du bara gissa och anta. Vi har aldrig lagt ribban högre än att jag faktiskt går in i ringen och det räcker. Att bara våga gå in dit och faktiskt stå där är en stor vinst i sig som flera underskattar. Speciellt oberoende på motståndet.
Detta är vad jag menar med mindset. Jag hade bestämt mig för att gå in dit och nu är jag där. Nu till följande kommer ni höra låten Dance Alone med artisten Phil Dust.

0: dance alone.
1: Välkomna tillbaka till Ålands Radios sommarprat med mig, Julia Jonsson. En match som är min speciellt bra är då jag ställdes mot en tjej som hade långt över 20 matcher och vunnit flera stora turneringar runt om i Europa. Samma tjej kom sedan att vinna Europamästerskaperna 2024 och världsmästerskapen i kickboxning år 2025. När jag såg henne IRL för första gången så var hon i mina ögon över 2 meter lång och var mycket större än mig. Jag är ingen liten tjej, men jag var skiträdd. Hon var något helt annat än vad jag sett och mött tidigare. Och mina tankar bara rusade iväg. Dock slog tanken aldrig mig att jag skulle säga nej till matchen. För jag var redan anmäld, jag visste att hon var erfaren och jag visste att hon skulle bli ett tufft motstånd. Så jag hade redan bestämt mig att jag skulle gå 3 ronder, hur rädd jag än var. När jag sedan under första ronden fick ta emot en av hennes första sparkar mot mitt lår så tänkte jag, shit. Jag hade inte en chans och när följande spark kom så fick jag svårt att stå på benet. Jag har aldrig blivit nerräknad av domaren, men hon klev snabbt in och började räkna. 1, 2, 3. När domaren kommer till 8 så får man välja om man vill ge upp eller fortsätta. Så jag satte upp handskarna och tog ett steg framåt. Jag kände i kroppen att ingenting var sönder. Jag hade bara ont. Jag tänker inte ge upp. Domaren klappade på mina handskar och ronden fortsatte. Min motståndare såg direkt att hennes spark hade haft den effekt hon önskade, så hon fortsatte på samma linje. Rond 2 och samma sak hände. Hon matade på med sparkarna på mitt ben och jag hängde inte alls med. Nu när jag stod i hörnet och domaren räknade ner mig för andra gången så frågade Kim mig om man skulle slänga in handduken, varpå jag skrek åt honom att det gör du inte. Jag vägrade ge mig. Jag skulle gå mina 3 ronder, så var det bara. Jag visste att blev jag nerräknad en gång till så var det över, så jag såg till att det inte blir det. Jag gick mina ronder och sedan tackade vi varandra. Jag var fullkomligt utklassad. Fått skiten sparkade ur mig bokstavligen och helt slut. Så fort vi kom ut ur ringen så bara storgrät jag över hur rädd jag varit, hur ont jag hade och hur lättad jag var att det var över. Alla känslor som byggts upp före och under matchen skulle ut helt enkelt. I stunden kände jag mig patetisk där jag stod och snörvlade. Men Kim bad mig se på matchen från ett annat perspektiv. Jag gick för det första in i ringen och för det andra gick jag mina 3 ronder. Hur många hade alls velat gå den där matchen och hur många hade gett upp? Jag torkade tårarna och nickade. Jag visste nog innerst inne att Kim hade en poäng i det han sa det. För det var sedan många som sett matchen som kom fram till mig och sa att det var mycket starkt jobbat och att det var imponerande och att jag gått alla ronder. Samma dag hade jag en match till mot en motståndare som hade mycket mindre erfarenhet än mig. För att komma igång till den matchen så lade vi en massa ljus på benet och började promenera så att benet skulle funka. Den matchen vann jag istället. Detta var en av de mer lärorika matcherna hittills och en upplevelse jag aldrig kommer att glömma. Jag kan omöjligt beskriva hur det kändes att klara av det där, samt varför jag inte tillät att Kim slängde in handduken. Det fanns bara inte på kartan att jag skulle ge upp. Något i mig sa det att jag klarar det, bara jag koncentrerar mig. Jag har tränat så många år, så det finns ju där i ryggraden. Bara jag tar fram det. Jag kände hela tiden i kroppen att inget är ju sönder, bara obehagligt. Och obehag viker jag inte för. Efter det första tävlingsåret så började det bli mer spännande, för vi blev sedan inbjudna till finska mästerskapen.

serien 4 deltagare i min viktklass, damer plus 70 kilo, K1-regler. Detta innebar en semifinal och senare en final samma dag. Semifinalen tog jag hem raka 3-0 och ställdes i finalen mot en mera erfaren tjej. Jag kollade hennes Instagram och hon verkade ha tävlat länge i både kickboxning och thaiboxning. När jag såg henne värma upp och hörde hur det small i mittsarna kände jag hur det sög till i magen av nervositet. Hon gick verkligen in med inställningen att hon skulle vinna. Jag var igen skitnervös och mitt huvud var fyllt med tankar som: vad händer om jag blir knockad? Vad händer om jag förlorar? Vad ska alla där hemma säga? Och vad händer om jag blir utklassad? Dessa matcher sändes också live via arrangörens hemsida, så flera hundra tittade säkert på matcherna utöver alla det som var samlade i idrottssalen. På något sätt så var denna upplevelse så stor för mig att jag snabbt plockade fram alla chanser till misslyckanden och vågade inte tänka: vad händer om jag ska råka vinna? Precis innan vi skulle gå upp i ringen så ville jag kräkas, för jag var så nervös och jag kände hur allt blod nästan försvann från huvudet. Första ronden så tog hon direkt. Hon var snabb och sparkade hårt. Ganska direkt stod det 3-0 till henne. När ronden var över så kände jag att detta gick inget bra. Och Kim frågade i rondtiden: var är du nu i tankarna? Du är inte här. Han hade sett det jag kände och han hade ju förstås rätt. När domaren sedan sa att det var dags för nästa rond så tänkte jag: jag har inte tränat så hårt och så länge för att bara ge mig. Hon ska få kämpa om hon ska vinna. Den där lilla påminnelsen och mitt omvända tankesätt i rondtiden visade sig vara avgörande. Jag tänkte inte på det i stunden, men Kim berättade i efterhand att det var sjukt spännande sista ronder. I rond 2 så hade jag kommit igen och det stod 1-1 mellan oss inför rond 3. I sista ronden så svängde siffrorna av och an mellan 2-1 till henne och 2-1 till mig. Det var i sista 10 sekunderna som jag för sista gången svängde det till 2-1 och det blev mitt vinnande resultat. Jag hade i stunden ingen aning om ifall jag vunnit eller inte, utan det var när klockan rang för rondtiden och jag tittade mot Kim och såg honom lyfta sina händer med ett brett leende. Det kändes helt galet. När domaren sedan sträckte upp min hand efter matchen kunde jag inte låta bli att skrika av glädje. Det kändes helt galet att få kalla sig finsk mästare. Att jag sedan år 2026 skulle få göra det igen kändes lika overkligt, men väldigt magiskt. That's my girl.

Det där var låten That's My Girl med gruppen Fifth Harmony. Och ni lyssnar på Ålands Radios sommarprat med mig, Julia Jonsson. En annan sak som jag gjorde samtidigt som finska mästerskaperna 2025 var att jag sökte in till polisens motorcykelutbildning. Jag ville testa på något nytt och en av mina kollegor tipsade mig om denna utbildning, varpå jag sökte in och fick åka på inträdesproverna. Återigen så var det fysiska krav som skulle avklaras, så igen måste jag öva. Det testet som jag visste att skulle vara tyngst var det moment där man skulle springa 460 meter med en motorcykel iklädd MC-utrustning på max 3 minuter. Så hur övar man inför det? Jag hade en egen motorcykel som jag snörde en massa vikter på och sprang med den på en utmätt sträcka i mina MC-kläder med hjälmen på. Det var väldigt obehagligt och krävdes tid att öva in. Sakta men säkert så närmade jag mig under 3 minuter. Och även då jag klarade tiden med marginal så fortsatte jag öva bara för att vara på den säkra sidan. Och tur var det, för testerna var inte lätta. Jag kom in på kursen och det var otroligt roligt. Men bland det tyngsta jag varit med om. Återigen har jag suttit många kvällar och funderat, vad har jag gett mig in på, om jag någonsin kommer att bli bra på detta. Men det var bara att komma igen och ta en dag i taget. Det är en kurs som andra har kommit igenom, så varför skulle inte jag klara det om jag är där 100% och ger 100% varje övning? Så det känns rätt coolt att kunna säga att jag nu är MC-polis. Något som jag aldrig trodde jag skulle bli. Och det känns ännu coolare att kunna säga att jag är en av 6 kvinnor i Finland som tagit examen från kursen. När jag tittar tillbaka på de prestationer jag åstadkommit så kan jag bara konstatera att mycket hände samtidigt och snabbt in på varandra. Det har också funnits små positiva händelser som har fått stora positiva följder längre fram. Till exempel att jag helt random åkte på en grundkurs i taekwondo eller att ungdomspolisen promenerade genom min skola i högstadiet. Jag har nu nämnt mycket i bara positiv anda, men såklart så har det funnits många stunder där jag känt att jag bara vill ge upp, känt mig dålig och otillräcklig. Trots att man har klarat av svåra saker så tror jag inte heller att jag en dag plötsligt kommer vara fri från nervositet eller osäkerhet. Den kommer alltid att vara där och jag vill tro att den har ett syfte att få mig skärpt. En stark övertygelse jag har är att om du inte har dåliga dagar så vet du inte heller hur en bra dag känns. Mitt prat börjar närma sig sitt slut och jag vill summera allt med några meningar. Du kommer långt med att påverka din egen inställning i situationer som känns jobbiga. Och du når inte heller dina mål om du inte lägger in arbetet. Det krävs mod. Nervositet är en obekväm känsla, men behövs för att du ska ta situationen på allvar. Ta lärdom av situationer som gått fel. Ta lärdom av våra äldre eller personer med mera erfarenhet. Och du kommer att komma långt med orden, tack, kan du hjälpa mig och förlåt. Omge dig av människor och kompisar som du känner dig trygg med och inte som du känner att du måste imponera på för att få umgås med. De bästa vänner du kan ha är de du kan säga nej till och tycka olika med och ni fortfarande är kompisar. Ni har lyssnat på Ålands Radios sommarprat med mig, Julia Jonsson. Tack för att ni har lyssnat.

0: Då klockan slagit 5:12, det här är Ålands nytt. Ålands landskapsregering är tveksam till ett lagförslag som skulle göra det möjligt för polisen att ta barn under 15 år i förvar i upp till 72 timmar. Trots att förslaget till alla delar hör till rikets behörighet har landskapsregeringen lämnat ett utlåtande. Lagförslaget gäller barn som misstänks för allvarlig eller upprepad brottslighet. Förvar ska då bland annat kunna användas om det är nödvändigt för barnets behov av skydd eller för att säkerställa brottsutredningen. Landskapsregeringen påpekar att ett sådant ingripande innebär en betydande begränsning av barnets personliga frihet. Utgångspunkten bör enligt landskapsregeringen även i fortsättningen vara att barn under 15 år möts med barnskydd, stöd och förebyggande åtgärder istället för att frihetsberövas. Landskapsregeringen efterlyser också starka rättssäkerhetsgarantier. Barn som tas i förvar måste kunna förstå vad som händer, göra sin röst hörd och kommunicera med myndigheterna på ett språk som de behärskar. Det är troligt att kommuner kommer att tvingas till sammanslagningar inom de närmaste åren. Det säger civilminister Ingrid Zetterman.
1: Ja, jag bedömer det som troligt. Och det ser vi ju på vilka problem vissa kommuner har. Vi lever ju på ett Åland, precis som övriga Norden, med starka förändringar i demografin. Alltså det vill säga att minskade antal barn. Vi får se hur långt vi kommer nu med liksom andra frivilliga åtgärder. Men jag befarar att vi kommer att komma in i en så kallad tvångsprocess.
2: Ålands Radio har frågat de åländska kommunstyrelseordförandena om Åland borde ha färre kommuner. 5 instämmer helt eller delvis i påståendet, 8 tar helt eller delvis avstånd och 3 är neutrala eller kan inte ta ställning. Att åsikterna går isär förvånar inte civilminister Ingrid Zetterman. Enligt henne kommer frågan om kommunsammanslagningar att aktualiseras när den så kallade kriskommunlagstiftningen träder i kraft. Lagen innebär att landskapsregeringen måste agera om en kommun får en synnerligen ansträngd ekonomi, vilket i sista hand kan leda till en tvångssammanslagning.
1: Vi kommer att se processer i höst. För min del så hade jag önskat en starkare proaktivitet från kommunerna, därför att nu kommer vi ju att komma in i det som kommunerna själva säger att man inte vill vara i och som ju faktiskt landskapsregeringen heller inte vill vara i, där vi riskerar olika förfaranden där landskapsregeringen ska styra över kommuner, vilket man ju nu har liksom lagstadgad rätt till. Det var inte ett önskescenario från oss, tvärs om.
3: Är det inte ganska sorgligt om det blir så att det blir kommunsammanslagningar genom tvång?
1: Jag tycker att det är sorgligt i många delar, alltså framförallt för att jag tror att processen blir ganska negativ, eller det finns ju en hög risk för att en sån process blir negativ. Att någonting där man kunde liksom hitta styrkor hos varandra och hitta hållbara lösningar och gå in med någonting med en positiv attityd, så att tvingas till någonting är ju förstås aldrig lika bra. Det betyder också att det troligtvis blir dyrare. Så att jo, jag tycker det är sorgligt. Jag hade hoppats på att kommunerna skulle under den här tiden som ändå har funnits från det att man har känt till att den här lagstiftningen kommer, nu har det faktiskt kommit längre.
0: Det sa civilminister Ingrid Zetterman. Reporter var Felicia Bredenberg. Den person som varit frihetsberövad för den misstänkta våldtäkt som skett på allmän plats i Mariehamn under helgen har släppts. Det meddelar poliskommissarie Tommy Törnros, som är förundersökningsledare i fallet. I ett mejl skriver Törnros att personen som varit misstänkt släppts eller efter förhör och andra förundersökningsåtgärder. Törnros kan i övrigt inte kommentera ärendet men skriver att man hört vittnen och sammanställer bevisningen. Fler vittnen ska också höras. Också vädret. I eftermiddag förväntas det bli fortsatt klart väder och en temperatur på runt 19 grader. Den nordostliga vinden vrider till nordlig och är 6 meter per sekund och som högst 12 meter per sekund i byarna. I natt sjunker temperaturen till 8 plusgrader och under efternatten blir det halvklart väder. Vinden avtar och blir nästintill vindstilla. Under morgondagen blir det halvklart väder och som högst 17 grader varmt. Vinden fortsatt svag men tilltar något till eftermiddagen imorgon och blir mellan 3 och 4 meter per sekund från nordvästlig riktning. Sjövädret. De aktuella havsområdena råder den nordliga till nordostliga vindar friskast över västra delen av norra Östersjön, där vinden inledningsvis når 7 till 11 meter per sekund. Under eftermiddagen och kvällen avtar vinden successivt i samtliga områden och under natten blir det på flera håll svag eller och av varierande riktning. Sikten är god i hela området. Vädervarningar som råder just nu är varning för terrängbrand och pollenprognosen visar måttliga halter av gräs och gråbo. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman, och nu lämnar jag över till Svenska Ylle som ger er fler nyheter.

0: Nu är klockan slagit 12 är det dags för nyheter med mig Ellen IS. Efter Garden Helsinki-härvan så avgår Jan Vapaavuori som lobbningskonsult från en advokatbyrå. Han bekräftar det här till Helsingin Sanomat och har sagt att han sagt upp sig från byrån Gerard Partners. Och byrån i sin tur bekräftar att det här är en följd av härvan kring inomhusarenan. Advokatbyrån är specialiserad på bland annat statliga stöd. Regeringen drog igår tillbaka sitt statliga stöd för Garden Helsinki efter oklarheter i bland annat hur lobbningen genomförts av just Jan Vapaavuori. Riksdagen samlas som bäst för att diskutera finansieringshärvan kring Garden Helsinki och du kan följa med i diskussionerna i riksdagen på vår webbplats. Antalet arbetslösa växte under juni månad jämfört med samma tid året innan. Det här visar färska siffror vid statistikcentralen. I juni var omkring 297 000 utan arbete. Det är ungefär 3 000 fler än under juni i fjol. Och nu i sommartider kan det vara bra att uppdatera sig om vad man gör då olyckan är framme. Enligt Eva Wester Mollgren och Mikaela Stolpe vid Röda Korset är det viktigaste att man vågar hjälpa och att man ringer efter hjälp.
1: Det viktigaste är att ringa 112 direkt och sätta telefonen på högtalare och lyssna på. De ger ju direktiv från alarmcentralen vad man ska göra. Att bara att ringa och försöka göra det bästa man kan, att man får hjälp fast man inte kanske tror att man har så mycket kunskap.
2: Just det, att man vågar göra någonting också. Att det är det bland det viktigaste som finns är att man vågar göra någonting och tar hjälp av dem som är där nära. Om personen inte vaknar när man försöker väcka den så då ringer man 112 och sen efter det börjar man återuppliva först om det är det som behövs.
1: Och tänker man att det kanske är ett fall för 112 så ringer man också.
0: Vi hörde Eva Wester Mollgren och Mikaela Stolpe vid Röda Korset. Och nu då klockan är 2 minuter, strax 3 minuter över 12 så har kräftsäsongen dragit igång för i år. Den årliga kräftfångsterna har de senaste åren varit ungefär 3,5 miljoner kräftor och så förväntas det att bli även i år. Kräftsäsongen pågår till slutet av oktober.
3: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

Klockan 15.30 varje vardag hör du programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.

Du vet väl om att det är Firamix på fredag med mig, Amira. Passa på att skicka in din firarhälsning redan nu, så hörs vi i Firamix på fredag mellan klockan 13 och 15.00 här i Ålands Radio.

0: Det här är veckans sommarpratare. Céline Flöjt om att leva med borderline och flytta till behandlingshem utanför Åland som 17-åring.
1: När vi väl parkerade utanför Seges så kom Johan ut och mötte oss. Men jag satt kvar i bilen och grät. Jag var så rädd för att gå in, för det skulle göra det här verkligt.
0: Julia Jonsson, ungdomspolis och regerande FN-mästare i kickboxning.
2: Jag vill kunna påverka ungdomar att ta bättre beslut, vara där och förebygga att det inte gör något det senare ångrar.
0: Loy Mattsson, låtskrivare och producent.
3: Och min mamma bar allt det där helt själv. Det var hon som slet. Hon som vände på varje krona och tog det ekonomiska och känslomässiga ansvaret för att jag skulle kunna få de operationer och den hjälp jag behövde för att kunna överleva och utvecklas.
0: Sara Reisenen, guldbaggevinnande make-up-artist.
4: Och ibland är det just det där väldigt små sakerna som gör störst skillnad. Det som man nästan inte lägger märke till, men som ändå förändrar hur man ser på någon.
0: Stefan Olofsson, Emilia-ordförande och tidigare vd för Ålands telefonhandelslag.
5: Projektet har nu kommit så långt att fartyget ska döpas och sjösättas den 25 juli. Vi förväntar oss att det ska bli en stor folkfest i sjökvarteret i Mariehamn.
0: Sommarpraten hör du varje vardag klockan 10 och 18 här i radion. Men lyssna när det passar dig bäst på alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Ha en skön sommar med sommarprat i Ålands Radio.

0: Klockan är 13 och det blir nyheter och väder. Jag heter Sara Thorvalds. God tisdags eftermiddag. Som bäst debatterar riksdagen Garden Helsinki-härvan. Plenum i riksdagen inleddes för en timme sedan med att statsminister Petteri Orpo presenterade statsrådets meddelande om arenabygget. Orpo sa att det är exceptionellt att riksdagen samlas mitt i sommarpausen av en sån anledning, men att den offentliga debatten har visat att riksdagen behöver få information. Oppositionen anser att riksdagen har verkat sitt förtroende på grund av hur det här arenabygget och stödet till det har skötts, och både Socialdemokraterna och Centern har sagt att de vill ha en förtroendeomröstning. Debatten i riksdagen har ingen tidsgräns, vilket betyder att riksdagsledamöterna i teorin kan diskutera frågan långt in på kvällen och att förtroendeomröstningen kanske blir av först imorgon onsdag. Talman Jussi Halla-aho har ändå uppmanat riksdagsledamöterna att gärna begränsa sina inlägg till högst 5 minuter. Efter riksdagsgruppernas anföranden har en 70-tal riksdagsledamöter redan hittills bett om ordet. Du kan följa med debatten på vår webbplats och i Yle-appen. Och redan innan riksdagens plenum inleddes kom beskedet att Jan Vapaavuori avgår som lobbningskonsult från en advokatbyrå på grund av Garden Helsinki-härvan. Han bekräftade till Helsingin Sanomat att han har satt upp sig från byrån Gerard Partners, och byrån i sin tur bekräftar att det är en följd av härvan kring inomhusarenan. Advokatbyrån är specialiserad på bland annat statliga stöd. Regeringen drog igår tillbaka sitt stöd till Garden Helsinki efter oklarheter i bland annat hur lobbningen har genomförts av just Vapaavuori. Så till något annat. Den man som knivhögg 4 personer i Tammerfors stadsdelen Ratina förra sommaren dömdes idag till 9,5 års ovillkorligt fängelse. Den 24-åriga mannen dömdes för 3 mordförsök och ett fall av grov misshandel. Enligt den sinnesundersökning som gjordes var mannen tillräknelig vid tidpunkten för gärningarna, vilket betyder att han förstod konsekvenserna av sina handlingar. Så snart sommarvärmen slår till flockas människor till simstränderna. Och för att garantera säkerheten också under vattenytan rensar dykare skräp regelbundet under sommaren. Vi besökte badbryggan vid Sandö simstrand i Vasa, där dykarna Ida Lintala och Paula Mylleri från sportdykarföreningen Delfin inspekterar bottnarna.
1: Vi kollar att det inte finns några farliga saker då folk simmar och hoppar från bryggorna. Så det här, det ska vara trevligt för allihopa att simma och dyka.
2: Vad har ni liksom hittills i sommar?
1: Det är väl det klassiska, lite saft och limseburkar och sen kalsonger eller badbrallor som lämnar. Lite sådär simglasögon och solglasögon.
2: Ja, Ida, vad är det mest intressanta du har fiskat upp?
3: En julgran har jag faktiskt hämtat upp en gång.
2: Oj då!
3: Och en plaststol.
2: Har skräpande öka eller minskade hållits på stabil nivå?
1: Jo, lite bättre. Och sen också så det här har ju nog Vasa stad sin andel i det här. Att vi har ju nog mycket bättre med soptunnor och ordentliga soptunnor som finns på stränderna också. Och de har också satsat på sin städning, så det gör ju att mindre kommer i. Men sen fortfarande så orkar inte alla ta med sig allt de hämtar hit till stranden. Så åker det ju i vattnet också en del.
0: Vi hörde dykarna Ida Lintala och Paula Mylleri. Reporter var Roger Kjellman. Så ska vi se om det blir strandväder.

0: God eftermiddag och hjärtligt välkomna till eftermiddagsprogrammet denna tisdag 21 juli. Jag bakom spakarna idag heter Albert Sörback och det är jag som kommer hålla er sällskap fram till 15.30. Vad står på agendan? Ja, i sedvanlig ordning så är det musikfleta som står runt hörnet här och väntar. Strax efter klockan 2 så presenterar jag veckans musikfleta. Innan dess ska vi hinna spela lite musik, lite önskemusik ska jag också flagga för här. Att man får gärna skicka in önskemål till studion kring vilken musik vi ska spela här de kommande 2,5 timmarna. Vi ska också här i första timmen få träffa 17-årige Kasper Dreyer som inte fick något sommarjobb trots ett intensivt letande och då tog saken i egna händer och byggde en egen glasskiosk, något som han gjort här nu under sommaren. Vi har fått tag i ett snack med Kasper som får berätta mer om detta. Titt som tätt under eftermiddagen så kommer vi också få lokala nyheter levererade den här eftermiddagen av Anders Fällman på nyhetsredaktionen som jag nu har bredvid mig här i studion. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Hur är läget med dig?
0: Det är bra, det är bra. Jag är taggad, jag är redo. Jag tittar ut genom mitt lilla fönster här som jag har i studion och det ser lovande ut. Prognosen tycker jag tidigare, alltså förra veckan, var att det här skulle bli en riktig skitvecka om vi pratar väder. Det måste jag ändå säga att det inte riktigt har varit. Visst, det har varit lite, det är ju inga varma sommartemperaturer, men så dåligt tycker jag ändå inte att det har varit.
1: Nej, det tycker inte jag heller. Men sommaren är inte helt riktigt över än. Så att vi får ju hoppas att kanske det kommer lite varmare väder här innan sommaren är slut tycker jag.
0: Då hoppas jag också. Vi ska alldeles strax här ta en titt på Mariehamnsprognosen vad gäller väder de kommande 3 dagarna. Men nyheter alltså, Anders, 13.55 här allra närmast. Vad har du för rubriker att bjuda på?
1: Ja, men det händer ju grejer. I nyheterna kommer vi få höra hur vitt snus påverkar munhälsan. I en ny studie från Karolinska institutet framgår det att munskador orsakade av nikotinpåsar, då också kallat vitt snus, är större än det bruna snuset. Så här skiljer det sig lite då. Och vi har pratat med tandläkaren Elsa Le Curieux som bland annat förklarar hur det här vita snuset påverkar munhälsan. Och dessutom är det enligt henne svårt att avgöra hur pass permanenta de här skadorna är, eftersom vitt snus då fortfarande är så pass ny produkt. Så mer om detta i nyheterna här närmast i 2-tiden. Men är du bra på att gå till tandläkaren? Det är ju sånt där som man måste, vuxen grej som man måste boka själv.
0: Ja, jag får fortfarande lite kallelser titt som tätt. Jag vet bland annat att jag har en kallelse i september för allas information. Och den har jag inte bokat frivilligt utan den har dykt upp där. Så jag blir fortfarande kall. Jag vet varför dock inte. Vilket ju är lite märkligt för det borde man väl inte.
1: Nej.
0: Men det har jag blivit. Eller de kanske har något hemskt att säga. Inte jag, men
1: det är bara att infinna sig på plats då, helt enkelt.
0: Exakt. Men nej, absolut. Jag förstår frågan. Det är klart att det är något som man kanske inte gör så jättemycket. Så det är absolut.
1: Ja, och sen vissa kanske tycker att det är lite obehagligt att gå till tandläkaren.
0: Men det tycker inte jag dock. Jag har aldrig riktigt förstått den här tandläkarskräcken. Tvärtom tycker jag inte att det är trevligt och själva undersökningarna är väl sällan trevliga. Men det är ju väldigt fräscht på de här, i de här operationssalarna höll jag på att säga. Men i de här liksom salarna.
1: Också efteråt, efter besöket så känner man sig ganska fräsch i munnen.
0: Absolut, och det är ju väldigt lyxigt på något sätt. Man känner ju att det är något väldigt dyrt de håller på med. Så jag har
1: lite treatment.
0: Ja, men verkligen.
1: Ja, men sen vidare då så vill jag passa på att slå ett slag för Åland idag. Då ska vi få höra guldhjältarna från 2016 som samlades igår i samband med IFK-matchen mot FC Lahti. Det är ju 10 år sedan som IFK Mariehamn tog guld i finska ligan. Vi hör bland annat Dever Orgil och Josef Ibrahim och låter dem blicka tillbaka på guldåret. Det är ju dessvärre för IFK Mariehamn lite tuffare utgångsläge nu för att nå guldet den här säsongen. Så att säga, om alla sportintresserade känner säkert till det här, för vi har ju rapporterat om IFKs prestationer här i radion under säsongen.
0: Ja, det känns långt borta alltså, guldår och ligavinst, det känns som att de dagarna, det var ett tag sedan nu.
1: Ja.
0: Jag var själv inte på plats faktiskt den legendariska kvällen där i oktober när de tog ligaguldet, ångrar det bittert.
1: Ja, samma här faktiskt.
0: Men ja, det är nya tider nu.
1: Ja, Mm. Vi får se om det blir något uppsving här senare.
0: Vi hoppas det.
1: Ja, och sen utöver det i Åland idag så ska det handla lite om det här riksdagsuppehållet i finska riksdagen. Idag är det ju dagen som riksdagen då samlas i riket och ska grilla Petteri Orpo angående härvan kring Garden Helsinki. Och för de som inte känner till det här redan eller har följt med gällande detta så är Garden Helsinki en inomhusarena som planeras i staden Bortetölö i Helsingfors. Och våren 2025 beviljade regeringen ett villkorligt statsstöd på 35 miljoner euro till projektet. Men arenaprojektet har väckt hård kritik efter att misstankar om korruption och särbehandling har uppstått. Och igår meddelade också Orpo att regeringen drar tillbaka sitt statsstöd till Garden Helsinki. Och nu idag då så avbryter som sagt riksdagen sitt sommaruppehåll för att diskutera det här. Och sedan ska också riksdagen rösta om regeringens och statsministerns förtroende. Så att i Åland idag ska vi höra vår egen riksdagsledamot Mats Löfström och hans tankar om detta. Intressanta ämne faktiskt.
0: Mm. Ja, det händer saker i inrikespolitiken trots sommar. Ja,
1: precis.
0: Det blir spännande att höra det. Det låter som att du har en bra blandning där, Anders. 13.55, intressant.
1: Yes.
0: Då hör vi dig allra närmast.
1: Tack. Tack.

Nu är jag all Bad Bunny. Du lyssnar på eftermiddag här i Ålands Radio. Bad Bunny, aktuell just nu får man ju säga med anledning av hans världsturné. Han hade ju bland annat två konserter här i Stockholm tidigare i juli där rekord slogs. Han är ju stekhet Bad Bunny just nu. Han sålde fler biljetter än någon latinamerikansk artist gjort tidigare i Sverige. Över 100 000 biljetter var sålda till de här två konserterna. Ja hörni, ni är hjärtligt välkomna till eftermiddagsprogrammet där vi nu ska ta en titt på prognosen vad gäller Mariehamns vädret de kommande 3 dagarna. Vi börjar väl med dagens väder tisdag och ja, prognosen ser lovande ut om det är sol och rätt härliga sommartemperaturer man vill ha. Temperaturen sträcker sig framåt 19 grader ungefär här framåt eftermiddagen. Solsken utlovas, inga moln i sikte, i alla fall vad gäller kvällen, så det ser ut att bli ett bra väder på så vis. Det blåser måttligt från norr omkring 5-6 meter per sekund, avtar något framåt kvällen. Imorgon onsdag då, ja, något svalare temperaturer väntar, omkring 11 grader på morgonen och upp till 17 grader på dagen. Vindarna ser ut att bli svaga till måttliga och det ser ut att bli mestadels torrt. Ingen nederbörd i sikte vad gäller morgondagen. Nederbörd kan vi dock eventuellt vänta oss tidigt torsdag morgon. Sedan klarnar det upp framåt dagen och under torsdagen kan vi vänta oss temperaturer på runt 18 grader.

för den här sommaren. Det här är faktiskt en av mina favoritsegment vad gäller saker som återkommer här på radion. 6 stycken låtar ska jag spela med för er med lite frågor och lite det ena och det tredje kopplade till dem. Och det är ett ord som jag kommer leta efter strax efter 2:00 alltså sätter vi igång med veckans musikfläta. Innan dess ska vi dessutom få, här alldeles strax faktiskt, ska vi få lyssna på ett reportage som min kollega Adam Berlin har gjort. Han var nämligen och träffade 17-årige Kasper Dreyer som när han inte fick något sommarjobb tog saken i egna händer och byggde sin egen glasskiosk. Vi hör honom om cirka 10 minuter här i radion. Och sen vet ni vad det här är för program, eftermiddagsprogrammet. Det är faktiskt programmet som ni också är med och skapar. I vart fall vad gäller musiken och spellistorna. Passa på att önska era favoritlåtar så ska jag spela dem för er. Lättast är väl att ringa in till programmet direkt och ni gör det på nummer 17855 eller smsar ni oss på 0457 00 17855 eller så mejlar ni oss och det gör ni på studion@alansradio.ax.

Vad gör jag nu, Fanny Avon? Jag måste säga att det där är en artist att hålla koll på, tycker jag, Fanny Avon. Hon får till det riktigt bra nu, tycker jag. Det var ju förra sommaren som hon slog igenom när hon gjorde en låt tillsammans med Tjuvjakt, 1000 spänn. En låt som ni garanterat hört i den här kanalen och i andra sammanhang också, kan jag garantera. Nu släpper hon material själv också. Jag tycker hon lyckas riktigt bra. Fanny Avon var det. Hörrni, sommar är ju synonymt med sommarprat, och de fortsätter ju som vanligt i Ålands Radio.

0: Och dagens sommarpratare som ni bland annat kunde höra i morse var Julia Jonsson. Hon hörde ni här i kanalen klockan 10. Men missar man det behöver man inte drabbas av någon panik. Det går ju nämligen en kvällspris här i kanalen klockan 18. Och det här är ju förstås ett sommarprat som ni också kan lyssna på vår webb och i vår app OR TV Play. Josefina, min kollega, träffade Julia strax innan hon skulle spela in sitt sommarprat. Och då lät det så här.
1: Då är vi i sommarpratstudion igen och den här gången med Julia Jonsson som ska spela in. Välkommen!
2: Tack så jättemycket.
1: Hur känns det här att spela in ett sommarprat?
2: Det känns jättespännande. Lite nervös är jag, men spännande.
1: Ja. Och vem är du då för folk som inte känner dig by name så att säga?
2: Vem är jag? Jag jobbar som polis och jag är också en idrottare, kickboxning framförallt, tävlar i finska mästerskaperna.
1: Nej, du är mästare till och med, skulle vi säga, avslöja här. Men det finns olika klasser. Så här. Vilken klass är du mästare i då?
2: Det är viktklasser. Så det är heavyweight plus 70 kilo för damer och K1-regelverket.
1: Mm. Och sen just inom polisen så har du nu, om man säger, nischat dig till att bli ungdomspolis.
2: Det stämmer.
1: Så du har mycket koll på ungdomarna och barnen här i samhället.
2: Ja.
1: Var det som du trodde när du blev det?
2: Oj, det som jag kommer prata om i mitt sommarprat är lite att jobbet är ju mycket bredare än vad kanske många tror. Så, men att det är väldigt givande och roligt arbete.
1: Mm. Ja, men vad får vi annars köra i sommarpratet?
2: Jag berättade lite om mig själv och lite det här hur jag kom in på den här polisbanan och sen också hur jag kom till att bli finsk mästare i kickboxning också.
1: Mm. Alltså som jag minns alla år jag har jobbat här på radion så har du har alltid haft en längtan att bli polis, visst?
2: Det stämmer. Ända sedan årskurs 9.
1: Hur kom det? Var kom det ifrån?
2: Det avslöjar sen i sommarpratet. Okay. Det är sådär, en liten spännande grej.
1: Nej, men vad vi inte vet heller är vilken sorts musik ska du bjuda på?
2: Det är väldigt mycket gott och blandat. Alltså någon modern musik. Några klassiker har jag med. Men det är nog valt helt på känsla. Mm. Så jag hoppas att lyssnarna kommer gilla någon låt i alla fall.
1: Ja, men det låter bra. Vi ser fram emot att lyssna till ditt sommarprat som ju sänds första gången klockan 10.00 här i Årans Radio idag. Men man kan ju lyssna när det passar en själv bäst nu för tiden via appen OR TV Play och på hemsidan alandsradio.ax. Så då återstår det bara för mig att önska dig riktigt stort lycka till med inspelningen, Julia Jonsson.
2: Tack så mycket.

0: sound of the beast. Sound of the Police, KRS-One var det ni lyssnade till där. 17-årige Kasper Dreyer fick inget sommarjobb trots intensivt letande. Efter några veckors sommarlov verkställer han idén han funderat på ett tag, nämligen att bygga en egen glasskiosk. I veckan var det premiär för den mobila glasskiosken vid Nabbens badstrand i Mariehamn, och Dreyer, ja, han är nöjd med hur inledningen varit.
1: Jag kommer hit med min egen snickrade vagn då på morgonen. Rullar hit den med alla glassarna och sätter upp några skyltar. Och så, ja, så sätter jag mig och läser min bok och så väntar jag på kunder.
2: Varifrån kom den här idén?
1: Ja, det kom egentligen när jag inte fick något sommarjobb, så tänkte jag att då får jag väl fixa något själv då. Så jag kontaktade staden om det fanns liksom några platser där man kunde sälja glass. Och det som att det fanns faktiskt en ledig försäljningsplats här på Nabben. Så ja, då sa jag att den tar jag gärna, och så har jag skrivit på ett arrendeavtal då.
2: Men hur har det varit här i början?
1: Jo, det har nog varit lite... Första gången när jag kom hit och rullade hit den och ställde mig, och ja, då kände man sig nog lite konstig och sådär. Men sen har jag vant mig att...
2: Hur länge ska du göra det?
1: Ja, några veckor i alla fall, till slutet av juli tror jag åtminstone. Sen så, ja.
2: Vad har du fått för respons från folk som har kommit och köpt?
1: Ja, det är ganska många som är glada att det ändå finns en glasskiosk nu. De har varit lite oroliga att det inte skulle komma någon. Så det är nog många som är tacksamma att det poppade upp en till slut. Så det är nog positivt.
2: Men berätta om bygget du har gjort här. Vad, för mig som ser det så ser jag, men förklara det så bildligt du kan.
1: Exakt. Ja, så jag köpte egentligen två lastpallar för 30 euro. Sen så bröt jag upp den ena och snickrade om liksom, och så byggde jag en vagn. Och, ja, det är ganska billigt och liksom väldigt stabilt sätt att bygga en vagn på.
2: Var kommer det här liksom entreprenörstanken ifrån, eller vad man ska kalla det?
1: Ja, jag vet inte riktigt. Jag bara tänkte att något måste man göra på sommaren. Man kan inte bara sitta hemma och lata sig. Så. Ja.
2: Har du liksom tänkt i de här banorna att du ska vara liksom en företagande person, eller har du alltid varit det eller så?
1: Ja, men jag har väl funderat på den här glassidén ett tag då. Något år liksom sådär, funderat på ifall man skulle kunna göra det någon gång. Och sen så var det ju då helt perfekt att den förra glassosken här på Nabben flyttade in till torget, så blev det ju en ledig spot här. Så det var ju helt perfekt.
2: Hur länge har du gjort det här nu?
1: Det här är min fjärde dag som jag är här. Så ja, det är nytt.
2: Du har tajmat in vädret ganska bra. Jag antar att du hoppas på soliga dagar framöver också.
1: Ja, exakt, det gör jag. Nu har jag hört dock att det skulle vara ett väldigt abrupt slut på den här värmeböljan med regn och oska och kanske, eller vad det var. Så men vi får se, hoppas att det kommer sol sen efter det.
2: Har du någon liksom mål med det här eller så? Har du någon längre tanke?
1: Nej, men om det fortsätter gå bra så kommer jag väl göra det här nästa sommar också, ifall jag får. Och om ingen annan glassås kommer att ta min plats här på Nabben.
2: Så att du inte fick ett sommarjobb kanske visar sig vara det bästa som har hänt?
1: Ja, det kan hända. Vi får se.
2: Det är ju så här utifrån, ser det ut som en ganska trevlig arbetsplats i alla fall.
1: Ja, det är faktiskt väldigt trevligt. Jag sitter här och läser den nya Hunger Games-boken. Och så, ja, det är nog ganska trevligt. Så, ja.
2: Hur mycket folk har varit förbi då, de här första tre dagarna nu när vi ses här den fjärde?
1: Ja, första dagen sålde jag 80 glassar och sen ja, så har det gått. Så det har nog varit ganska många. Så.
0: Det sa Kasper Dreyer. Reporter var Adam Berlin.

Worst Mom, Sara Klang här i eftermiddagsprogrammet. Ett program där jag uppmuntrar er att önska låtar. Så spelar vi er favoritmusik. Och det är det en person som har gjort här nu. Hon har rört av sig till vår mail, studion@aransradio.ax. Och det är Mimmi. Och hon skriver: hej, jag skulle gärna vilja önska en låt för att fira det vackra väder vi fått. Viva l'amour med Dina. Och jag tycker att det väl inte finns något bättre sätt att fira de här solstrålarna som nu tycks breda ut sig över våra vackra öar. Viva l'amour med Dina.

Viva la mor med dina önskemusik här i eftermiddagsprogrammet. En kvinna som många känner till, en riktig popikon, Madonna, var ju aktuell här för några veckor sedan och fortfarande är aktuell ska vi väl säga, när hon släppte ett nytt album. Det var det kanske inte många som trodde, men still going strong bevisligen. Aktuell också med anledning att hon var en av de artister som uppträdde under The Halftime Show här, som var i samband med VM-finalen i USA här i söndags. Då spelade hon inte en av sina nya låtar på sin nya skiva. Men det tänkte jag att vi ska göra nu. Här har ni nytt material från Madonna, Danceteria.

Martins Teria Madonna, hörde ni där hennes nya singel? Ja, det är svårt faktiskt att tro att hon är 67 år gammal, men det är hon. Lång artistkarriär. Här hörde ni hennes senaste singel Dance Teria. Vi ska fortsätta lyssna på musik här och fortsätta önska låtar in till programmet. Vi ska göra en liten lokal anknytning här. Ni ska få lite lokal musik. Good night, Julian V.

0: holländsk musik där, Good Night med Julian V.
1: Sjösättningar av sån här skuta, det händer inte så ofta i hela världen. Det är sällsynt.
2: Följ sjösättningen av galeasen Emilia med oss på Ålands Radio. Från klockan 12.30 lördagen den 25 juli.

Fever Dream, Alex Warren, en artist som, ja, får vi nog definitivt säga, hade den största sommarhitten förra sommaren, Ordinary, när det begav sig. Nytt material alltså från Alex Warren. Alldeles strax ska vi här få en lokal nyhetsuppdatering från Anders Fällman. Före det får ni lite musik. Call Me When You Break Up, Selena Gomez, Benny Blanco, Gracie Abrams.

0: Då har klockan slagit 5:02, det här är Ålands nytt. Ålands landskapsregering är tveksam till ett lagförslag som skulle göra det möjligt för polisen att ta barn under 15 år i förvar i upp till 72 timmar. Trots att förslaget till alla delar hör till rikets behörighet har landskapsregeringen lämnat ett utlåtande. Lagförslaget gäller barn som misstänks för allvarlig eller upprepad brottslighet. Förvar ska då bland annat kunna användas om det är nödvändigt för barnets behov av skydd eller för att säkerställa brottsutredningen. Landskapsregeringen påpekar att ett sådant ingripande innebär en betydande begränsning av barnets personliga frihet. Utgångspunkten bör enligt landskapsregeringen även i fortsättningen vara att barn under 15 år möts med barnskydd, stöd och förebyggande åtgärder istället för att frihetsberövas. Landskapsregeringen efterlyser också starka rättssäkerhetsgarantier. Barn som tas i förvar måste kunna förstå vad som händer, göra sin röst hörd och kommunicera med myndigheterna på ett språk som de behärskar. Parkluncherna vid Mariehamns församlingshem var ett lyckat koncept. Det menar Birgitta Udd, ledare för familjeverksamheten vid Mariehamns församling. I 3 veckors tid i juni bjöd Mariehamns församling barn och unga på gratis lunch i parken varje dag. Ni hör Birgitta Udd.
1: Det har varit mellan 20 och 35 barn varje dag. Och det är nog väldigt bra med att ha en verksamhet som har startat upp första gången.
2: Man hade räknat för 50 barn, men att bara dryga hälften av mängden deltog ser inte Birgitta Udd som ett problem.
1: Börjar man en ny verksamhet eller pröva på någonting som kanske skulle bli en ny verksamhet, så jag har alltid den tanken att kommer det någon så är det bra. Då har man liksom kommit igång och så kan man berätta. Men vet du, där var, om det nu sen var 2 eller 5 eller 10. Så att det var kring 20 de första veckorna och sen ökar ännu på. Så tycker vi nog väldigt, väldigt bra.
2: Hur har mottagande varit på det här? Har det kommit feedback från föräldrar eller från barnen direkt?
1: Det har kommit väldigt mycket positiv feedback från vuxna, från föräldrar.
2: Förutom den positiva responsen på evenemanget så har även flera barn återkommit varje dag.
1: Och det tänker jag att kommer man på nytt så blir det ju någonting positivt.
2: Evenemanget riktar sig åt 7-16-åringar, men Birgitta Udd säger att de flesta som deltog ändå var mellan 9 och 12 år gamla.
1: Men också som har varit äldre.
2: Vad allt har ni gjort här? Jag läste lite om att det var både spel och lek och sådär.
1: I de 2 första veckorna så var det den första timmen så var det mer på det sättet fritt. Vi hade unga ledare och sen var det alltid någon vuxen med där. Och det fanns bollar, det fanns rep, det fanns sån här naturbingo eller en sån här spårning som var utsatt som man kunde gå om man ville. Så olika redskap, spel som man kan göra ut. Och sista veckan så hade vi då samarbete med lite olika aktörer som kunde erbjuda då lite mera sport.
0: Mariehamns församling har ännu inte beslutat ifall parkluncherna ska bli ett återkommande inslag i verksamheten. I klippet hördes Birgitta Udd, ledare för familjeverksamheten vid Mariehamns församling. Reporter var Oskar Skogberg. IFK Mariehamn har gjort klart med en försäljning av försvararen Yeboah Amankwa. Den 25-årige försvararen flyttar till FC Inter i Åbo där han har skrivit på ett kontrakt till slutet av säsongen 2026 med option för kommande 2 säsongerna. Det skriver IFK Mariehamn och FC Inter på sina hemsidor. Yeboah Amankwa anslöt till IFK Mariehamn inför årets säsong från den belgiska klubben Lommel SK. Under sin tid på Åland noterades han för 17 tävlingsmatcher. Han flyttar med omedelbar verkan till FC Inter. Och då har vi kommit fram till vädret. I eftermiddag förväntas det bli fortsatt klart väder och en temperatur på runt 19 grader. Den nordostliga vinden vrider till nordlig och är 6 meter per sekund och som högst 12 meter per sekund i byarna. I natt sjunker temperaturen till 8 plusgrader och under efternatten blir det halvklart väder. Vinden avtar och blir nästintill vindstilla. Under morgondagen blir det halvklart väder och som högst 17 grader varmt. Vinden fortsatt svag men tilltar något till eftermiddagen. Imorgon till mellan 3 och 4 meter per sekund från nordvästlig riktning. Sjövädret. I de aktuella havsområdena råder nordliga till nordostliga vindar friskast över västra delen av norra Östersjön där vinden inledningsvis når 7-11 meter per sekund. Under eftermiddagen och kvällen avtar vinden successivt i samtliga områden och under natten blir det på flera håll svag och av varierande riktning. Sikten är god i hela området. Och vädervarningsområde just nu är varning för terrängbrand. Pollenprognosen visar måttliga halter av gräs och gråbo. Jag som har läst upp de lokala nyheterna här i Ålands Radio heter Anders Fällman. Nu lämnar jag över till Sveriges Radio och Ekot.
3: Regeringen vill att studenter ska kunna tjäna mer pengar på extrajobb utan att det påverkar hur mycket studiemedel de får. Därför tillsätts en utredning som ska se över det så kallade fribeloppet. Även den övre gränsen för hur länge man kan få studiemedel ska utredas. Idag har 9 personer dömts av tingsrätten i Södertälje i en omfattande ekobrottshärva. 2 före detta mäklare fick 3 respektive 4 års fängelse och en lokal företagare fick 3 år. De 3 beskrivs som huvudmännen i härvan och ska ha använt sig av mutor, falska bolån och penningtvätt i storskaliga fastighetsaffärer. Åklagare Jonas Bergendahl.
4: Min spontana reaktion är att tingsrätten beträffande 2 av huvudmännen i alla fall har dömt i stort sett i enlighet med det vi har yrkat i tingsrätten. Även ytterligare en av de här påstådda huvudmännen har dömts till ett längre fängelsestraff.
5: De dömda har tidigare varit starkt kritiska mot åtalet och P4 Stockholm har pratat med en av deras advokater som är kritisk även till domen och säger att de kommer att överklaga.
3: Reporter Rickard Elefalk. Den omfattande branden i norska Drammen är nu på 5:e dagen under kontroll. Det uppger räddningstjänsten för norska medier. Över 100 bostäder har förstörts i branden och fler än 400 personer evakuerades. Och det ska jag berätta att det inte är någon ny värmebölja i sikte i Sverige de närmaste 10 dygnen. Däremot så kan det emellanåt bli upp mot 25 grader i söder och 20 i norr. Enligt SMHI så blir det så kallat varannandagsväder i större delarna av landet. Det vill säga stabilt väder med uppehåll som varvas med ostadigt med regn och skurar. Det var Ekot med Tina Flodin.
6: Radiosporten här som ägnar merparten av vår tid åt morgonens stora handbollsnyhet, en landslagsikons återkomst.
7: Den svenska handbollsstjärnan Jim Gottfridsson vänder hem till Sverige.
8: För hela ditt jävla liv, håll han i ryggen!
7: 33-åringen har skrivit på ett 3-årskontrakt med moderklubben IFK Ystad, klubben där Tobias Lelke är ordförande.
9: Otroligt bra dag för oss i IFK idag. Jag tror inte det kan bli mycket större att vi kan välkomna Jim hem nu när han fortfarande är en superstjärna i världshandbollen är helt fantastiskt för oss.
7: Gottfridsson som senast kommer från den ungerska klubben Pik Szeged och i slutet av förra veckan berättade han att han nått en förlikning efter ett infekterat bråk med klubben. Och nu är han alltså klar för IFK Ystad i den svenska andra divisionen. Och i en presentationsvideo på klubbens sociala medier säger huvudpersonen själv att det är skönt att komma hem.
10: Men någonstans har känslan alltid funnits där att en dag få komma hem till platsen där allting började, till moderklubben.
6: Men Radiosportens expert Magnus Wislander är inte helt tillfreds med Gottfridssons hemflytt.
11: Om man tar landslaget så är det ju kanske inte så bra, utan det kommer han ju att tappa lite i status och motstånd han kommer att möta.
7: Men tror du att det finns en risk att Jim Gottfridsson inte spelar i Sveriges landslag här nu framöver?
11: Ja, det finns en överhängande risk för det givetvis. Och sen så är det ju som så att man ska ju inte vara med i landslaget på gamla meriter, utan det är ju dagsformen som ska avgöra om man ska få vara med i ett svenskt landslag eller inte.
6: Du hör mer av expertens tankar i Sveriges Radio-appen. David Nyström var reporter. Idag är en stor dag på Listerlandet i Blekinge. För första gången i allsvenska Mjällbys 87-åriga klubbhistoria ska det spelas Europa-fotboll på Strandvallen. Lincoln Red Imps från Gibraltar står för motståndet i kvalet till Champions League. Du hör matchen i Sveriges Radio-appen klockan 18.00.

Tack Ekot för den nyhetsuppdateringen. Hjärtligt välkomna tillbaka till studion här på Ålandsgatan här. Ålandsvägen ska det vara förstås. Ålands radio eftermiddagsprogram, det är det du lyssnar på. Där vi alldeles strax ska sätta igång med den här veckans musikfläta. Ett populärt segment här i eftermiddag som vi kör varje tisdag. Hämta papper, penna, fyll på kaffemuggarna så kör vi alldeles strax. Ni får lite musik från 18s Iconic fram tills dess.

Iconic, 18s. Nu har det blivit dags för veckans musikfläta. Men innan vi tar oss an den sprillans nya varianten här som vi har knåpat med under förmiddagen här, så tänkte jag att vi ska gå igenom förra veckans musikfläta förstås, och därtill dra en vinnare. Ni är några stycken som hört av er till programmet här på lite olika sätt och kommit med gissningar, och det har varit gissningar av olika slag, men vi har lyckats dra en vinnare. Jag tänkte att jag däremot går igenom facit ett, för ni är säkert några stycken där ute i stugorna som var med förra veckan som undrar över hur vi kom fram till ordet galeas. Mm, det var alltså förra veckans ord, galeas. Vi tar oss an här detta steg för steg. Den första låten som vi spelade förra veckan var Candlin, Heartbeat. Där sökte vi bokstaven G. Och hur fick vi det? Ja, det fick vi från Jonas Gladnikov, som var en av låtskrivarna på den här låten, som för övrigt bott på Åland. Lite kuriosa. Låt nummer två då, ja, där spelade vi Stefan Andersson, Det betyder ingenting. Där sökte vi ett A och det fick vi ju från Stefan Andersson. Låt nummer tre som spelades under förra veckans musikfläta var Liv på Mars, Anfrid Lyngstad. Där sökte vi bokstaven L som i Life on Mars. Det är ju titeln på originallåten, David Bowie. Låt nummer fyra då, ja, då spelades More Than This med Roxy Music. Där letade vi efter bokstaven E som är Brian Eno, som började sin karriär som keyboardist i bandet. Låt nummer fem då, ja, där var det Stockholm i mitt hjärta som vi spelade med Lasse Berghagen. Där var det bokstaven A som vi sökte. A som i Allsång på Skansen, som man ju ändå får säga är ett program som man associerar med låten Stockholm i mitt hjärta. Och den sjätte låten som spelades i förra veckans musikfläta var Since I Don't Have You med Skyliners. Och där sökte vi ju precis då bokstaven S som i Skyliners. Fick man rätt på detta? Ja, då fick man ihop ordet galeas, och det är ju ett passande ord får jag säga av den som knåpade ihop förra veckans musikfläta, med anledning av att galeasen Emilia ju sjösätts här nu i helgen i Sjökvarteret på lördag. Tusentals personer väntas samlas i Sjökvarteret för att bevittna det här spektaklet, galeasen Emilia alltså. Viktigt att poängtera att kan man inte vara på plats får man jättegärna lyssna i radion eller titta på tv. Det är nämligen så att Ålands Radio sänder live från Sjökvarteret med start från klockan 12.30 nu på lördag med Josefina Jansson som programvärd. Det här går alltså att ta del av på Ålandskanalen samt på ålandsradio.ax och i appen ORTV Play. Novell galeas var alltså förra ordet i förra veckans musikfläta. En person här som lyckades knäcka detta var Bernt Karlsson. Stort grattis alltså till Bernt Karlsson här, som är hjärtligt välkommen hit på Ålands Radio och hämta din nödradio som du har vunnit. Bernt Karlsson, vi säger grattis till dig. Och med det så är vi faktiskt redo, i alla fall jag, för den här veckans musikfläta. Mm. Och också den här veckan så söker jag ett ord på sex bokstäver. Jag kommer att spela en låt till varje bokstav här. Och ert jobb, ja, det är att lista ut alla de här sex bokstäverna som alltså tillsammans bildar ett ord. Och med det tänker jag att vi börjar med den första låten. Artisten som ni snart ska få höra här inledde sin karriär i ett pojkband som bildades i samband med en brittisk talangtävling 2010. Och nu är det första bokstaven i det här pojkbandet som jag söker efter. Det här var en grupp som snabbt blev ett av världens mest framgångsrika popband och lade grunden för flera stora solokarriärer. Nu vill jag alltså veta, vilken är den första bokstaven i bandets namn?

lyssnar på Musikflätan här i Ålands Radio. Vi har precis alldeles nyss här spelat den första låten i veckans Musikfläta. Artisten som ni hörde här inledde alltså sin karriär i ett särskilt pojkband som bildades i samband med en brittisk sångtävling 2010, talangtävling ska jag säga. Gruppen blev snabbt en av världens mest framgångsrika. Succé har varit det. Jag söker här det här bandet och närmare bestämt första bokstaven i bandets namn. Med det så rullar vi vidare raskt till låt nummer 2, och det är ju inte särskilt länge sedan som fotbolls-VM här nyligen avgjordes. I söndags Spanien vann som bekant mot Argentina, och varje VM-mästerskap får ju sin egna officiella VM-låt som ju ska fånga den här känslan av gemenskap och fest. Och den här låten som vi kommer att höra var just den officiella VM-låten för 2026 års världsmästerskap. Nu vill jag veta, vem vann skytteligan i det senaste avslutade fotbolls-VM? Här är jag ute efter den första bokstaven i fotbollsspelarens efternamn.

Let's go. Årets officiella låt för årets fotbollsmästerskap för herrar 2026 hörde ni där. Ni lyssnar på Musikflätan. Låt nummer 2 hörde vi alldeles nyss, och i samband med den så ställde jag frågan vem som vann skytteligan i fotbolls-VM här för herrar som jag avslutades i söndags. En fotbollsspelare sökes alltså upp som vann skytteligan. Första bokstaven i efternamnet, och du har den andra bokstaven rätt. Med det går vi till låt nummer 3, och här är det ett land som jag söker efter. För lite drygt 2 månader sedan så avgjordes ju årets Eurovision Song Contest inför miljontals tv-tittare. Och låten som ni snart ska få höra kommer från det land som tog hem segern i årets upplaga. En vinst som förutom var landets allra första Eurovision-vinst. Vad är det jag letar efter här då? Ja, men det är ett land, och det är förstås vilket land som vann årets Eurovision. Första bokstaven i landets namn.

Du lyssnar på den här veckans musikfläta. Tredje låten var det där. Eurovision-vinnaren var det ni hörde. Och jag letade där efter det land som vann årets upplaga av Eurovision. Första bokstaven på landet, och du borde ha det. Den tredje bokstaven i veckans musikfläta. Ja hörni, jag undrar hur det går ute i stugorna där. Halvvägs igenom är vi, och det betyder ju att det är dags för den fjärde låten och dags för er att gissa ut den fjärde bokstaven. Och här är det en författare som jag nu letar efter. Låten som vi alldeles strax kommer att få höra är en låt som släpptes 1984. Som ju är samma årtal som en av litteraturhistoriens mest omtalade dystopiska romaner bär som titel. Boken som skildrar ett samhälle präglat av total övervakning och kontroll räknas fortfarande som en av de mest inflytelserika romanerna i modern tid. Vad är det jag är ute efter här då? Ja, men jag undrar, vad heter den här författaren nu då? Vilken är den första bokstaven i efternamnet på författaren till romanen 1984?

Du lyssnar på Musikflätan här i Ålands Radio. Fjärde låten har spelats, en låt som släpptes 1984 och som bär då samma, eller där det är egentligen samma årtal som en av de mest omtalade, mest kända dystopiska romaner får man väl ändå säga. Årtalet och den här romanen delar alltså namn 1984. Ja, hörni, författaren till den här boken var jag ute efter. Första bokstaven i författarens efternamn, och då borde du ha den fjärde bokstaven. Vi traskar vidare till låt nummer 5. Här blir det lite mer modern musik kan vi väl säga. Den här artisten som vi kommer få höra slog igenom på 90-talet och har sedan dess blivit en av sin generations mest inflytelserika artister får man väl ändå säga, i alla fall när det kommer till genren pop. Den senaste tiden så har hon också varit rätt omtalad, får man ändå säga, efter att 3 planerade sommarkonserter i Stockholm i år ställdes in och ersattes av en enda stor spelning i oktober. Det här sena beskedet gjorde många fans besvikna förstås, särskilt de som redan hade bokat resor och boenden och som kom utomlands ifrån. Nåväl, det var ett liten sidohistoria. Det är en artist jag söker efter här. Vad heter artisten som vi kommer få lyssna till nu? Första bokstaven i hennes artistnamn.

Femte låten i veckans musikfläta. Vad heter artisten som vi nyss lyssnade till? Första bokstaven i hennes artistnamn, och då har den femte bokstaven i veckans musikfläta. Femte bokstaven var det. Det betyder att vi har kommit fram till den sista låten som jag ska spela för er här nu. Jag ska säga det som en liten live-rapport här, att det har redan nu faktiskt dimpit ner lite svar här i mailinkorgen. Så ja, ett ord börjar så småningom utkristalliseras här, hoppas jag. Om inte det har gjort det än, så hoppas jag att det gör det nu i vart fall. Nu är det en skådespelare som jag avslutningsvis här söker efter. Låten som jag kommer spela för er var ledmotiv till en film som hade premiär 2012 och som blev den 23:e filmen i den här klassiska spionserien. Vad är det jag letar efter här då? Ja, men det är ju förstås skådespelaren som spelar huvudrollen i den här filmen. Jag är ute efter den första bokstaven i hans förnamn.

En låt som valde ledmotiv till en film som hade premiär 2012 och som blev den 23:e filmen i en klassisk spionserie. Här var det huvudrollsinnehavaren som jag var ute efter. Första bokstaven i hans förnamn och du har den 6:e bokstaven i veckans musikfläta. Det var det jag hade att bjuda på. Det var de 6 låtarna jag tänkte spela upp för er. Jag hoppas ni har hittat era 6 bokstäver som tillsammans bildar ett ord. Har du gjort det, då får du gärna mejla det till tavling@alandsradio.ax eller skriva ner det på ett vykort och skicka det till oss här på Ålands Radio. Vi finns ju som bekant på Ålandsvägen 24, 22100 Mariehamn. Märk gärna ditt brev med musikflätan och skriv ditt för- och efternamn. Stort lycka till! Önskar jag er. Det kan ju vara så när man sitter i radion på bilen eller att man råkar slå på det lite sent av diverse anledningar och att man missade de första låtarna. Så kan det ju faktiskt ibland vara, hörni. Eller att man i största allmänhet behöver en liten uppfräschning kring vad det egentligen man hörde och vilka ledtrådar som gavs. Känner du ett sug efter detta behöver du inte känna någon oro. Här kommer nämligen en lite snabbare variant av veckans musikfläta. Då har det blivit dags för kortversionen av musikflätan vecka 30. Jag söker ett ord på 6 bokstäver. Och vi kommer spela en låt till varje bokstav. Och ert jobb, ja, det är att lista ut alla 6 bokstäver som alltså tillsammans bildar ett ord. Och under den första låten så är det ett bandnamn som jag nu letar efter. Artisten ni snart ska få höra inledde sin karriär i ett pojkband som bildades i samband med en brittisk talangtävling 2010. Gruppen blev snabbt ett av världens mest framgångsrika popband och lade grunden för flera stora solokarriärer. Jag undrar nu vilken den första bokstaven i bandets namn är.

I den andra låten så är det nu en fotbollsspelare som jag letar efter. Det är ju inte så länge sedan fotbolls-VM avgjordes och varje mästerskap får ju sin egen officiella VM-låt som ska fånga känslan av gemenskap och fest. Den här låten som vi kommer att få höra var den officiella VM-låten för 2026 års världsmästerskap. Jag vill nu veta, vem vann skytteligan i det senaste avslutade fotbolls-VM? Jag är ute efter den första bokstaven i efternamnet.

Och nu är det ett land som jag letar efter. För lite drygt 2 månader sedan så avgjordes ju årets Eurovision Song Contest inför miljontals tv-tittare. Låten som jag snart kommer att spela för er kommer från det land som tog hem segern i årets upplaga, som dessutom var det här landets allra första Eurovision-vinst. Vilket land är det jag letar efter här? Vilket land vann alltså årets Eurovision? Jag vill ha den första bokstaven på landet.

dags för låt nummer 4 och den här låten släpptes 1984, samma årtal som en av litteraturhistoriens mest omtalade dystopiska romaner bär som titel. Den här boken, som ju skildrar ett samhälle präglat av total övervakning och kontroll, räknas fortfarande som en av de mest inflytelserika romanerna i modern tid. Jag undrar nu, vilken är den första bokstaven i efternamnet på författaren till romanen 1984?

Dags för er nu att leta efter en artist här under låt nummer 5. Den här svenska popartisten slog igenom redan på 1990-talet och har sedan dess blivit en av de största artisterna inom genren. Den senaste tiden har hon också varit rätt omtalad efter att 3 planerade sommarkonserter i Stockholm ställdes in och ersattes av en enda stor spelning i oktober. Det här sena beskedet gjorde förstås många fans besvikna, särskilt de som redan hade bokat resor och boenden. Ja, vad heter den här artisten som vi nu kommer att höra? Jag söker den första bokstaven i artisten.

Och i den sjätte och sista låten här då, så är det en skådespelare som jag nu letar efter. Den här låten som jag kommer spela alldeles strax var ledmotiv till en film som hade premiär 2012 och som blev den 23:e filmen i den här klassiska spionserien. Jag undrar nu, vad heter den här skådespelaren som spelar huvudrollen i filmen? Jag söker efter den första bokstaven i hans förnamn.

där borde du ha ett ord på 6 bokstäver. Har du det får du gärna mejla det till tavling@alandsradio.ax eller skriva ner ditt svar på ett vykort och skicka det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22100 Mariehamn. Märk gärna ditt brev med musikflätan och skriv ditt för- och efternamn. Stort lycka till!

Slutet av sommaren är Molly Sandén, du lyssnar på Ålands Radio, och alldeles strax ska vi få en lokal nyhetsuppdatering. Före det får ni musik, Charlie XX, Chains of Love.

0: Då har det blivit dags för Ålands nytt idag med mig, Anders Fällman. God eftermiddag. Polisen har ännu inte fått in några tips om penisstatyerna föreställande Rysslands president Vladimir Putin som placerats utanför det ryska konsulatet, vilket Nya Åland var först med att berätta om. Kommissarie Tommy Törnros vid polisen säger att det var någon ur allmänheten som i slutet av förra veckan anmälde statyerna. Polisen utreder just nu om placerandet av statyerna vid konsulatet kan vara ett brott. Det kan bli fråga om ärekränkning eller egenmäktigt förfarande, säger Törnros. Han vill inte uttala sig om vilka spår det finns att gå på i utredningen. Polisen har gått ut med att man tar emot tips om statyerna, men än så länge har alltså inga tips inkommit. Vet man något, ta gärna kontakt med polisens anmälningsmottagning, säger Törnros. Polisen har tagit statyerna i förvar. Parkluncherna vid Mariehamns församlingshem var ett lyckat koncept. Det menar Birgitta Udd, ledare för familjeverksamheten vid Mariehamns församling. I 3 veckors tid i juni bjöd Mariehamns församling barn och unga på gratislunch i parken varje dag. Ni hör Birgitta Udd.
1: Det har varit mellan 20 och 35 barn varje dag. Och det är nog väldigt bra med att ha en verksamhet som har startat upp första gången.
2: Man hade räknat för 50 barn, men att bara dryga hälften av mängden deltog ser inte Birgitta Udd som ett problem.
1: Börjar man en ny verksamhet eller pröva på någonting som kanske skulle bli en ny verksamhet, så jag har alltid den tanken att kommer det någon så är det bra. Då har man liksom kommit igång och så kan man berätta. Men vet du, där var, om det nu sen var 2 eller 5 eller 10, så att det var kring 20 de första veckan och sen ökar ännu på, så tycker vi nog väldigt, väldigt bra.
2: Hur har mottagande varit på det här? Har det kommit feedback från föräldrar eller från barnen direkt?
1: Det har kommit väldigt mycket positiv feedback från vuxna, från föräldrar.
2: Förutom den positiva responsen på evenemanget så har även flera barn återkommit varje dag.
1: Och det tänker jag att kommer man på nytt så blir det ju någonting positivt.
2: Evenemanget riktar sig åt 7-16-åringar, men Birgitta Udd säger att de flesta som deltog ändå var mellan 9 och 12 år gamla.
1: Men också som har varit äldre.
2: Vad allt har ni gjort här? Jag läste lite om att det var både spel och lek och sådär.
1: I de 2 första veckorna så var det den första timmen så var det mer på det sättet fritt. Vi hade unga ledare och sen var det alltid någon vuxen med där. Och det fanns bollar, det fanns rep, det fanns sån här naturbingo eller en sån här spårning som var utsatt som man kunde gå om man ville. Så olika redskap, spel som man kan göra ut. Och sista veckan så hade vi då samarbete med lite olika aktörer som kunde erbjuda då lite mera sport.
0: Mariehamns församling har ännu inte beslutat ifall parkluncherna ska bli ett återkommande inslag i verksamheten. I klippet hörde ni Birgitta Udd, ledare för familjeverksamheten vid Mariehamns församling. Reporter var Oskar Skogberg. Också lite sport. IFK Mariehamn lånar in högerbacken Ludvig Richner från den allsvenska klubben IF Elfsborg. Låneavtalet sträcker sig säsongen ut. Det framgår av ett pressmeddelande. Den 21-årige Richner kommer ursprungligen från Stockholm där han representerade Huddinge IF i ungdomsåren. Sommaren 2021 flyttade han till Borås och IF Elfsborgs verksamhet. Under den här säsongen har han dragits med en lättare skada men ska nu vara återställd och redo för spel igen. Richner anlände till Åland under måndagen och genomför idag tisdag sitt första träningspass med laget. Jag ser fram emot att hjälpa klubben i kampen med att säkra kontraktet, säger Richner till IFK. Också vädret. I eftermiddag förväntas det bli fortsatt klart väder och temperatur på runt 19 grader. Den nordostliga vinden vrider till nordlig och är 6 meter per sekund och som högst 12 meter per sekund i byarna. I natt sjunker temperaturen till 8 plus grader och under efternatten blir det halvklart väder. Vinden avtar och blir nästintill vindstilla. Under morgondagen blir det halvklart väder och som högst 17 grader varmt. Vinden fortsatt svag men tilltar något till eftermiddagen imorgon till mellan 3 till 4 meter per sekund från nordvästlig riktning. Sjövädret. I de aktuella havsområdena råder nordlig till nordostliga vindar friskast över västra delen av norra Östersjön där vinden inledningsvis når 7 till 11 meter per sekund. Under eftermiddagen och kvällen avtar vinden successivt i samtliga områden och under natten blir det på flera håll svag och av varierande riktning. Sikten är god i hela området. Vädervarningar som råder just nu är varning för terrängbrand. Och pollenprognosen visar måttliga halter av gräs och gråbo. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman, och nu fortsätter eftermiddag här i Ålands Radio.
3: Ja, vi ser det. Vi fortsätter en halvtimme till här i Ålands Radio. Mer är på kommande. Vi ska alldeles strax få höra vad som väntar senare i kanalen från och med 15.30 när Åland idag tar över. Vi ska också presentera lite ny musik. Dagens nya låt har vi på agendan. Och förstås går det fortfarande bra att fortsätta önska musik. Här allra närmast, Sara Larsson, Lush Life.

0: Lush Life, Sara Larsson. Du lyssnar på eftermiddagsprogrammet här i Ålands Radio. En riktigt rolig grej med live-radio tycker jag är att oväntade saker kan hända. Min förhoppning var att vi idag under eftermiddagen skulle få en intervju med Joakim Lundell. Det såg länge svårt ut. Joakim Lundell är ju alltså en av de artister som uppträder på kvällens Rockoff-festival. Men nu borde vi ha honom med oss här via länk. God eftermiddag Joakim, har vi dig med oss?
1: Jag är här, jag hör dig bra.
0: Ja men vad härligt. Så kul att du kunde ställa upp här på en telefonintervju. Välkommen till Åland. Du har anlänt alldeles nyss, eller?
1: Ja, i natt kom jag med båten.
0: I natt kom du med båten. Välkommen hit. Har du varit här tidigare? Eller det har du väl varit på Rockoff-festivalen till och med, va?
1: Ja, jag körde här 2018, så det är år sedan. Det är ett tag sedan.
0: Okej, och det var senast du var här förstås då.
1: Ja.
0: Just det, härligt. Nej, men då kanske du har lyckats ändå skapa dig en någorlunda bild av Åland och Mariehamn, i vart fall sommartid. Vad är din bild av Åland skulle du säga?
1: Väldigt, väldigt mycket karaktär. Mm. Alltså det känns som att alla människor har en väldigt stark aura och karaktär.
0: Ja men vad härligt. Vi är jätteglada över att ha dig här på ön igen. Vi ser fram emot kvällens spelning. Men hinner du vara någonting här nu då på ön? Någonting? Du kom i natt, du har varit här idag. Är det direkt vidare efter konserten eller hinner du uppehålla dig lite här på Sommaråland?
1: Jag åker med båten vid 4 i natt. Så det är lite efter spelningen och nu under dagen i alla fall. Det är ganska tajt schema. Jag har ju 2 spelningar till den här veckan.
0: Ja, men jag förstår det. Alltså, festival, sommar, jag gissar att det präglar mycket av din sommar att åka runt på spelningar. Vad har du hunnit med än så länge i sommar?
1: Och göra privat, menar du, förutom spelningar?
0: Ja, nej, men jag tänker spelmässigt. Har det varit mycket spelningar hittills under sommaren? Har du liksom, har du blivit varm i kläderna när det gäller spelningar i sommar?
1: Ja, men jag tror jag är uppe i 17 stycken nu med den här, så jag borde vara varm i kläderna i alla fall. Mm. Det finns inga ursäkter till att inte vara i alla fall.
0: Nej, härligt. Och nu när du är inne på det privat, har du hunnit varit ledig någonting under sommaren och haft semester eller har du varit fullt ös?
1: Nej, det har varit väldigt mycket, men nu efter lördag då är jag uppe i Piteå, så blir det 3 veckor fram till jag och Jonna ska förnya löften med lite bröllop.
0: Ja, men just det. För det är 10 år sedan ni gifte er, va?
1: Ja, precis.
0: Mm, vad fint. Ja, hörde, musikmässigt då Joakim, det har ju hänt en hel del. Alltså du har släppt en ny singel, Fest, Sommar och Vibe, tillsammans med LBSB, inte sant?
1: Väldigt spontant. Jag fick feelings. Vi gjorde den där på bara dagar och sen bara var den ute.
0: Okej, hur gick den processen till då?
1: Vi träffade dem på, vi spelade bort på Brännbollsyran uppe i Umeå. Mm. Och sen bara fick vi någon idé där och sen blev det bara verklighet.
0: Okej, kul. Ja, för tidigare har du ju släppt mestadels musik på engelska, va? Den här singeln är ju på svenska och ja, men verkar ju vara något slags nytt musikaliskt kapitel för din artistkarriär. Är det liksom en riktning du har styrt in på nu eller var det här bara liksom en engångsgrej med den här svenska låten eller hur ska vi se den?
1: Nej, det blev slump. Sen efteråt så reflekterar jag att jag aldrig har släppt svensk musik på Joakim Lundell-profilen. Utan bara på Jockeboy tidigare då med Efterbrall och FML och de låtarna.
0: Mm. Just det. Så det kanske blir mer av denna vara då. Ja, du uppträder ikväll. Du har ju fler låtar i din låtkatalog. Du har ju faktiskt en 10-årig artistkarriär. Fyller väl 10 år som artist här. Eller har väl gjort. Du har hållit på ett tag. Finns det någon låt under kvällens spelning som du ser extra mycket fram emot att köra för den åländska publiken ikväll?
1: Nej, men det jag märkt i sommar är ju verkligen att de gamla Jockiboi-låtarna efter alla Snapchat och FML, alltså som trycket helt sinnessjukt. Jag svår själv att förstå det, men nej, det går inte ens att beskriva oftast på vissa spel.
0: Ja, är det de som det är mest tryck på, de låtarna?
1: Mm. Ja, av någon anledning, jag släppte dem 2015.
0: Ja, det är ett tag sedan.
1: Det blev speciellt när jag släppte dem då. Det var ju precis i början av min offentliga karriär. Sen är 22 någon gång så typ exploderade de för att det blev någon sån här kultgrej att ha dem på utspring med studenten och på studentflak och grejer. För en generation som typ inte ens lyssnade på de låtarna när de kom.
0: Mm.
1: Och sen har de bara ökat på för varje år liksom.
0: Mm. Precis. Joakim, du blev ju framförallt känd via en reality-serie och därefter genom dina pranks som du gjorde tillsammans med din flickvän på er YouTube-kanal. Jag liksom fick nys om vem du var via där och var själv en flitig prenumerant på den kanalen. Alltså det var ju så de flesta lärde känna dig. Känner du någonstans någon gång att du lite behöver bevisa att du också är en artist bortom det här med andra med YouTube och hela den grejen?
1: Nej, jag tycker den här turnén redan har bevisat det. Det har varit jävla tryck överallt vi har kört och det är en riktigt bra scenshow. Åland kommer nog få se någonting de inte har sett på Rockoff innan teknikmässigt. Det är väldigt välplanerad och snyggt strukturerad scenshow. Och sen däremellan så är ju vunnit massa kristaller för spök. Jag har producerat långfilmer. Så nej, jag känner inte jag har så mycket mer att bevisa. Ibland kan jag väl känna att det är lite tråkigt. För att jag önskar att jag hade lite mer bensin. Liksom som du vet trycker på att man vill bevisa någonting.
0: Mm.
1: När det går bra blir man ju lite mer lat. Så här, vad ska man göra nu liksom?
0: Mm. Jag förstår. Kvällen är ju fylld av andra artister. Du går ut sist däremot. Klockan 23 får vi lite ses som huvudakten ikväll. Hur känns det? Och avsluta hela Rockoff-dagen idag.
1: Fantastisk. Jag tror att det här kommer bli en av de bättre hoppas jag på. Jag har ju en publiktopp som följer med mig genom alla festivaler. Okay. Och det hade varit kul om Rocko faktiskt hade kunnat ta en topp 5 där.
0: Okej, okay. Har du liksom en topp över de städer som levererar mest när det gäller att vara publik?
1: Ja, men precis. Det bara föddes som en rolig grej och sen har den hängt på så alla så är jätteengagerade i den när man kommer. Jag har ju fått mycket från ålänningar här som ska försöka ge allt för att komma in på listan.
0: Okej, vem nyfikenhet, vem är det som leder den här topp 5 hittills då av festivalstäder den här sommaren?
1: Vi har Västerås Cityfestival, ganska ohotad etta. Och sen har vi Brännbollsyran. Och sen Gröna Lund, det är topp 3 just nu.
0: Okej, vad var det som gjorde, jag gissar att det är många ålänningar som kanske lyssnar och vill slå Västerås då, som du beskriver som ohotade etta. Varför var det så bra då? Varför är de ohotade som ettor? Vad var det som var så fantastiskt där?
1: Nej, men det var helt amazing väder och sen det var så mycket folk att det gick liksom inte ens beskriva.
0: Mm. Ja.
1: Vad kommer i bakgrunden nu? Vad har du sagt?
0: Vi ska se. Nej, det, i mina öron låter det vackert. Så det är inga konstigheter. Ja. Ja, nej men fint att få en pratstund med dig så här. Joakim Lundell alltså som uppträder på Rockoff-festivalen idag med start klockan 23. Lycka till ikväll. Avslutningsvis här så tänkte vi nu spela låten, Joakim, som man ändå får väl säga att du slog igenom med när det begav sig 2017. Låten heter All I Need. Vad kan du säga om den låten?
1: Nej, men det är alltid den låten som kommer betyda mest för mig. Inte bara för att den har mest streams utan för att den var till Jonna under en period som var jobbig för henne. Och därför, den kommer alltid betyda mest oavsett vad.
0: Mm. Jag tycker att vi avslutar med att spela den låten. Och tack så hemskt mycket Joakim Lundell för att du kunde ställa upp på en telefonintervju här inför din Rockoff-spelning. Lycka till ikväll!
1: Tack så mycket och ha det bäst!
0: Du med.
1: Hej, hej.

All I Need, Joakim Lundell, som vi alldeles nyss här fick en pratstund med via länk. Joakim Lundell, alltså en av de uppträdande artisterna på kvällens rockoff-festival klockan 23.00 ser ni honom på stora scenen. Ja, hörni, vi fortsätter här i eftermiddag en kvart till ungefär. Vi fortsätter med lite musik. Alldeles strax ska vi presentera dagens nya låt. För det, Zaza, Good Days.

Det har blivit dags att presentera dagens nya låt. Som den här tisdags eftermiddagen heter Who Told You That med Tucker Wetmore. Vem är detta då? Ja, det är en av de stora framtidsnamnen får man ändå säga inom den moderna countryn. Tucker Wetmore kommer från delstaten Washington och fick sitt stora genombrott framförallt med låten Wine Into Whiskey. Förra året så släppte han debutalbumet What Not To, som gick direkt in på plats 15 på den amerikanska Billboard-listan. Ja, nu är Tucker Wetmore tillbaka med ny musik och något som beskrivs här av en nyhetskälla som lättsam, flörtig och somrig country-singel. Låter ju inte helt fel på pappret. Vi ser hur det låter. Tucker Wetmore, Who Told You That?

Who Told You That, Tucker Wetmore. Eftermiddagsprogrammet här i Ålands Radio börjar närma sig sitt slut. Klockan närmar sig 15.30. Den här eftermiddagen som vi ändå har hunnit med en hel del får man säga. Ni har kunnat bland annat lyssna till 17-åriga Kasper Dreyer som, ja, han var utan sommarjobb men valde att ta saken i egna händer och byggde en egen glasskiosk. Vi fick höra honom när han träffade vår reporter Adam Berlin där han berättade hur det gått hittills. I Nabben så hänger han nu under sommaren. Vi har också avverkat en musikfläta, veckans musikfläta.

hade vi andra timmen. Det har kommit in flera förslag. Kortvarianter förekommer ju med jämna mellanrum här i kanalen. Och sist men inte minst så fick vi också en telefonintervju med Joakim Lundell här alldeles nyss, som är en av de artister som uppträder på dagens rock och festival här under dagen. Med det tackar jag så mycket för mig. Stanna kvar i kanalen. 15.30 är det Sandra Broborn och Åland idag som gäller. Jag tackar för mig och det gör jag med Lana Del Rey.

tisdag. 10 år efter att IFK Mariehamn tog guld återförenades spelarna. Under en jubileumsmiddag blickade de tillbaka på bragdåret. Reporter Dan Sjöblom Svensson var där. Allt fler söker vård för skador i munnen som kopplas till vitt snus. Enligt tandläkaren Elsa Le Curieux vid Ålands hälso- och sjukvård är det framförallt unga tjejer som använder nikotinpåsar. Men först ska vi höra hur det var på det internationella brandkårslägret Härlu som gick av stapeln i Masko utanför Åbo förra veckan och samlade omkring 3000 ungdomar från flera länder. Bland deltagarna fanns också ett 30-tal ungdomar från Ålands frivilliga brandkårer. I studion, Sandra Broborn.

0: Sorry med Kim Dahle, hörde du där? Det internationella brandkårslägret Härlu 2026 ordnades i Masko utanför Åbo 11-17 juli i år. Ett läger för 7-17-åringar från hela Finland och hela världen. Några som var där och som nu är hemkomna är ledaren Ella Hillander, Eckerö FBK och Linnea och Algot som har deltagit som ungdomar. Välkomna hit till studion.
1: Tack.
2: Tack så mycket.
0: Om vi börjar med, hur blev ni intresserade av det här från första början, Algot?
3: Ja, det går väl lite i släkten så att säga.
0: Att fler i din släkt har varit på det här lägret?
3: Ja, eller hålla på med brandkår överlag.
0: Okej.
3: Okay. Och sen när man håller på med brandkår i frivillig form så då brukar man hänga med på de här lägren. Det är ganska roligt.
0: Mm-hmm. Var det första gången?
3: Nej, faktiskt mitt fjärde läger.
0: Okej. Okay. Och Linnea då, hur blev du intresserad?
1: Ja, samma sak. Det är släkten. Min pappa börjar ju och min bror. Och sen går man på läger och det är jättekul.
0: Okej, okay. Just det. Ja, berätta. Du kan fortsätta där, Linnea. Hur var det att åka på det här lägret?
1: Alltså, det var roligt. Det var ganska intressant och coolt. 3000 personer är ju ganska mycket.
0: Verkligen?
3: Ja, nog det kanske var lite större än de andra lägerna. Men det var också lite mer annorlunda i och med att det är folk från hela världen. Och de andra lägerna jag har varit på så har bara varit finska läger.
0: Just det, så då måste man måste kunna finska också, eller?
3: Nej, de flesta kurser dras både på finska, engelska och svenska.
0: Okej. För den som aldrig har hört talas om det här lägret tidigare, hur skulle ni beskriva det?
3: Stort, coolt och roligt.
0: Bra sammanfattat. Vad skulle du säga, Linnea? Har du någonting att lägga till där? Eller?
1: Ja, bara roligt. Fin gemenskap.
0: Jag undrar om ni skulle kunna hjälpa mig att försöka förklara när man väl kommer dit på det här lägret med alla de här människorna och checkar in då. Vad händer sen? Vad gör man?
3: Ja, man börjar med att få sin plats där du ska sätta upp ditt tält. Och sen så oftast äter man lunch efter det. Och sen så egentligen dras hela läger igång.
1: Och så delar man sig in sig i kurser och så.
0: Ja, okej. Okay. Och så berättar ni att det släktingarna eller i familjen har varit på det här lägret och sådär. Hur hade ni förberett er på det här lägret?
3: Ja, man har väl ätit ordentligt och sovit gott och preparerat lite. Och förberett sig på att det kanske inte bara pratas svenska där, utan man måste ju kunna lite engelska och finska också.
0: Ja, ja, du har fått prata både engelska och finska under lägret.
3: Mm.
0: Och du då, Linnea?
1: Ja, jag instämmer. Det man kan göra. Man kan inte göra så mycket. Det är bara att hänga med och så.
0: Det är bara att hänga med, ja. Mm. Vad fick ni göra? Alltså, vilka typer av aktiviteter fick ni vara med om på lägret?
3: Ja, det beror ju lite på vilken kurs man går. Men i min kurs så var vi ute på en vandring. Man fick lite mer kunskap om skogen och det var ju lite action och så. Så först virade vi ner oss 5 meter från en vägg med rep och sele.
0: Oj!
3: Själva. Och sen någon dag senare så gick vi en vandring på typ 25 kilometer runt en sjö.
0: Oj.
3: Där vi även stannade och sov i skogen.
0: Det låter ganska intensivt, det här lägret.
3: Ja.
0: Ja, oj, häftigt. Just det, och du då, Linnea, du var kanske i en annan kurs?
1: Ja, i min kurs så lärde man sig mer typ av att hantera redskap och ja, men lite mer grund och första hjälpen och så.
0: Okej, okay. Vilken typ av redskap var det?
1: Nej, men slangar och rulla slang och ja, vad olika saker heter.
0: Ja, om ni ska försöka minnas tillbaka då till lägret. Det verkar som ni gjorde många grejer där. Vad var det bästa med lägret?
3: Ja, det är väl att man har en stor gemenskap och man får lära känna mycket folk. Nya vänner.
0: Mm. Var det någon särskild person eller ungdomar från något annat land som du träffade?
3: Ja, vi hade ganska mycket italienare i kursen. De var lite trevliga att hänga med.
0: Linnea, vad tycker du?
1: Ja, gemenskapen, det är väldigt roligt. Många i min kurs känner jag ju sedan tidigare från förra läger, så att det är kul att träffa dem igen.
0: Hur många gånger har du varit på lägerslinje?
1: Det här blev mitt tredje läger.
0: Vad tänker ni framåt? Tänker ni i banor att ja, men kanske man ska jobba med brandkåren?
3: Ja, det är väl alltid en idé. Men sen fortsätta med frivillig brandkår om inte annat.
0: Mm.
3: Vilket gör så att du rycker ut på larm inom din egen kommun och hjälper till där.
0: Linnea, du nickar?
1: Ja, det är helt... Ja.
0: Och var det så att ni bodde i tält då, helt enkelt?
3: Mm.
0: Och hur var det?
3: Ja, de första två nätterna så åskade och blixtra och regna ganska mycket. Så det var ju, det lät ju lite. Och sen brukar man ju inte sova så bra första och andra natten. Men sen tredje natten sover man ganska djupt.
0: Okej, okay, just det. För då är man kanske väldigt trött också efter alla upplevelser. Ja, ja. Oj. Ja,
1: ja det, vi var uppe mitt i natten typ, och satt ut presenning på tältet för att det regnade in. Så att... Vi sa det när man sov i tält.
0: Ja, man blir härdad som man säger. Hur sov du då?
1: Ja, helt okej. Okay. Det var ganska kallt ändå, men det var ändå helt okej.
0: Okay. Ja, vad ska man tänka på när det kan bli kallt? Hur hanterar ni det?
3: Ja, om man får klä på sig och krypa in i sovsäcken och så är det bara att bita ihop.
0: Exakt. Ja, nu ska vi gå vidare till dig, Ella. Vad var din upplevelse? Du var ledare på det här lägret.
2: Jo, jag åkte med som ledare dels från Eckerö FBK där jag är med. Men sen sitter jag också som styrelsemedlem i Ålands brand- och räddningsförbund som representant från ungdomssektionen. Så jag var egentligen med lite som ledare för hela Åland och hjälpte till och har förberett lite inför det här lägret.
0: Ja, hur ser det ut i din släkt? Är det andra som har varit på det här lägret också?
2: Ja, men brandkåren är ju sådär att oftast har man en förälder som är med i brandkåren. Och det är så man kommer med själv som junior. Och så har vi alla tre haft i Eckerö. Men sen just också man kommer med för att man har en förälder med. Och sen tar man med sig sina klasskompisar och så byggs de här juniorverksamheten upp. Att man tar med sig sina kompisar och ja, men oftast i alla kårer, så det är alltid någon ungdom som har en förälder med i alarmavdelningen som sen lockar med sina kompisar.
0: Ja, och hur har du sovit då under det här lägret?
2: Ja, jag var faktiskt inte där hela lägret. Jag smet någon dag tidigare på grund av sommarjobb, men okay. Det var nog bra. Det var en upplevelse med regn och oska. Men barnen höll humöret uppe fast det var lite lerigt. Vi bodde på en åker. Ja, det var en upplevelse. Det är det. Man får fina minnen från lägret.
0: Ja, vad tar du med dig då?
2: Ja, men det är gemenskapen både bland alla ledare och barnen. Att man lär känna alla åländska ungdomar. Men också ja, men liksom gemenskapen och känslan på lägret. Av att alla har samma intresse och liksom vill hjälpa till. Och man träffar både gamla och nya bekanta. Alltså 3300 deltagare på lägret. Från Åland så åkte vi 34 ungdomar och 22 ledare totalt. Från Åland så deltog deltagare, alltså ungdomar och vuxna från Eckerö, Jomala, Hammarland, Finström, Strandnäs och Lämlands FBK. Ledarna bytte av varann lite under veckan. Så det är ju en hel del ledare också, för det är de som egentligen hjälper till på lägret. Barnen går ju kurser på dagarna och de vuxna fungerar som kursledare, hjälpledare. Men också helt i liksom, de står i diskkön, de delar ut frukost och mat. Och ledarna fyller liksom en funktion för att lägret ska funka.
0: Höll du själv någon kurs eller?
2: Jag var kursledare de dagar jag var där för en kurs i miljö och terrängolyckor. Så det är olika kurser då beroende på hur gamla barnen är.
0: Just det.
2: Ja. Så de är lite mer basic för de yngre barnen men ändå liksom helt brandinriktade. Som Linneas redskapskurs, och där går man igenom. Men brandredskap, hur man ska använda. Det är också väldigt mycket det här med att samarbeta och lära känna nya kompisar. Och sen desto äldre man blir, ju mer specialinriktade kurser blir det. Så Algot gick ju då actionkursen som är för de äldre deltagarna på lägret.
0: Om ni skulle göra om det här då, vilket kanske händer nästa år igen. Finns det något som ni skulle vilja ändra på?
2: Det är ju speciellt det här när det är ett storläger, brukar vi kalla det. som ordnas vart fjärde år med så här mycket deltagare. Sen brukar vi ju åka annars på Finlands svenska brand- och räddningsförbundsläger. Och då brukar det ligga på en 300-400 deltagare. Och det är det ju då igen nästa år. Så det är ju stor skillnad. Och det här var väl första gången som ni var med på ett sånt här stort läger, ett internationellt. Så nästa år blir det ju lite lugnare när vi far på ett lite mindre läger.
0: Ja, men inga så tydliga, det här gick, det här var svårt, det här skulle vi behöva ändra på eller något sånt där. Jag tänker just för din del som ledare. Eller?
2: Nej, men det gick nog bra. Vi var väl förberedda, åländska gänget som åkte iväg på lägret. Och vi har en fin gemenskap. Det var ganska många ungdomar med i år som har varit med tidigare och mycket ledare. Men det var också nya ungdomar och nya ledare som vi erfarna fick ta hand om och hjälpte dem att komma med i lägergemenskapen. Och jag tycker vi lyckades bra.
0: Ja, hur det som ni lärde på lägret då, hur har ni kommit på något sätt hur ni kanske kan använda det här på hemmaplan?
3: Ja, vår kurs var kanske lite mer inriktad på att man ska ha roligt och action och så, och miljösaker. Så vi hade ju lite orientering och sådana saker, så jag vet inte riktigt om vår var så brandkårsrelaterad på det sättet.
0: Linnea då?
1: Ja, alltså vi lärde oss om brännskador väldigt mycket, hur man hanterar det, och så hade vi första hjälpen, så det är alltid bra att kunna när man är liksom hemma och så. Och sen är det ju ja, grunder och sånt, så det är bara bra att lära sig.
0: Och när ni så att säga inte är på läger utan är här på Åland i Eckerö och träffas, vad gör ni då?
2: Ja, alltså de flesta kårer på Åland har en juniorverksamhet. Och det är lite olika hur man övar. I Eckerö så är det övning varannan onsdag. Och då det är också lite olika på ålder i Eckerö. Så då är det från årskurs 3 tills att man fyller 18 och får gå med i den vuxna senioravdelningen. Men man övar ju på, alltså man förbereds för att gå med i den vuxna verksamheten så att man ska kunna få på larm.
0: Ja, om vi sen har någon som lyssnar på er och tänker så här, frivilliga brandkåren, det kanske kan vara något för mig, men är lite osäkra. Har ni något ni skulle vilja skicka med till dem som tvekar?
3: Jag tycker att brandkåren är en fantastiskt rolig möjlighet och det är väldigt kul att vara med i brandkåren. Så jag tycker absolut att man ska testa på det. Det finns ju en brandkår i varje kommun så ni kan ju höra av er dit och se hur det funkar med ungdomsverksamheten. Och även vuxna kan ju gå med i brandkåren.
0: Ja, Linnea, har du något att tillägga?
1: Ja, man lär sig otroligt mycket och det är väldigt viktigt. Alltså det man lär sig kan man ha med liksom resten av livet.
2: Brandkåren är den bästa hobbyn som finns, tycker jag. Det blir som en andra familj. Och den familjen bara växer och växer när man far på läger, man träffar nya med samma intressen. Man träffar både vuxna, ungdomar, internationella. Ja, det är en jättefin hobby. Och man ska absolut ta kontakt med sin kår hemma om man är sugen på att gå med eller hör av sig till Ålands brand- och räddningsförbund, så hjälper vi till och fixar kontakter till de enskilda kårerna.
0: Ja, vad fint. Stort tack att ni var med här i studion, Ella, Linnea och Algot.
3: Ja, tack för att vi fick komma.
2: Tack så mycket.
0: Vi ska hålla oss kvar i brandkårstemat, för nu tänkte jag köra musik med Brandsta City Släckers, detta band som också var med i Mello tidigare år med sin låt Rakt in i elden. Och det här bandet består ju faktiskt av riktiga brandmän som är från Helsingborg, och vi ska ta oss tillbaka till Melodifestivalen 2022 när de ställde upp med Kom och ta mig och blev en stor publikfavorit. Och den här låten låg hela 40 veckor på Svensktoppen. Här kommer den, Kom och ta mig alltså, med Brandsta City Släckers.

Kom och ta mig med Brandsta Sissi Släckers hörde du där, och för den uppmärksamma som hör den här handklappen som publiken gör till refrängen så har den kommit att kallas för Brandsta-klappen och blivit ett riktigt signum för det här bandet. Vi ska snart få lokala nyheter här följt av riksnyheter från Svenska Yle. Men först så ska vi lyssna lite till på musik, och då blir det Lale, When Good Ain't Good.

0: Då har klockan slagit 5:04, det här är Ålandsnytt. Polisen genomförde vid lunchtid idag en större insats i Kattby, Hammarland, efter larm om att en person hotat andra med vapen. Vi hör kommissarie Tommy Törnros.
1: Polisen fick vid 12-tiden idag information om att en person dels har observerats med ett vapen eller ett vapenliknande föremål och dels med det föremålet hotat andra. Så vi riktade ganska naturligt då, på grund av den anmälan ganska mycket resurser ut mot Kattbyområdet, Kattby-Hammarland. Och efter en tids eftersökande så kunde personen påträffas och är nu för tillfället gripen misstänkt för skjutvapenbrott.
2: Vad var det för ett föremål?
1: Kan jag inte gå in på i det här skedet, vi är fortfarande så pass i utredningen att jag kan inte ge desto närmare detaljer om vad det är för föremål exakt. Men vi har skäl att misstänka att det är ett skjutvapen.
2: Hur stor insats var det alltså som åkte?
1: Ja, utan att gå in på exakta mängden konstaplar så handlade det åtminstone om flera patruller som var och rörde sig där i området.
2: Hur länge pågick den här insatsen?
1: Dryga en timme ungefär.
2: Gjorde personen motstånd vid gripande?
1: Inte som har kommit mig till kännedom. Det var en ensam mansperson som jag sedan tidigare kände av polisen. Med medelålders. Och det som sker här nu till näst så är att polisen kommer att säkra berättelserna från vittnen och från målsägande och sen en del andra förundersökningsåtgärder som ska vidtas i det hela. Och också såklart den misstänkte själv ska förhöras om helheten. Så att därav kan vi inte gå ut till desto mer detaljer just nu om ärendet. Polisen utgår ju alltid ifrån att om det inte är helt och totalt uppenbart att det är fråga om en leksaksvapen eller någon annan replika så utgår vi ifrån att all information om vapen som någon använder på allmän plats är riktiga vapen. Och jag vill väl närmast bara ta tillfälle i akt att påminna alla som om man har barn som leker med softairguns eller om man annars har ett intresse att man på allmänna platser är väldigt noggrann med att sådana typer av föremål inte ska finnas där. Och i det här ärendet just nu så vill jag inte säga om det var det ena eller om det var det andra, men att ett vapenliknande föremål som vi har skäl att misstänka till skjutvapen. Så det är väl den hälsningen jag närmast vill skicka med.
0: Du hörde kommissarie Tommy Törnros. Reporter var Martina Eriksson. Ålands landskapsregering är tveksam till ett lagförslag som skulle göra det möjligt för polisen att ta barn under 15 år i förvar i upp till 72 timmar. Trots att förslaget till alla delar hör till rikets behörighet har landskapsregeringen lämnat ut ett utlåtande. Lagförslaget gäller barn som misstänks för allvarlig eller upprepad brottslighet. Förvar ska då bland annat kunna användas om det är nödvändigt för barnets behov av skydd eller för att säkerställa brottsutredningen. Landskapsregeringen påpekar att ett sådant ingripande innebär en betydande begränsning av barnets personliga frihet. Utgångspunkten bör enligt landskapsregeringen även i fortsättningen vara att barn under 15 år möts med barnskydd, stöd och förebyggande åtgärder istället för att frihetsberövas. Landskapsregeringen efterlyser också starka rättssäkerhetsgarantier. Barn som tas i förvar måste kunna förstå vad som händer, göra sin röst hörd och kommunicera med myndigheterna på ett språk som de behärskar. Och så vädret. I eftermiddag förväntas det bli fortsatt klart väder och en temperatur på runt 19 grader. Den nordliga vinden är 6 meter per sekund. I natt sjunker temperaturen till 8 plusgrader och under efternatten blir det halvklart väder. Vinden avtar och blir nästintill vindstilla. Under morgonen blir det halvklart väder och som högst 17 grader varmt. Vinden fortsatt svag men tilltar något till eftermiddagen imorgon till mellan 3 och 4 meter per sekund från nordvästlig riktning. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. I de aktuella havsområdena råder nordliga till nordostliga vindar friskast över västra delen av norra Östersjön där vinden inledningsvis når 7 till 11 meter per sekund. Under eftermiddagen och kvällen avtar vinden successivt i samtliga områden och under natten blir det på flera håll svag och av varierande riktning. Sikten är god i hela området. Vädervarningar som råder just nu är varning för terrängbrand och pollenprognosen visar måttliga halter av gräs och gråbo. Vill du ta del av fler nyheter gör du det på vår hemsida alandsradio.se eller i vår app ORTV Play. Det här var Ålandsnytt med mig Anders Fällman.
3: Härvan kring garden Helsinki kulminerar idag. Regeringen grillas av oppositionen då riksdagen avbrutit sin sommarpaus. Jan Vapaavuori avgår som lobbningskonsult och medborgare demonstrerar mot korruption. I nyheten klockan 16 får vi en direktrapport från riksdagen. Och kräftsäsongen inleds idag, vilket för de flesta innebär snapsvisor och kräftsmörgåsar, men att fånga kräftor är livsviktigt för flodskräftans överlevnad. Vädret fortsätter vara kyligt i syd men varmare i väst. Det här är nyheterna med mig Ellen Ies, god tisdags eftermiddag. Ja, riksdagen har debatterat garden Helsinki härvan nu i drygt 4 timmar. Jag har med mig Erik Sandström i sändningen från riksdagen. Erik, vilka frågor är det som oppositionen nu vill få svar på?
4: Ja, oppositionen så lyfter nu fram det att det här beslutet att stödja garden Helsinki med 35 miljoner euro, det ser inte ut att ha gått rätt till, och de kräver att helt enkelt Petteri Orpo och regeringen öppnar upp processen. Samlingspartistiska lobbare verkar då hade alltså fått pengar av regeringen, så det ut som, för det här arena projektet utan att gå via officiella kanaler. Och i själva verket, trots att tjänstemännen var kritiska till att stödja projektet tidigare. Och det här, nu så hävdar oppositionen och kräver svar kring det här, och hävdar till och med att det kan handla om någon form av korruption. Det vill säga det att Petteri Orpo och regeringen ska dela ut tiotals miljoner euro till sina kompisar eller till sina personer som har stött dem ekonomiskt i valkampanjer.
3: Mm, och vad svarar regeringen på det här då?
4: De och Petteri Orpo och regeringen försvarar det här stödbeslutet. Och de säger att i den tiden så handlade det om att man ville satsa på tillväxt och jobb och behövde idéer för det här. Och det här var ett sånt projekt som kom upp som Samlingspartiet då tog upp till det här till förhandlingsbordet. Och här ska man då framförallt se att det här projektet skulle kunna ge tillväxt och jobb, och framförallt då inom byggbranschen som fortfarande har stora problem. Sen säger man också att det här alla beslut som togs har gått i helt normal ordning. Det vill säga, det är vanligt att politiker fattar beslut som man sen ger över till tjänstemännen för att bereda vidare. Så de betonar då såklart att här har inte skett några konstigheter. Och sen ett tredje argument som kommer gång på gång är det att bland annat framförallt Petteri Orpo nu betonar att stödet var villkorligt. Det vill säga, man har inte betalat några pengar till det här projektet. Det behövde uppfylla vissa villkor. Nå, de här villkoren antecknades ju då inte när beslutet fattades. Det fanns inga villkor egentligen, utan Orpo säger att det var meningen hela tiden också. Det var underförstått att tjänstemännen skulle bereda ärendet och då också bereda de här villkoren.
3: Mm.
4: Det som jag talade snabbt med Anders Adlercreutz, han vad heter det, medier faktiskt, att det kan ha förekommit vissa misstag, och han är glad att man nu kommer att göra en utredning för att göra om det här, eftersom det då fanns konkurrerande projekt som också nu har möjlighet att få pengar.
3: Mm. Och vad, riktigt kort här, Erik, vad är det som händer nu här näst?
4: Debatten fortsätter här i riksdagen, och de kommer att rösta om regeringens förtroende idag senare, och så vi har inte hört någonting som skulle tyda på att regeringen nu inte skulle ha förtroende inom de egna leden.
3: Mm, tack Erik Sandström för det här. Och så har vi utanför riksdagen har idag medborgare samlats för att demonstrera, och de här demonstranterna anser att processen kring garden Helsinki har varit korrupt och att problemet är att behandlingen av finansieringen till inomhusarenan sköts i skymundan, vilket visar då att det inte har gått rätt till. Rina Heikura var en av dem som demonstrerade. Enligt henne hjälper det inte att regeringen nu dragit tillbaka det ekonomiska och politiska stödet.
5: No, mä vastustan tätä hallituksen selvää korruptiota. Ongelma on se, että miten tämä on hoidettu, eli että sitä ei ole hoidettu läpinäkyvästi eikä oikein, vaan tuolla niin kuin salaillen, ja nyt sitä yritetään peitellä. Ja selvästikään tässä ei ole toimittu niin kuin oikeasti olisi pitänyt toimia. Nyt sanotaan, että joo, sitä 35 miljoonaa ei sitten laitetakaan tähän hankkeeseen, mutta se on myöhäistä. Se on joka tapauksessa toimittu jo väärin. Tämä on suoraa korruptiota.
6: Luotatko enää hallitukseen tai Petteri Orpan tämän kohun jälkeen?
5: En mä luottanut alun perinkään, mutta en varsinkaan nytten.
3: Regeringen har inte haft Rina Heikuras förtroende i något skede, men speciellt inte nu efter härvan kring garden Helsinki. Reporter var Jonathan Fagerholm. Och efter Garden Helsinki-härvan så avgår Jan Vapaavuori som lobbningskonsult från en advokatbyrå. Han bekräftar till Helsingin Sanomat att han sagt upp sig från byrån Gerardin Partners. Och byrån i sin tur bekräftar att det här är en följd av härvan kring inomhusarenan. Advokatbyrån är specialiserad på bland annat just statliga stöd. Och Jan Vapaavuoris lobbningsarbete som inte gick regelrätt till ses som en av orsakerna till att regeringen drog bort allt sitt stöd till arenaprojektet. Och så en utrikesnotering. I Nicaragua har den långvarige presidenten Daniel Ortega meddelat att landet inte längre kommer att hålla nya demokratiska val. Ortega har suttit vid makten sedan 2007 och stänger nu alla möjligheter för att han ska kunna utmanas av oppositionen. Landet har sedan 2018 varit i en djup politisk kris. Då slog Ortega ner oppositionens demonstrationer med våld, vilket ledde till över 300 människors död. FN har beskyllt Ortega för att göra landet mer auktoritärt och för att upprepade gånger underminera mänskliga rättigheter. Och här hemma så har kräftsäsongen idag dragit igång och för många är kräftfiske med en av sommarens höjdpunkter. Men enligt Naturresursinstitutet Loke finns det också ett allvarligt syfte med att fiska kräftor, nämligen att minska beståndet av den skadliga invasiva arten signalkräfta.
7: Över 90% av fångsterna är signalkräfta, som är en invasiv främmande art. Den bär på kräftpest som är dödlig för flodkräftan. Signalkräftan har spridits till nästan alla stora vattenområden i södra Finland. För den inhemska flodkräftan är situationen kritisk, förklarar Timo Ruokonen.
8: Ja, etelästä Suomesta jokirapu on aika lailla alkaa olla hävinnyt, että se on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi. Sen kannalta se on hankala tilanne.
7: Det finns fortfarande hopp för mindre vattendrag och sjöar. Och särskilt i norra Finland, där signalkräftan inte trivs lika bra i det kallare klimatet. Men det kräver att alla kräftfiskare tar sitt ansvar. Timo Ruokonen betonar vikten av rätt hantering.
8: Kaiken kaikkiaan olisi syytä tarkemmin siihen suhtautua tai vakaammin suhtautua siihen.
7: Timo Ruokonen uppmanar alla kräftfiskare att försöka förhindra spridningen av kräftpest. Det smartaste är att använda olika mjödar för varje sjö och att aldrig flytta levande kräftor mellan olika sjöar och vattendrag. Trots utmaningarna finns det fortfarande hopp för den inhemska flodkräftan.
8: Toiveikas on syytä olla. Niin kauan kuin jokirapuja meillä vielä on ja vesistöjä, missä ei pysty elämään, niin kyllä se toivoa on.
3: Dessa specialforskare Timo Ruokonen från Naturresursinstitutet Luke och reporter Vakarita Lehikonen Stett. Nu sport. Internationella fotbollsförbundet FIFA har inlett en utredning kring händelserna efter slutsignalen. Efter att Spanien säkrat VM-guldet genom en 1-0-seger urartade firandet i stökiga scener där flera spelare blev inblandade. På bilderna syns hur Argentinas Leonardo Paredes först sparkar Spaniens Erik Garcia och därefter tar ett strypgrepp på honom. Kort därefter går han även till angrepp mot mittfältaren Gavi. Dessutom syns Argentinas försvarare Nahuel Molina utdelar ett knytnävslag mot Spaniens lagkapten Rodri. I FIFAs uttalande nämns varken spelarnas namn eller när eventuella disciplinära beslut kan komma att fattas. Här hemma i Finland rullar bollen vidare när kvalet till Champions League fortsätter för Cups. I kväll spelar Kuopio-laget i den andra kvalomgången där man ställs mot Sabah FK från Azerbaijan. Matchen är dubbelmötets första och spelas på bortaplan i Baku. Den andra matchen spelas den 28 juli i Kuopio. Skulle Cups ta sig vidare från dubbelmötet skulle laget vara garanterat en plats i ligafasen av Conference League i höst. Cups tog sig vidare från den första omgången efter att ha besegrat Nordmakedonien FK Vardar med sammanlagt 4-3. Och vädret fortsätter vara mestadels mulet i landets södra och östra delar, men i västra delarna av landet väntas uppehåll och sol. Temperaturen rör sig nattetid mellan 2 och 12 grader. I landets norra och västra del kan det också bli nattfrost. Dagens högsta temperatur i sin tur rör sig mellan 12 och 21 grader. Varmast är det i väst. Vinden är mest svag eller måttlig. Och varning för terrängbrand gäller i Österbotten och på Åland och i sydöstra Finland och i delar av Lappland. På norra Östersjön varnas båtförare för en frisk nordlig och till nordostlig vind som kan uppnå 12 meter per sekund. Och på Finska viken gäller varning för hård nordostlig vind. Och det här vädret det håller i sig hela veckan, men i slutet av veckan så kan regnen dessutom bli mer ihållande i landets norra och västra delar. Det här var nyheterna klockan 16. Vi hörs igen om en timme.
9: Nu fortsätter Åland idag.
10: Ja, precis. Du lyssnar på Åland idag med mig, Sandra Broborn. Och för er lyssnare som precis kom med här och började lyssna så kan jag säga att vi här tidigare lyssnade på ett inslag med Algot och Linnea och Ella från Eckerö FBK som berättade om det internationella brandkårslägret Hellu som gick av stapeln i Masko utanför Åland förra veckan och samlade omkring 3300 ungdomar från flera länder. De lyfte bland annat fram att gemenskapen och att man känner sig som en familj som väldigt positiva saker med det här lägret. Och härnäst i sändningen så ska vi ta oss 10 år tillbaka i tiden och höra lite återblickar och så kallade soundbites, alltså lite smakprov på hur det lät när IFK Mariehamn tog guld mot Ilves, alltså för 10 år sedan. De hade nämligen en jubileumsmiddag igår där de blickade tillbaka på bragdåret och där vår reporter Dan Sjöblom Svensson var. Så mer om det alldeles snart. Först så ska vi lyssna på Vild och vacker, en härlig 90-talsdänga av Björn Skifs.

0: Det där var Vild och vacker med Björn Skifs. Den 23 oktober 2016 är ett klassiskt åländskt idrottsdatum. Det var då IFK Mariehamn säkrade ligaguldet i fotboll efter att man slagit Ilves med 2-1 på hemmaplan i säsongens sista match. Med anledning av 10-årsjubileet bjöd klubben in spelarna och ledarna i guldlaget till en middag i samband med IFKs match mot FC Lahti igår måndag.
1: Gott om grönvita personer inne i Ilves straffområdet när hörnan kommer här mycket.
2: Ja! Yeah!
1: Det var härligt! Det var direkt i första minuten! Och det är Bobby Fribeta-Kroos som skapar guldvira på IFK hemmaarena. Efter bara en 40 minut spelad så går IFK upp i en 1-0-ledning. Bobby Fribeta-Kroos.
3: Josef Ibrahim tillbaka på Åland. Ja, du berättade att du har inte varit här sedan guldåret.
4: Precis.
3: Hur är det att vara tillbaka?
4: Mäktigt. Speciell känsla. Alltså... otrolig känsla att vara tillbaka. Det känns som att komma hem på ett sätt, fast man inte är född och uppväxten här. Men det, alla är så välkomnande, som en familjär känsla. Så nej, underbart att vara här. Förhoppningsvis så vänder IFK bara det, så blir det en fantastisk kväll här.
3: Hur ser din fotbollsvardag ut idag?
4: Ganska bra faktiskt. Jag spelar i moderklubben BK Forward, delar första plats i division 2, och kapten. Livet rullar på, jobbar vid sidan av, har 4 barn och, så nej, det är tacksamt.
3: Om vi ser just det, 2016 kanske inte var just ditt fotbollsmässigt bästa i karriären, men vad har du ändå för minnen från den resan ni gjorde som jag avslutade i ett guld?
4: Alltså jag kom in och bidrog med några viktiga mål också. Så jag ser det ändå att okej, jag kanske inte spelar varje minut, men jag kom in och men var avgörande i vissa moment, vissa matcher också. Så såklart, alltså jag ser det bara positivt. Historiskt liga guld. Bara fantastiska minnen.
3: Och du bär dig faktiskt med den. Du
4: precis.
3: Tog med medaljen.
4: Jag tog med medaljen, precis. Stolt också.
3: Har den en plats där hemma också framme?
4: Det har den, absolut. Och sen har jag cupguld också. Med den där också, så det är bara kul.
1: Kan jag skolka som inte vinner duellen, men spänn fyller på. År gillar det in också. Stå! Får fram bollen till assist!
2: Ja!
1: Yes! Och det blir väldigt glädje! Assist stoltar!
3: En som spelade en stor roll i guldlaget och som växte fram som en riktig profil var den jamaikanske anfallaren Devers.

0: Viva la vida med Coldplay, hörde du där? Det vankas lokala nyheter här i kanalen. Men först så kommer låten, kommer du ihåg, med Hoja.
1: Mycket luften, det luktar bränt. När jag åkte backe

0: person misstänks ha hotat med vapen i Hammarland. Stor polisinsats skedde under tisdagen.
1: Efter en tids eftersökande så kunde personen påträffas och är nu för tillfället gripen misstänkt för skjutvapenbrott.
0: OHS ser fler munskador kopplade till vitt snus.
2: Det är faktiskt så att vitt snus frätar mer än brunt snus, och det har ju kliniska studier visat, men också att man ser det i vardagen.
0: Och inga nya tips om Putin-statyerna utanför det ryska konsulatet, men polisen fortsätter utredningen. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt med mig, Anders Fällman. Jag vill börja med att polisen genomförde vid lunchtid idag en större insats i Kattby, Hammarland, efter ett larm om att en person hotat andra med vapen. Vi hör kommissarie Tommy Törnros.
1: Polisen fick vid 12-tiden idag information om att en person dels har observerats med ett vapen eller ett vapenliknande föremål, och dels med det föremålet hotat andra. Så vi riktade ganska naturligt då, på grund av den anmälan, ganska mycket resurser ut mot Kattbyområdet, Kattby-Hammarland. Och efter en tids eftersökande så kunde personen påträffas och är nu för tillfället gripen misstänkt för skjutvapenbrott.
3: Vad var det för ett föremål?
1: Kan jag inte gå in på i det här skedet, att vi är fortfarande så pass i utredningen att jag kan inte ge desto närmare detaljer om vad det är för föremål exakt. Men vi har skäl att misstänka att det är ett skjutvapen.
3: Hur stor insats var det alltså som åkte?
1: Ja, utan att gå in på exakta mängden konstaplar så handlade det åtminstone om flera patruller som var och rörde sig där i området.
3: Hur länge pågick den här insatsen?
1: Dryga en timme ungefär.
3: Gjorde personen motstånd vid gripande?
1: Inte som har kommit mig till kännedom. Det var en ensam mansperson som jag sedan tidigare kände av polisen. En medelålders. Och det som sker här nu till näst så är att polisen kommer att säkra berättelserna från vittnen och från målsägande, och sen en del andra förundersökningsåtgärder som ska vidtas i det hela. Och också såklart den misstänkte själv ska förhöras om helheten. Så att därav kan vi inte gå ut i desto mer detaljer just nu om ärendet. Polisen utgår ju alltid ifrån att om det inte är helt och totalt uppenbart att det är fråga om en leksaksvapen eller någon annan replika, så utgår vi ifrån att all information om vapen som någon använder på allmän plats är riktiga vapen. Och jag vill väl närmast bara ta tillfälle i akt att påminna alla som, om man har barn som leker med softairguns eller om man annars har ett intresse, att man på allmänna platser är väldigt noggrann med att sådana typer av föremål inte ska finnas där. Och i det här ärendet just nu så vill jag inte säga om det var det ena eller om det var det andra, men att ett vapenliknande föremål som vi har skäl att misstänka till skjutvapen. Så det är väl den hälsningen jag närmast vill skicka med.
0: Det berättade poliskommissarie Tommy Törnros. Reporter var Martina Eriksson. Munskador orsakade av nikotinpåsar är större än från det bruna snuset. Det framkommer i en svensk studie gjord av Karolinska institutet och Folktandvården. Enligt Elsa Le Curieux, tandläkare vid tandvården hos Ålands hälso- och sjukvård, syns detta i hennes arbete.
2: Det är många fler som söker hjälp just, och så märker vi att det är på grund av snusningen. Det är faktiskt så att vitt snus frätar mer än brunt snus, och det har ju kliniska studier visat, men också att man ser det i vardagen.
4: Elsa Le Curieux säger att det finns flera symptom på bruket av vitt snus.
2: Tandköttsinflammation, alltså att tandköttet blir rött, svullet, blöder lättare. Och sen så får de också tandköttet som drar sig bort från tandkronan, alltså blottande tandhalsar.
4: Och hur kommer det sig att det vita är alltså värre än brunt?
2: Det är egentligen vad det innehåller. Så att vitt snus har oftast högre mängd nikotin. Och nikotin vet vi ju att drar ihop kärlen, försämrar läkning. Sen också hur pH är i snuset. Vitt snus, vissa har ju pH 9-10, så det är väldigt basiskt, och det är för att nikotinet ska tas upp av kroppen mycket snabbare. Men det där basiska då fräter och tunnar upp slemhinnorna.
4: Vilken åldersgrupp oroar ni er mest över?
2: Ja, det är väl ungdomarna, alltså vad ska man säga, 16 och uppåt.
4: Elsa Le Curieux säger att hon inte har statistik över hur många det är som snusar från de olika åldersgrupperna, men att det som är tydligt är att det är unga tjejer som i högre grad använder sig av just vitt snus. Hon menar att det bland killar i samma ålder är ungefär lika vanligt med vitt och brunt snus.
2: Men Det är ju mycket vanligare bland unga nu med snus än rökning till exempel. Det är ju också mycket tidigare skador som vi inte kan säga vad det leder till sen om man inte slutar. Och som sagt, det tar ju väldigt länge innan det läker.
0: Det sa Elsa Lökrö, tandläkare vid tandvården hos Ålands hälso- och sjukvård. Reporter var Oskar Skogberg. Polisen har ännu inte fått in några tips om penisstatyerna föreställande Rysslands president Vladimir Putin som placerats utanför det ryska konsulatet, vilket Nya Åland var först att berätta om. Kommissarie Tommy Törnros vid polisen säger att det var någon ur allmänheten som i slutet av förra veckan anmälde statyerna. Polisen utreder just nu om placerandet av statyerna vid konsulatet kan vara ett brott. Det kan bli fråga om ärekränkning eller egenmäktigt förfarande, säger Törnros. Han vill inte utesluta sig om vilka spår det finns att gå på i utredningen. Polisen har gått ut med att man tar emot tips om statyerna, men än så länge har alltså inga tips inkommit. Vet man något, ta gärna kontakt med polisens anmälningsmottagning, säger Törnros. Polisen har tagit statyerna i förvar. Parkluncherna vid Mariehamns församlingshem var ett lyckat koncept. Det menar Birgitta Udd, ledare för familjeverksamheten vid Mariehamns församling. I 3 veckors tid i juni bjöd Mariehamns församling barn och unga på gratislunch i parken varje dag. Ni hör Birgitta Udd.
5: Jag har varit mellan 20 och 35 barn varje dag. Och det är nog väldigt bra med att ha en verksamhet som har startat upp första gången.
4: Man hade räknat för 50 barn, men att bara dryga hälften av mängden deltog ser inte Birgitta Udd som ett problem.
5: Börjar man en ny verksamhet eller pröva på någonting som kanske skulle bli en ny verksamhet, så jag har alltid den tanken att kommer det någon så är det bra. Då har man liksom kommit igång och så kan man berätta att, men vet du, där var, om det nu sen var 2 eller 5 eller 10, så att det var kring 20 de första veckan och sen ökar ännu på, så tycker vi nog väldigt, väldigt bra.
4: Hur har mottagande varit på det här? Har det kommit feedback från föräldrar eller från barnen direkt?
5: Det har kommit väldigt mycket positiv feedback från vuxna, från föräldrar.
4: Förutom den positiva responsen på evenemanget så har även flera barn återkommit varje dag.
5: Och det tänker jag att kommer man på nytt så då är det ju någonting positivt.
4: Evenemanget riktar sig åt 7-16-åringar, men Birgitta Udd säger att de flesta som deltog ändå var mellan 9 och 12 år gamla.
5: Men också som har varit äldre.
4: Vad allt har ni gjort här? Jag läste lite om att det var både spel och lek och sådär.
5: I de 2 första veckorna så var det den första timmen så var det mer på det sättet fritt. Vi hade unga ledare och sen var det alltid något en vuxen med där. Och det fanns bollar, det fanns rep, det fanns sån här naturbingo eller en sån här spårning som var utsatt som man kunde gå om man ville. Så olika redskap, spel som man kan göra ut. Och sista veckan så hade vi då samarbete med lite olika aktörer som kunde erbjuda då lite mera sport.
0: Mariehamns församling har ännu inte beslutat ifall parkluncherna ska bli ett återkommande inslag i verksamheten. I klippet hördes Birgitta Udd, ledare för familjeverksamheten vid Mariehamns församling. Reporter var Oskar Skogberg. Och då har vi kommit fram till vädret. Ikväll blir det fortsatt klart väder och en temperatur på runt 19 grader. Den nordliga vinden har en styrka på 4 sekundmeter. I natt sjunker temperaturen till 8 plusgrader och under efternatten blir det halvklart väder. Vinden avtar och blir nästintill vindstilla. Under morgondagen blir det mestadels mulet väder och som högst 18 grader varmt. Vinden fortsatt svag men tilltar något imorgon kväll till cirka 3 meter per sekund från nordvästlig riktning. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordliga till nordostliga vindar avtar under kvällen och natten i samtliga havsområden. Under morgonen och dagen blir vindarna svaga och varierande, men i södra Bottenhavet tilltar den nordliga vinden igen under eftermiddagen till 5-9 meter per sekund. Sikten är god i hela området. Pollenprognosen visar måttliga halter av gräs och gråbo. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman. Och nu fortsätter Åland idag med Sandra Broborn.
6: Tack för det, Anders. Ja, det blir som det blir med vädret. Precis som i Medinas låt Que sera. Man kanske kan tolka den som en liten hyllning till livet. Att man ska försöka leva i nuet, släppa på oro och acceptera saker och ting som inte går som man vill. Här kommer den. Que sera med Medina.

0: Livet går upp och ner, precis som Medina sjöng här med låten Que Sera, och som de ställde upp i Melodifestivalen med för 2 år sedan. Nu ska vi gå in på lite dystrare saker här i sändningen. Munskador orsakade av nikotinpåsar är större än från det bruna snuset. Det framkommer nämligen i en svensk studie gjord av Karolinska institutet och Folktandvården. Enligt Elsa Le Curieux, tandläkare vid tandvården hos Ålands hälso- och sjukvård, syns detta även i hennes arbete.
1: Det är faktiskt så att vitt snus frätar mer än brunt snus, och det har ju kliniska studier visat, men också att man ser det i vardagen.
2: Elsa Le Curieux säger att det finns flera symptom på bruket av vitt snus.
1: Tandköttsinflammation, alltså att tandköttet blir rött, svullet, blöder lättare. Och sen så får de också tandköttet som drar sig bort från tandkronan, alltså blottande tandhalsar. Men det som man ser främst är ju sår och förändringar i slemhinnorna. Det kan vara allt ifrån väldigt mycket rodnad till verkligen som kemiska brännskador, och som sträcker sig egentligen ganska stor del då under läppen.
2: Och hur kommer det sig att det vita är alltså värre än brunt?
1: Det är egentligen vad det innehåller. Så att vitt snus har oftast högre mängd nikotin. Och nikotin vet vi ju att drar ihop kärlen, försämrar läkning. Sen också hur pH är i snuset. Vitt snus, vissa har ju pH 9-10. Så det är väldigt basiskt. Och det är för att nikotinet ska tas upp av kroppen mycket snabbare. Men det där basiska då fräter och tunnar upp slemhinnorna, plus mekaniska trycket en längre tid gör att det fräter så mycket.
2: Är brunt eller vitt snus farligare liksom överlag för tandhälsan?
1: Och det är svårt att säga. I och med att det inte finns tillräckligt med studier på vitt snus, så kan man ju inte säga vad långtidseffekterna är. Men skadorna är mycket större med vitt snus än med brunt snus. Däremot så vet vi ju då de här effekterna på hälsan av brunt snus, som cancer och hjärt-kärlsjukdomar, och det är ju verkligen inte bra.
2: Hon säger att det än så länge är svårt att säga ifall skador som är orsakade av vitt snus är permanenta, eftersom att det fortfarande är en så pass ny produkt och därmed saknar långtidsundersökningar.
1: Men vi har ju sett att även festsnusare som bara snusar någon gång kan få stora skador, och det kan ta flera månader upp till flera år innan det läker.
2: Finns det smaker som är värre än andra?
1: Jo, det är nog främst mint, eukalyptus, sånt som man annars kanske är känslig för också i tandkrämsmaker. Så där ser man mycket mer frätande skador egentligen på slemhinnorna.
2: Vitt snus har blivit allt mer populärt. Är det något ni märker av i ert arbete?
1: Jo, det är många fler som söker hjälp just, och så märker vi att det är på grund av snusningen. Då till exempel ilande tänder, känsliga tänder, gulare tänder, men också de här blåsorna och skadorna som folk söker hjälp för. Men just det är också mycket vanligare att på undersökningar så är det ju en vanlig fråga som vi ställer om man snusar, i och med att vi har sett så mycket skador.
2: Vilken åldersgrupp oroar ni er mest över?
1: Ja, det är väl ungdomarna, alltså vad ska man säga, 16 och uppåt.
2: Elsa Le Curieux säger att hon inte har statistik över hur många det är som snusar från de olika åldersgrupperna, men att det som är tydligt är att det är unga tjejer som i högre grad använder sig av just vitt snus. Hon menar att det bland killar i samma ålder är ungefär lika vanligt med vitt och brunt snus.
1: Men det är ju mycket vanligare bland unga nu med snus än rökning till exempel. Det är ju också mycket tidigare skador som vi inte kan säga vad det leder till sen om man inte slutar. Och som sagt, det tar ju väldigt länge innan det läker.
2: Brukar ni tandläkare rekommendera snusstopp, eller har ni några andra råd åt snusare som ändå vill skydda sina tänder?
1: Det är ju självklart bäst att sluta snusa, i och med att vi inte vet vad det kan leda till. Men vi kan ju bara informera egentligen om riskerna, så att man kan ta ett eget beslut kring snusningen. Om man inte tänker sluta så är ju ett tips att byta sida på prillorna, så att slemhinnan hinner läka en stund. Men sen också minska nikotinhalten i snuset, och mindre starka smaker, undvika mint. Och begränsa snustiden, att man inte har den i ett längre tag. För tiden egentligen som man har den i förvärrar ju också skadorna som man ser.
0: Det sa Elsa Le Curieu, tandläkare vid tandvården hos Ålands hälso- och sjukvård. Reporter var Oskar Skogberg.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app OR TV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen OR TV Play. Du hittar den där appar finns.
1: OR TV Play,
0: senaste nytt i din mobil.
2: Du lyssnar på Åland idag här, fortfarande med mig, Sandra Broborn. Och låten som du hörde här innan, det var Never Look Down med Isak Benjamin. Och har du inte laddat ner vår app OR TV Play så får du gärna göra det om du har möjlighet på din smarttelefon. Och har du ingen sådan så finns vi ju här i eten också imorgon och alla repriser från veckan som gått Åland idag går på söndagar mellan 4 till 7. Här kommer Victor Lexell och skriker mitt namn.
3: Jag gav dig mina nätter.

skriker mitt namn, Viktor Leksell, hörde du där. Och Åland idag är programmet som du lyssnar på med mig, Sandra Broborn. Programmet börjar lida mot sitt slut här idag. Och vi har gått igenom lite olika saker i dagens program. Här tidigare så hörde vi Elsa Le Curieux vid OHS berätta att hon ser allt fler som söker vård för skador i munnen. Och att detta kan då kopplas till vitt snus och att det är framförallt unga tjejer som använder nikotinpåsar. Och hon påminner också om att det kan ta flera år att läka dessa munskador. Sen har vi haft en liten återblick med IFK Mariehamn som tog guld för 10 år sedan och igår återförenades vid en jubileumsmiddag där Dan Sjöblom Svensson var och intervjuade de gamla spelarna. Dels om minnen från den här tiden men också vad de gör nu för tiden. Och sen har vi också fått höra från Ella Algott och Linnea från Eckerö FBK som var på det internationella brandkårslägret Härlu förra veckan i Masko utanför Åland. Hur det var där. Det där lägret samlade omkring 3300 ungdomar från flera länder och de pratade väldigt varmt om sin upplevelse där. Och tycker att det finns bara positiva grejer med att gå med i Ålands frivilliga brandkårer som finns i varje kommun då på Åland. Med det sagt så tackar jag för mig här. Den som har varit i studion med dig heter som sagt Sandra Broborn. Producent var Hasse Persson Bru och här strax ska vi få nyheter från Radio Ekot, Sveriges Radio alltså. Och här så kommer en blandning mellan svenskt och finskt. Good vibes med Alma Fit, Tove Styrke.

0: Nyheter från Ekot. Regeringen vill införa skärpta krav för hur varmt det får vara inomhus på boenden för äldre och funktionshindrade. Därför ska Folkhälsomyndigheten få utfärda föreskrifter om högsta tillåtna inomhustemperatur på boendena. Redan idag finns det allmänna rekommendationer om att temperaturen inte får överstiga 26 grader. Värmeböljor slår hårt mot äldres hälsa och kan i värsta fall vara livshotande. Men ingen ny värmebölja är i sikte i Sverige de närmsta 10 dygnen. Däremot kan det emellanåt bli upp mot 25 grader i söder och 20 i norr. Enligt SMHI blir det varannan dags väder i större delarna av landet. Det vill säga stabilt väder med uppehåll som varvas med ostadigt väder med regn och skurar. Polisen i Norge som utreder branden i Drammen har gett en person status som misstänkt. Det skriver norsk polis i ett pressmeddelande. Polisen understryker att även om personen har status som misstänkt så betyder det i nuläget inte att polisen vet hur branden uppstått eller att det har skett något straffbart. Att en person får status som misstänkt innebär bland annat också att personens intressen kan tillvaratas som att kunna ha en försvarare i samband med förhör. Det rapporterar norska radion NRK. Och i Australien har en 34-årig kvinna fött fyrlingar, något som sjukhuset beskriver som extremt ovanligt. Dessutom föddes de fyra flickorna från samma ägg, vilket uppskattas inträffa vid endast en av 15 miljoner graviditeter. De föddes med kejsarsnitt i vecka 28. Familjen har redan fyra barn sedan tidigare och samlar nu in pengar för att kunna köpa en större bil. Ekot med Elisabeth Lidén.
1: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.

0: IFK Mariehamns kräftgång i ligan, den verkar aldrig ta slut. Trots fyra nyförvärv i startelvan blev det ingen vändning för IFKs ligasäsong. I gårdagskvällens hemmamatch mot FC Lahti. Gästerna, de vann bekvämt matchen med 2-0. Ett av IFKs nyförvärv, Jonathan Svedberg, gjorde sin första start i IFK-tröjan och hoppas att de nya spelarna ska bidra med ny energi.
1: Tufft såklart. Vi vill gå ut idag och vinna matchen självklart och visa oss bättre. Jag tycker vi har energin i början av matchen och får väl inte skapa den där sista målchans riktigt. Det kommer till några halvdana lägen, men vi skapar ingenting därifrån. Och sen så är det ju för dåligt generellt sett av oss alla. Jag sätter mig själv som stor anledning i kapten och ska styra det här laget. Och jag ska styra bättre och vara mer ledare där ute. Så det gäller att studsa tillbaka nu och få ihop det här på kort tid. För vi är många nya spelare. Absolut ingen ursäkt för att vi ska göra bättre ändå. Men det gäller på något sätt att få ihop det här snabbt.
2: Ja, vad känner du? Vad är det som krävs? Av de befintliga spelarna i truppen så är det många som har det här med sig. Det kommer förlust på förlust på förlust. Nu är det många nya. Vad kan ni komma in med?
1: Nej, men vi kan komma in med väldigt mycket ny energi och vilja. Tycker att träningarna har varit bra det senaste sen vi kom hit. Och många säger att träningskvaliteten har blivit bättre också, energin. Och vi gäller bara att vi måste få ut det på matcher också. Det är skitsamma om man gör bra träning och om man inte gör bra matcher. Och det är väl någonting som vi måste hitta snabbt, att få ut det bästa av varje person som är på planen. Vad är våra egenskaper, vad är vi bäst på och få ut det bättre. Och idag får vi inte ut det och tufft att släppa in en fast situation också och börja uppförsbacke, så det gör det ännu tuffare såklart.
2: Din första start, ja, det blev ju snabbt influget Helsingfors och en halvlek mot Gnistan, och idag med lagkaptensbindeln runt armen. Hur var det?
1: Nej, men det är en stolthet att komma hit och vara ledare och styra gubbarna här ute, men större ansvar och jag ska styra dem ännu bättre till nästa match. Det gäller bara att studsa tillbaka. Det är inte så mycket och deppa nu. Det är match på lördag snabbt igen, så det är bara att ta hand om kroppen nu och sen så är det bara att köra igen.
2: Hur är stämningen i lagen, ni som kommer in som nya och ser det? Man kan ju förstå om den stämningen kanske inte är speciellt bra med tanke på den resultatraden som laget har.
1: Jag tycker väl inte, alltså jag kom in i tisdag så jag har inte varit där så länge, men jag tycker att det har varit positiv energi, för att många anser det som en konkurrenssituation också. Många som har varit där och alla vi som kom in, alla vill visa att man ska spela och starta, så jag tycker att alla är ju mer positiva och energiska och kvaliteten bättre för att visa att man ska spela. Så jag tycker inte att det har varit så mycket det här negativa och hela den biten som man hade kunnat tänka sig att komma till ett lag som ligger i botten. Så jag ser det ändå som positivt och det är bara att göra det ännu bättre.
0: Det sa Jonathan Svedberg. IFKs insats var i mångt och mycket lika dålig som under stora delar av säsongen. Anfallsspelet lyste återigen med sin frånvaro och laget mäktade med endast 2 skott mot mål i matchen. Samtidigt släppte laget till alldeles för många chanser bakåt och utan målvakten Kevin Lunds storspel skulle förlusten varit större. Vi hör tränaren Robert Björknesjö.
3: Statistiskt är den säkert lika dålig som de andra matcherna också, så det är klart att det är lite svårt att få in alla nya spelare direkt. De känner inte varandra, det finns inga relationer. Jag menar, Kevin gör ett par magiska räddningar och ändå så är det så här. Men vi utmanar dem inte ordentligt. Liksom det är på slutet, tycker jag, när vi gör byterna och får in de unga spelarna, då börjar vi utmana och komma med fart och liksom, de andra är lite förstelnade.
2: Ja, de unga spelarna, kan det vara så att de tänker inte lika mycket? Nej. Som en kanske äldre rutinerade
3: gör? Det tror jag. Mm.
2: Hur ser du på just Arvid Bergvik och Wille Nones?
3: Jag tycker de gjorde det jättebra. De kommer in och utmanar och kör. Nu är det ju upp till de andra att utmana, eller så får vi börja byta. Men det kommer ju 2 nya ikväll också.
2: 2 nya?
3: Spelare.
2: Vem är det?
3: Ja, det får du se imorgon.
2: Men nyförvärven då, var det, jag vill säga, självklart att slänga in dem för att försöka få en effekt.
3: Väldigt otur att Kalle blev skadad direkt, alltså stackaren. Både för han själv och för oss, för vi hade behövt Kalle på banan. Lite nytt och lite sådär. Men nu är det som det är, så vi får ta det därifrån.
2: anfallarna Thomas Clementsen, Jakobsen och sen Rui Monteiro som hoppade in. Vad säger du om deras insatser idag?
3: Jag tycker att Thomas syns ju att han är, men han får ju ingenting att jobba på. Det är samma som Adam Larsson har haft tidigare tyvärr lite grann. Båda har ju haft, de får ju för lite bollar, får för lite chanser. Vi tittar ju statistiskt, det här gjorde jag innan jag kom hit också. Men nu när vi får in på nya, nu måste jag sätta ihop det här och sen måste de få köra så att de blir bättre och bättre. Det är ju det viktigaste vi har nu, för nu har vi lite nya spelare. Jonathan, man ser att han, det var ett tag sedan han spelade lite grann nu. Och nu han är ju inte på sin topp, men han är en toppspelare för det här. Så vi kommer bli bättre och bättre. Nu gäller bara att huvudarna orkar vara uppe för allihop också.
2: Kommer de vända det här?
3: Ja, det hoppas jag verkligen. Det är därför jag är här.
0: Och det sa IFK Mariehamns tränare Robert Björknesjö. Han nämnde ju Kalle där i intervjun, och det är mittbacken Carl Ward som gjorde sin debut i IFK Mariehamn. Det var även hans ligadebut, han är på lån från Kops. Men i första halvlek så skadade han sitt knä och var tvungen att utgå. Han hoppade på kryckor efter matchen med ett hårt bandagerat knä. Det såg inte något vidare ut, men vi får hoppas för IFK Mariehamns och Carl Wards skull att skadan inte är allvarlig. Och Björknesjö uppgav ju alltså att två nya spelare är klara för klubben. Enligt andra källor till Ålands Radio handlar det om ett nyförvärv. Och enligt sajten Fotis HHT är den 21-årige dansken Hjalte Hemmingsen aktuell för IFK Mariehamn. Och samma sajt har även uppgifter om att IFK Mariehamns mittback Yeboah Amankwa, som inte var med i måndagens match, är på väg till ligakonkurrenten FC Inter.

0: Frågan om Ålands kommunstruktur har debatterats i årtionden, men nu när den så kallade kriskommunlagstiftningen träder i kraft bedömer civilminister Ingrid Zetterman att tvångssammanslagningar av kommuner är troliga inom de närmaste åren. Samtidigt visar Ålands Radios kommunenkät att kommunstyrelseordförandena är splittrade i frågan om Åland borde ha färre kommuner. 5 instämmer helt eller delvis i påståendet, 8 tar helt eller delvis avstånd och 3 är neutrala eller kan inte ta ställning. Du hör civilminister Ingrid Zetterman.
1: Jag tänker att det inte är särdeles förvånande att det är splittrat, och det här med kommunreform har ju varit en fråga som har väckt mycket känslor under en längre tid. Nu i höst så kommer vi att komma in i det att den här kriskommunlagstiftningen, som det kallas i folkmun, men som ju handlar om att trygga den grundläggande servicen för alla medborgare på Åland, kommer att träda i kraft. Så att vi kommer att se processer i höst. För min del så hade jag önskat en starkare proaktivitet från kommunerna, därför att nu kommer vi ju att komma in i det som kommunerna själva säger att man inte vill vara i, och som ju faktiskt landskapsregeringen heller inte vill vara i, där vi riskerar olika förfaranden där landskapsregeringen ska styra över kommuner, vilket man ju nu har liksom lagstadgad rätt till. Det var inte ett önskescenario från oss, tvärs om. Vi ser att det hade blivit en mer positiv och en mer effektiv process ifall kommunerna själva hade hittat lösningar i de här sammanhangen. Men vi får se vad hösten bär med oss.
2: Ser du det alltså som troligt att det kommer att vara tvingande kommunsammanslagningar inom de närmsta åren?
1: Ja, jag bedömer det som troligt. Och det ser vi ju på vilka problem vissa kommuner har. Vi lever ju på ett Åland, precis som övriga Norden, med starka förändringar i demografin. Alltså det vill säga att dels att vi har en åldrande befolkning som med ett starkt högre vårdbehov, men också andra förändringar i kommuner som till exempel minskar i antal barn. Och det har också utredningar visat ganska tydligt att just det här att vara i förändring, bara att vara i förändring, så är dyrt för en kommun. Och medlen är förstås begränsade, så att vi får se hur långt vi kommer nu med liksom andra frivilliga åtgärder. Men jag befarar att vi kommer att komma in i en så kallad tvångsprocess. Ännu finns det ju tid för kommunerna att självmant vidta åtgärder. Så att inte helt mitt hopp släckts till den delen. Men just nu ser det ju inte särdeles just ut.
2: Är det inte ganska sorgligt om det blir så? Att det blir kommunsammanslagningar genom tvång?
1: Jag tycker att det är sorgligt i många delar. Alltså framförallt för att jag tror att processen blir ganska negativ. Eller det finns ju en hög risk för att en sån process blir negativ. Att någonting där man kunde liksom hitta styrkor hos varandra och hitta hållbara lösningar och gå in med någonting med en positiv attityd. Så att tvingas till någonting är ju förstås aldrig lika bra. Det betyder också att det troligtvis blir dyrare. Så att jo, jag tycker det är sorgligt. Jag hade hoppats på att kommunerna skulle under den här tiden som ändå har funnits från det att man har känt till att den här lagstiftningen kommer, nu har det faktiskt kommit längre.
2: Men finns det, som du ser det, möjligheter att det inte blir kommunsammanslagningar utan att man istället uppnår samma fördelar genom ökat samarbete och andra saker?
1: Ja, det där med samarbeten, det finns ju oändligt många samarbeten. Kommunerna är duktiga på att samarbeta. Man har också gjort stora strukturförändringar och i vissa kommuner så har man ju faktiskt väldigt liten verksamhet i egen regi. Att man nästan köper, eller man har väldigt stora gemensamma delar. Bland skärgårdskommunerna pågår det, uppfattar jag, jättepositiv utveckling där man tittar på ett strukturerat samarbete på nästan alla nivåer. Sen om det räcker till med bara samarbeten, kanske inte i alla fall.
2: Tycker du att debatten om Ålands kommunstruktur och om kommunsammanslagningar har rört på sig, låt oss säga, liksom under de närmaste 10 åren eller från diskussionen under Sjögren 1?
1: Ja, så den här diskussionen är ju en gammal diskussion på Åland. Den är väl i alla fall 80 år gammal nu. Och den går ju i vågor. Det som jag uppfattar att liksom händer är det att jag tror att fler och fler, och när man pratar med när jag pratar med kommunrepresentanter lite mer informellt sådär och lite en och en, så då finns det ju nog en förståelse för att någonting behöver göras. En sak som jag tycker att det är viktigt att understryka är just att det här ligger i kommunernas händer. Ser man på processen under Sjögren 1 så slutar det ju med det. Att man konstaterar att en kommunsammanslagning genom den metoden som man då använde sig av, så krävde kommunerna samtycke till kommunreform. Och jag uppfattar att den här frågan vänds ofta till landskapsregeringen. Varför gör inte landskapsregeringen mera? Men det här är faktiskt en kommunal behörighet. Och kommunal behörigheten är explicit. Alltså det ligger i kommunernas händer. Landskapsregeringen kan förvisso förstås med lagstiftning ta nya initiativ. Man kan göra olika definitioner. Men som lagstiftningen ser ut nu

0: dialog direkt mellan den typen av organisationer och kommunerna. För att titta på mitt tidigare politiska värv som kommunstyrelseordförande, så fick jag väldigt sällan den kommentaren. Att jag tror att de här samhällsdiskussionerna behöver också föras med kommunerna mycket mer. Alltså det är väl en önskan från min sida, att de här olika aktörerna som påverkas av kommunerna och den kommunala organisationen ska prata direkt med kommunerna.
1: Det sa civilminister Ingrid Zetterman, reporter Felicia Bredenberg.

0: Ålands Radio har idag publicerat den första delen i en serie inslag som bygger på en enkät bland de 16 åländska kommunstyrelseordförandena. Heidi Grandell-Sonck, chefredaktör för Ålands Radio. Vad är bakgrunden till den här undersökningen?
1: Nå, kommunfrågan är ju ständigt aktuell på Åland, och samtidigt så har flera kommuner en ganska ansträngd ekonomi, och det finns en diskussion också om kommunernas framtida förutsättningar och antal på Åland. Och vi ville helt enkelt ta reda på hur just kommunstyrelseordförandena ser på

0: på nuläget och på framtiden.
1: Hur gick den här undersökningen till?
0: Det gick till så att vi skickade ut en enkät där vi hade ungefär en 20 frågor. Eller 20-tal frågor. De flesta av dem var liksom påståenden där man sen fick ta ställning på en 5-gradig skala. Men det fanns också möjlighet att lämna egna öppna kommentarer. Och precis alla 16 kommunstyrelseordförande svarade på den här enkäten.
1: Hur var den responsen? Du säger alla svarade, men fick man dra ur de svaren eller ville
0: de flesta svarade ganska så där direkt. Några fick vi påminna om, för att poängen är ju att vi behövde alla 16 svar för att kunna säga någonting på riktigt om läget.
1: Vad handlade frågorna om?
0: De handlar bland annat om ekonomi, om servicenivå, om digitalisering, om äldreomsorg, om KST som ju också är ett hett ämne för kommunerna, kommunstruktur, attraktionskraft och demokratiskt engagemang.
1: Vad visar svaren då?
0: Det är precis det som vi kommer att redogöra för här under de här kommande veckorna. Och den som har hållit i tråden för den här enkäten, det vill jag också säga, och också har sammanställt resultaten i den här serien med inslag, det är ju vår politiska reporter Felicia Bredenberg. Mm.
1: Kan man säga någonting redan nu så här generellt?
0: Mm. Det man kan säga är att kommunerna eller kommunstyrelseordförandena i det här fallet, de tycker ofta olika. Och det är kanske inte så förvånande eftersom förutsättningarna och utmaningarna också skiljer sig åt mellan kommunerna. Samtidigt så tror jag det är viktigt att komma ihåg att just kommunstyrelseordförandena, de representerar inte nödvändigtvis en liksom samlad uppfattning i sina kommuner. Det kan finnas olika åsikter också lokalt. Och sen kan ju en sån här sak som partibok också tänkas spela in. Till exempel så kan man notera att i den första frågan här då om de åländska kommunernas antal så är två liberaler, Toni Asuma i Lämland och Christian Nordas i Mariehamn, de instämmer helt i påståendet att kommunerna borde vara färre.
1: Hur kan man ta del av det här i Ålands Radio? Gäller det bara att hänga med?
0: Det gäller att hänga med och hålla utkik efter nya delar på allandsradio.axo och i vår app ORTV Play.
1: Chefredaktör Heidi Grandell-Sonck, tack för att du tittade förbi.
0: Tack.
2: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på allandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: här är Ålandsnytt. God kväll. Vid 12-tiden på tisdagen tillkallades polisen till en adress i Kattby, Hammarland efter att en person misstänks ha hotat andra med vapen. Enligt kommissarie Tommy Törnros var insatsen från polisen omfattande. Efter en tids eftersökande kunde den misstänkta personen påträffas och är nu gripen och misstänkt för skjutvapenbrott, säger han. Enligt Törnros ska personen haft ett vapenliknande föremål. Han kan inte gå in på mer detaljer om själva föremålet, men säger att det finns skäl att misstänka att det är ett skjutvapen. Flera patruller deltog i insatsen som pågick i ungefär en timme. Personen gjorde enligt Törnros inget motstånd vid gripandet. Polisen bekräftar att den gripna personen är en medelålders man som också är känd sedan tidigare av polisen. Törnros påminner om att polisen alltid utgår från att uppgifter om vapen på allmän plats gäller riktiga vapen. Polisen ska nu hålla förhör med vittnen och vidta andra förundersökningsåtgärder. Även den misstänkte ska också höras. Munskador orsakade av nikotinpåsar är större än från det bruna snuset. Det framkommer i en svensk studie gjord av Karolinska institutet och Folktandvården. Enligt Elsa Le Curieux, tandläkare vid tandvården hos Ålands hälso- och sjukvård, syns detta i hennes arbete.
1: Det är många fler som söker hjälp just, och så märker vi att det är på grund av snusningen. Det är faktiskt så att vitt snus frätar mer än brunt snus, och det har ju kliniska studier visat, men också att man ser det i vardagen.
2: Elsa Le Curieux säger att det finns flera symptom på bruket av vitt snus.
1: Tandköttsinflammation, alltså att tandköttet blir rött, svullet, blöder lättare. Och sen så får de också tandköttet som drar sig bort från tandkronan, alltså blottande tandhalsar.
2: Och hur kommer det sig att det vita är alltså värre än brunt?
1: Det är egentligen vad det innehåller, så att vitt snus har oftast högre mängd nikotin. Och nikotin vet vi ju att drar ihop kärlen, försämrar läkning, sen också hur pH är i snuset. Vitt snus, vissa har ju pH 9-10, så det är väldigt basiskt, och det är för att nikotinet ska tas upp av kroppen mycket snabbare. Men det där basiska då fräter och tunnar upp slemhinnorna.
2: Vilken åldersgrupp oroar ni er mest över?
1: Ja, det är väl ungdomarna, alltså vad ska man säga, 16 och uppåt.
2: Elsa Le Curieux säger att hon inte har statistik över hur många det är som snusar från de olika åldersgrupperna, men att det som är tydligt är att det är unga tjejer som i högre grad använder sig av just vitt snus. Hon menar att det bland killar i samma ålder är ungefär lika vanligt med vitt och brunt snus.
1: Men det är ju mycket vanligare bland unga nu med snus än rökning till exempel. Det är ju också mycket tidigare skador som vi inte kan säga vad det leder till sen om man inte slutar. Och som sagt, det tar ju väldigt länge innan det läker.
0: Det sa Elsa Le Curieux, tandläkare vid tandvården hos Ålands hälso- och sjukvård. Reporter var Oskar Skogberg. Polisen har ännu inte fått några tips om penisstatyerna föreställande Rysslands president Vladimir Putin som placerats utanför det ryska konsulatet, vilket Nya Åland var först att berätta om. Kommissarie Tommy Törnros vid polisen säger att det var någon ur allmänheten som i slutet av förra veckan anmälde statyerna. Polisen utreder just nu om placerandet av statyerna vid konsulatet kan vara ett brott. Det kan bli fråga om ärekränkning eller egenmäktigt förfarande, säger Törnros. Han vill inte uttala sig om vilka spår det finns att gå på i utredningen. Polisen har gått ut med att man tar emot tips om statyerna, men än så länge har alltså inga tips inkommit. Vet man något, ta gärna kontakt med polisens anmälningsmottagning, säger Törnros. Polisen har tagit statyerna i förvar. Också vädret. Ikväll blir det fortsatt klart väder och en temperatur på runt 19 grader. Den nordliga vinden har en styrka på 4 sekundmeter. I natt sjunker temperaturen till 8 plusgrader och under efternatten blir det halvklart väder. Vinden avtar och blir nästintill vindstilla. Under morgondagen blir det mestadels mulet väder och som högst 18 grader varmt. Vinden fortsatt svag men tilltar något i morgonkväll till cirka 3 sekundmeter från nordvästlig riktning. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordliga till nordostliga vindar avtar under kvällen och natten i samtliga havsområden. Under morgonen och dagen blir vindarna svaga och varierande, men i södra Bottenhavet tilltar den nordliga vinden igen under eftermiddagen till 5-9 meter per sekund. Sikten är god i hela området. Pollenprognosen visar måttliga halter av gräs och gråbo. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman.
3: Vi ska höra dagens sommarpratare här i Ålands Radio, Julia Jonsson, som är ungdomspolis och regerande FN-mästare i kickbox.

Mitt namn är Julia Jonsson och ni lyssnar på Ålands Radios sommarprat 2026. När jag satte mig ner och började planera mitt sommarprat i april så låg pennan väldigt stilla ett bra tag. Jag hade inte en aning om vad jag skulle prata om eller hur jag skulle formulera mig. Jag fnissade åt mina fördomar om att sommarprat görs bara av vuxna med flera år av livs- och arbetserfarenheter. Tills det att det slog mig att jag faktiskt är 26 år och enligt lag anses som vuxen, konstigt nog. Så efter lite fundering och några stödord så började orden forma sig på pappret. Det jag kom fram till att jag vill dela med mig av är mina medgångar och det mål jag har uppnått, samt lite om mig själv. Dessa mål jag har nått har skett genom att överkomma nervositet, träna, öva och bestämma mig. Så nu sitter jag här i studion och är jättenervös. Det här är mitt sommarprat om mina idrottsliga framgångar, samt min karriär så här långt som polis och ungdomspolis. Musiken ni hör idag är lite gott och blandat, samt valt helt på känsla.

this is me. Man vill alltid börja med att presentera sig. Så här är jag. Märks det att jag är en hästtjej? Ni lyssnade just på Here I Am av Bryan Adams från filmen Spirit. Har ni inte sett den filmen, måste ni se den. Den här filmen får mig alltid att känna mig varm i hjärtat. Hästar har alltid varit mitt favoritdjur och har betytt massor för mig. Ridsporten har funnits med mig i många år och varje gång jag går in i ett stall så blir jag alldeles överlycklig och varm i hjärtat. Jag är född och uppvuxen på Åland i Mariehamn. Jag skulle beskriva mig själv som en social, utåtriktad och bestämd tjej. Vilket jag varit ända sedan jag var liten. Jag har alltid haft en vilja att prova saker och spänning gillar jag. Frasen, inte pallar du, har gjort att jag hamnar i många bra situationer, men även mindre bra. På det sättet har jag också lärt mig ödmjukhet den hårda vägen. Kunde man inte leva upp till det man snackade, ska man vara tyst. Så länge jag minns så har jag spelat fotboll. Jag har ingen minne av hur jag började, men eftersom både min far och min mor spelat fotboll på hög nivå så misstänker jag att de hade något med saken att göra. Genom fotbollen så fick jag uppleva äventyr och spänning, samt ansvar och samarbete. Jag hade roligt med laget, och det var inte bara träningarna som var roliga, utan även alla matcher vi spelade på hemmaplan och bortaplan. Speciellt roligt var turneringarna borta i Sverige och Finland, till och med Danmark, då det innebar övernattningar i skolor och idrottshallar tillsammans med andra lag. Året var 2013 då mitt liv tog en lite annan vändning i samband med mina föräldrars skilsmässa. Jag hade precis börjat högstadiet och mitt liv vändes upp och ner, kan man lugnt säga. Inte nog med alla hormoner som hör tonåren till och att jag precis börjat högstadiet, så präglades de kommande åren av oro och osäkerhet. Det var en tung skilsmässa och en tung period för alla inblandade i min familj. Allt var annorlunda och det var en massa nytt att ta ställning till. Det var under den här perioden som jag tappade intresset för fotbollen. Jag kände inte samma glöd längre för idrotten och det gav mig inte lika mycket glädje. Så jag sa det rakt till tränaren att jag tappat intresset och inte ville fortsätta. Han sa det att det var helt okej och om jag någonsin ville komma tillbaka så var det bara att komma med igen. Jag fortsatte med ridsporten några år till. Jag var annars ute med kompisar, spelade tv-spel och sov. Jag var mest trött och ville bara vila hela tiden. Mycket energi gick åt att vara skilsmässobarn. Två hem, två garderober, planera för två födelsedagsfester och en massa flyttande fram och tillbaka vecka, vecka. Jag var trött och arg stor del av tiden. Arg främst på hur mitt liv nu var så annorlunda mot vad det hade varit. Och det kändes som att det inte gick att få ordning på. Allt kändes bara konstigt och trassligt.

Ni lyssnar på Ålands Radios sommarprat och ni hörde precis Avicii med låten Broken Arrows. Trots att jag gick igenom en tung period så slutade jag inte vara social, även om jag slöt mig själv till viss del i en bubbla av frustration. Jag var sluten, men fortfarande bestämd. Ganska naturligt, när man blir tonåring så vill man bli vuxen och självständig. Så snabbt bestämde jag mig att jag ville bli självständig och bestämma över mitt eget liv. Jag minns årskurs 8 väldigt tydligt som det tyngsta skolåret någonsin i mitt liv. Det var verkligen tungt. Inte bara nog med att man i skolan skulle lära sig en massa nytt, utan även kompisgängen förändrades och skilsmässorutinerna skulle hitta sina former och det var svårt att hitta en gemensam linje. Prov, läxor, skola, irritation hemma, flytta av och an med mera. Det kändes som att jag var i mitten av en tornado och hittade inte ut. Det var lätt att fastna i negativitet och att allt var tungt och jobbigt. Jag fokuserade lätt på det jag inte kunde och det jag var dålig på, istället för att lyfta det jag var bra på. Idag när jag ser tillbaka på den här tiden så ser jag på det som något som stärkt mig och hjälpt mig att bli den jag är idag. Trots att det var tungt så kom det något positivt ur det, men det var något som jag såg först år senare. Mitt i allt detta kaos berättade en klasskompis för mig att han i förbifarten hade testat på taekwondo. Jag frågade vad det var och han berättade att man sparkar mycket. Jag tänkte att om jag spelat fotboll så borde jag vara rätt bra på att sparkas. Så jag åkte hem och googlade. Jag hittade Mariehamns taekwondoklubb, som det hette då, och på Facebook skickade jag ett meddelande till en tränare att jag var intresserad av att börja. Jag tänkte att hon aldrig kommer svara på ett främmande meddelande, men en månad senare så kom det faktiskt svar. Det skulle komma en grundkurs till hösten, så jag fick hålla koll på datumet på deras Facebook. Jag kan fortfarande inte idag förklara vad som fick mig att skicka det där meddelandet, ännu mindre faktiskt anmäla mig till grundkursen. Ingen i min familj kampsportade. Jag hade ingen kompis som skulle komma med på samma grundkurs. Det enda jag visste var att min kompis tränade karate i samma byggnad, men ingen mer. Men jag hade bestämt mig, tagit ett beslut och jag åkte dit. Jag var då 14 år och hade absolut ingen erfarenhet av kampsport. Men jag satte foten på mattan och har inte lämnat sedan dess. Här kommer till näst en riktig sommarlåt, Medina med låten Miss Decibel.

Välkomna tillbaka till Ålands Radios sommarprat med mig, Julia Jonsson. Från att ha känt min tillvaro ostabil kände jag nu bara iver, glädje och trygghet. Jag var i träningssalen omgiven av trygga och roliga personer som delade samma intresse som mig, taekwondo. Kanske fel av mig att säga att det var ett intresse, för mig blev det mer som en passion. Jag var på varenda en träning, varenda ett träningsläger, och när jag var hemma fortsatte jag att träna och repetera vad jag lärt mig. Jag släckte lampknappar med olika sparkar och slag och stängde skåpluckor med snurrande sparkar till den grad att mamma fick härja åt mig att sluta. Jag använde också min lilla syster som statist och visade henne vad jag hade lärt mig tills dess att hon också tröttnade och låste in sig på rummet när jag pratade om mina träningar. Träningen var för mig en undanflykt från min jobbiga vardag, och träningssalen var för mig en stilla plats fylld med humor och skoj. Mitt tränande inleddes med taekwondo, men bara 2 år senare började jag även delta i föreningens kickboxningsträningar. Så snabbt tränade jag regelbundet dubbla pass för att ha dubbelt så roligt. Jag vet inte exakt vad det var som fick mig att fastna, men jag kände direkt att jag var en del i gänget och jag hade mycket roligt. Kampsport i sig själv var spännande då det krävde koncentration för att man sedan bygger upp koordination samt styrka och vighet. Som ni säkert vet, så i de flesta kampsporter så finns det olika bältessystem som symboliserar graden av erfarenhet. Jag har aldrig varit intresserad av att gradera, och bältet betydde i sig inte så mycket för mig, utan jag var mer intresserad av utmaningen gällande hur högt, snabbt och hårt jag kan sparka och slå, samt hur svåra kombinationer och tekniker man kan utföra. Det var ju sedan en massa saker att minnas, som tekniker, rörelsemönster och kombinationer som man skulle komma ihåg utantill inför varje gradering. Men det fastnade snabbt för mig. Jag lärde mig genom att öva. Jag var dock inte befriad från frustrationen att inte kunna allt på första försöket. Ett talesätt som här fastnade för mig och som jag tar med mig varje dag är: du kan en teknik grundläggande då du gjort den 10 000 gånger. Så när man har gjort 10 repetitioner och var sur att det inte fastnade, så visste man att det bara var 9990 repetitioner kvar. Under dessa träningar så kom jag träffa min tränare och min mentor Kim. Han såg min passion för kampsport, så han satte ihop mig med några andra att träna extra inför kommande graderingar och senare även tävlingar. Kim blev en förebild för mig och en trygg vuxen jag kunde se upp till, som var rak och ärlig. Han satte gränser

av mycket mera än jag tror och att den enda som bromsar mig själv är jag själv. Han gav mig sällan det svar jag ville ha, utan gav mig ett svar som fick mig att tänka ur ett annat perspektiv. Och kanske det svar jag då behövde. Och för det är jag evigt tacksam. Ni kommer till näst att höra låten I'm Still Standing med Elton John.

Välkomna tillbaka till Ålands Radios sommarprat med mig, Julia Jonsson. Redan i årskurs 9 hade jag bestämt mig vad jag ville bli när jag blev stor. Och det var polis. Det var en helt spontan sak som hände. Dåvarande ungdomspolisen promenerade genom skolan på besök. Och när jag såg dem så bestämde jag mig för att det där ville jag bli. Jag kan inte säga exakt vad det var som fick mig att besluta detta. Men jag minns att arbetet gjorde mig nyfiken. Det var en yrkesbana jag inte alls kände till. Och något man lärt sig att akta. Uttrycket, spring, polisen kommer, är jag uppvuxen med. Utan att egentligen fatta varför man skulle göra det. Sen något annat som kanske påverkade mitt yrkesval var väl bara det att de såg supercoola ut i sina uniformer och med all sin utrustning. En liten händelse som fick en stor betydelse, kan vi säga. När gymnasietiden kom så sökte jag till Ålands yrkesgymnasium, sociala och samhälleliga linjen. Varför? Jo, det var som så att jag gick i en tjejgrupp som leddes av två tjejer som gick sista året på den linjen. En av dessa tjejer skulle också studera till polis och hon tyckte att denna linje var bra för yrket då man jobbade med mycket grupparbeten, läste psykologi och samhälle. Så där såddes fröet att gå den skolan. Så jag sökte in till den och kom in. Igen, en liten händelse med stor betydelse. Jag flyttade ut då jag var 17 år eftersom jag var trött på att flytta mellan mamma och pappa. Jag räknade vad jag behövde betala för att leva på egen hand.

men skulle få hjälp hemifrån så länge jag studerade. Friheten detta innebar kom naturligtvis med ett ansvar och mina föräldrar litade på mig. För att få pengar så behöver man arbeta. Jag hade sommarjobbat tidigare, både i kiosk och som ledare för barngrupper på Lämböte Lägergård med mera. Men nu behövde jag ett längre arbete. Jag gick extra kurser, första hjälpen, arbetssäkerhet, heta arbeten, truck, skrev ihop ett CV och sökte jobb. Jag började med att arbeta en sommar som barista och sedan fortsatte jobbet till helgarbeten och inhopp på kvällar efter skolan. Så mitt liv i gymnasiet var ganska långt, skola, arbete och träning. Men hur hinner du med allt? Jag kan härligt säga att det var en process. Inte bara att hinna gå i skolan, arbeta, träna nästan varje dag, träningsläger och nu även matcher, utan även att leva självständigt. Städa, byka, diska, laga mat. Allt som kommer med ett hushåll var det bara att få in i rutin. Jag medger att min kost bestod till en början av Willys pannpizza och pyttipanna och ägg. Men jag var förstås välkommen hem att äta när jag ville och matlådor skickades med. Jag fick helt enkelt vänja mig. Jag tänker inte heller sticka under stolen med att jag emellanåt var mycket trött. Bara låg under täcket en del gånger och lät disken samla sig i köket. Bykorgen svämma över och dammråttorna fick ett eget liv under sängen. Men när jag sedan störde mig tillräckligt på allt rådd så tog jag tag i det. Och det kändes genast bättre.

Jag sa det en gång att jag inte visste vem Axl Rose var och fick mig en sådan skolning i Guns N' Roses att jag aldrig kommer att glömma dem. Ni hörde precis Welcome to the Jungle med bandet Guns N' Roses och ni lyssnar på Ålands Radios sommarprat med mig, Julia Jonsson. Jag ville bli polis och för att slippa in på utbildningen så var det fysiska tester som skulle genomföras och avklaras. Jag pratade med Kim och han lovade att hjälpa mig träna inför dem. De fysiska kraven var löpning, 1,5 kilometer under 7 minuter och 45 sekunder, en koordinationsbana på en viss tid, bänkpress och latsdrag. Stark har jag alltid varit, men det var löpningen jag var mest orolig för. Vi måttade ut 1,5 kilometer och det råkade sig som så att den sträckan var nästan exakt från mitt dåvarande boende till gymmet. Jag har alltid starkt ogillat att springa. Och speciellt denna runda, för den började alltid med en uppförsbacke. I samband med att jag tog examen från gymnasiet så var intagningsperioden till den svenskspråkiga linjen på polisyrkeshögskolan i Tammerfors. Jag såg på tidtabellen för intagningen att jag inte skulle hinna få ut mina papper från gymnasiet innan perioden för ansökan skulle gå ut. Så jag ringde till polisyrkeshögskolan och frågade om jag ändå skulle kunna få söka. Jag fick först prata med en kvinna i växeln som bara talade finska och jag fick så småningom fram på min bristfälliga finska vad mitt ärende gällde och jag kopplades vidare till en ansvarig för den svenskspråkiga linjen. Jag var så nervös att jag stammade, men personen i andra änden av linjen var mycket professionell. Artigt förklarade han att det inte var möjligt för mig att söka utan papprena i handen, men med min iver skulle det inte vara ett problem att vänta 1,5 år och sedan söka in med lite mer arbets- och livserfarenhet i bagaget. Det var naturligtvis en besvikelse, men jag kunde acceptera det eftersom jag visste att jag inte hade papperna i handen och instruktionerna var tydliga. Så jag tog examen från gymnasiet och sökte nytt jobb, då jag inte ville fortsätta som barista. Jag ville öka på mitt CV lite till. Jag hade sökt till byggisåret före och var kallad på intervju, men hade då fått baristajobbet. Så jag ringde på nytt och frågade om jag kunde få arbeta hos dem. Och det bjöd mig på en intervju. Jag minns fortfarande den intervjun. Jag var så nervös att när personalchefen som skulle intervjua mig bjöd på en kopp kaffe i en pappersmugg så skakade jag så mycket på handen att jag måste lägga ner koppen, ta ett djupt andetag och sedan ta koppen på nytt. Intervjun gick jättebra och jag fick jobbet. Så den sommaren började jag jobba i kassan. Ett tips till alla er som vill göra era första intervjuer är att öva hemma framför spegeln först. Det är superpinsamt, men man får verkligen en reality check. Inte bara på talet och få ut orden i rätt ordning, men även kroppsspråket och hur du uppfattas. Så där var jag i kassan på Byggis, i godan ro, och lärde mig massor. Med allting som är nytt så är det svårt, stressande och utmanande till en början. Man är stressad, man gör fel, man missförstår och man ska hantera kunder som är arga eller besvikna. Inte lätt, men jag lärde mig, sakta men säkert. Alla dagar var inte heller roligt, men där i kassan lärde jag mig en lärdom som jag kommer att ta med mig resten av livet. Du har all makt att påverka din egen inställning. Jag ville vara positiv och ha roligt, så jag såg till att göra och bli det. Det gav mig mycket mera att vara positiv och det gjorde även att andra gav mig mera positivitet tillbaka. Det var ett otroligt roligt personalgäng där på Byggis och jag trivdes jättebra. Så han från polisyrkeshögskolan som jag talade med i telefon som sade att lite arbets- och livserfarenhet skulle göra mig gott inför sökandet hade nog en poäng. Här till näst kommer ni att höra låten Seven Nations Army med bandet The White Stripes.

Parallellt med att jag utvecklades i arbetslivet så pågick fortfarande träningen och ansökningstiden till Polisyrkeshögskolan började på nytt att närma sig. Jag sökte in och blev kallad på inträdesprovet i hösten. Jag hade dock oturen att jag blev sjuk några veckor innan. Det var en helt vanlig förkylning, men en långdragen sådan. Så 2 veckor till proven var jag tillräckligt frisk för att träna och jag var jättestressad, förstås, över löpningen. Jag kände mig så nedslagen varje löprunda, för den där backen tog koll på mig varje gång och jag tyckte min tid inte var tillräckligt bra för att jag skulle klara det. Man behövde, som sagt, springa sträckan 1,5 kilometer på 7 minuter och 45 sekunder för att vara godkänd. Här kan jag reflektera tillbaka och konstatera att min tid var kring 7 minuter, vilket räckte till gott och väl, men i mitt huvud kändes det ändå osäkert. Inträdesproverna var poängsatta och du behövde ett minimiantal poäng för att komma in på utbildningen. De fysiska kraven var 20 poäng, så jag ville ha höga poäng där då det var lättast att träna inför, samt den skriftliga testen. Desto bättre prestation, desto mera poäng. När vi sedan reste till Polisyrkeshögskolan i Tammerfors så åkte jag tillsammans med en grupp som tränat inför proverna som Ålands polismyndighet dragit ihop. Det var en spännande resa. Dels för att jag var så fruktansvärt nervös för resan, men även för att jag fick reda på en detalj jag hade missat. Till det skriftliga proven så skulle man läsa en bok och jag trodde man skulle få ha boken med sig under provet. Men på resan berättade det att man inte skulle få ha den med, utan man måste minnas texterna utan till. Tydligen hade jag inte läst tillräckligt noga på instruktionerna, lika med förberett mig för dåligt. Så ni kan gissa vad jag gjorde resten av natten. Proverna i del 1 var fysiska tester, alltså löpning, bänkpress, latsdrag och koordinationstestet, psykologiska tester och skriftligt test. Vi kom dit och jag hade inte sovit en blund, men jag var 100% klarvaken på grund av all nervositet. När testerna väl började var det bara att ge allt. Jag hade inte tränat så hårt för att komma därifrån besviken. Jag blev kallad till del 2 och åkte till Tammerfors igen. Denna gång ensam med mamma som resesällskap, då hon inte fick komma in på området. Del 2 bestod av psykologiska tester, en gruppuppgift och en personlig intervju. Denna gång var det inte klart direkt efter testerna om allt var godkänt, utan man skulle få ett mejl skickat till sig. Min telefon var nära på att krascha, så mycket som jag uppdaterade min inkorg på e-posten. Tiden har aldrig gått så långsamt som den dagen. När e-posten sedan landade i min inkorg sent på eftermiddagen, och den sa det att jag nu behövde göra läkargranskningen innan jag antar studieplatsen, så kändes det som att jag skulle explodera av lycka. Jag minns att jag rusade runt på bygget och var överlycklig över att jag fått studieplatsen. Jag skulle få utbilda mig till mitt drömyrke.

Ni hörde precis låten Alabama 10 med artisterna Moonlight och Frodo. Och ni lyssnar på Ålands Radios sommarprat med mig, Julia Jonsson. Jag har hela mitt liv bott på Åland och har aldrig haft en tanke på att flytta. Men nu när studierna år 2020 skulle börja vid Polisyrkeshögskolan i Tammerfors så innebar det naturligtvis en flytt utanför Åland. 2 veckor före flytten slog paniken in för mig. Jag kunde bara mycket bristfällig finska och skulle nu studera i en stad där endast 0,5% av boende i staden hade svenska som modersmål. Jag hade aldrig gjort något liknande tidigare och skulle vistas bland en massa andra häftiga människor som säkert visste mycket mer än mig. Vad hade jag att komma med? Skulle jag alls passa in? Tänk om jag blev ensam? Men när studien väl kom igång så var det som att allt släppte. Det var ju faktiskt en till som var från Åland som kommit in på samma kurs. Så det kändes bättre. Jag hade också lyckan att få en riktigt bra klass. Fylld med mycket riktigt häftiga människor. Men jag passade in och hade min plats i gruppen. Att studera till polis var något speciellt. Det är en hierarkisk organisation med formkrav och regler. Ordning och reda, helt enkelt. Studierna vid Polisyrkeshögskolan passade mig perfekt. Det var en bra kombination av praktik och teori. Jag har alltid lärt mig bäst genom att öva. Studierna var på svenska, men studieorten var finsk och en majoritet av studerande på skolan talade bara finska, så jag utvecklade mina finska kunskaper markant bara genom att våga prata. Vissa dagar kändes förstås mer ensam än andra, men som jag sa det tidigare, allt handlar om ens egen inställning, så jag såg till att ha en positiv och öppen inställning för att göra mina dagar till något bra. Trots att mina studier inföll i början av coronapandemin 2020 så blev mina studier i Tammerfors en minnesfull upplevelse. Det har jag till stor del att tacka min klass för. Vi hade många roliga stunder tillsammans. Under mina studier så stod jag inför många, många nya utmaningar. Situationer jag aldrig trodde jag skulle finna mig i så förväntades jag nu hantera. Inte bara att vara studerande på en högskola, utan även tillämpa och förstå allt det som vi lärde oss i teorin och sedan översätta det i de praktiska övningar vi gjorde. Och vad ska jag göra, tänkte jag flera gånger. Dessvärre fanns det inget annat sätt än att fortsätta öva och ta lärdom av alla övningar som gått bra, men även mindre bra. Tro mig när jag säger att jag har många gånger suttit på mitt rum och gråtit, överfylld av tankar som: jag kommer aldrig bli polis, jag fattar ingenting, jag är ju sämst på det här. Men här kommer min lärdom från kampsporten in. Ge aldrig upp. Så det var bara att bita ihop och komma igen. Det fanns inget annat. Jag ville ju bli polis, så det måste ju bara vara att fortsätta öva. När jag väl kom ut på praktik så slutade jag aldrig vara nervös. Nu skulle jag jobba med riktiga poliser. Det kändes ju helt overkligt. Varje arbetsdag var en ny spänning, med nya medgångar och motgångar, men ack, alla fyllda med lärdom. Jag hade lyckan att komma till en bra arbetsgrupp med proffsiga kollegor som föregick med bra exempel och som hade svar på alla mina frågor. Dock var bland de bästa svaren jag en gång fick: vad kan du själv göra åt saken? Detta förblev också en lärdom som jag tar med mig. Här till näst kommer ni få höra en favorit, låten Sultans of Swing med bandet Dire Straits.

Redan innan jag började som polis så visste jag att jag ville jobba med ungdomar. Det var mitt mål att få bli ungdomspolis. Så bara ett halvår efter jag tagit examen och började arbeta vid Ålands polismyndighet så startade ungdomspolisen på Åland upp igen och jag var med i gruppen. Jag var väl så överfylld av iver och glädje då att jag först inte insåg det. Men senare fattade jag att jag faktiskt jobbade med mitt drömyrke. Drömyrke! Jag hade uppnått mitt mål. Det kändes overkligt att säga det. På samma gång så är jag oerhört stolt och tacksam över möjligheten. Att jobba som polis är speciellt. Det är fyllt av variation och det kräver att man är stresstålig och flexibel. Jag kan säga att när jag började studera och sedan arbeta som polis så slog det hål på många av mina fördomar. Till exempel att polisen alltid äter munkar hela tiden. Skämt åsido. Så upptäckte jag att arbetet är mycket bredare än vad många tror. Och hur många olika typer av uppdrag vi ska hantera. I alla olika väder, i varierande miljöer. Och arbetet är inte alltid roligt. Bara att arbeta nätter är tyngande. I allt detta så bevittnar man fruktansvärda händelser. Och möter många människor som mår väldigt dåligt. Eller befinner sig i väldigt svåra situationer. I mitt arbete så har jag möjligheten att hjälpa människor genom att jag kan hänvisa dem till rätt kontakter. Jag har också möjligheten att hjälpa genom att ställa frågor som får någon att kanske för första gången berätta och be om hjälp. När jag började jobba som ungdomspolis så kände jag att det fanns en större möjlighet att göra skillnad och förändra. Jag mötte även till större del mera positivitet i mitt arbete. Många ungdomar kommer fram och pratar, vill veta saker, ställer frågor och vill diskutera. Vilket indikerar på ett intresse och en nyfikenhet. På frågan, vad är det värsta du varit med om? Så är svaret alltid, då barn och ungdomar far illa. Det gör alltid ont i hjärtat när jag möter ungdomar som kommer från tunga hemförhållanden och tror att det inte finns något annat för dem. Det är fast i en spiral av negativa vuxna förebilder och negativa människor i deras omgivning som fortsätter att dra dem i en riktning som de kanske vet att inte är rätt. Men det har inget annat att jämföra med. Jag vill kunna påverka ungdomar att ta bättre beslut, vara där och förebygga att de inte gör något de senare ångrar, samt stoppa andra ungdomar och vuxna från att utnyttja dem i deras sårbara situationer. Jag vill också säga att det finaste i mitt yrke är då jag ser att det går bra för någon. Då någon svängt om sitt liv, tagit tag i sina studier eller arbete, sluta dricka alkohol eller bruka tobaksprodukter, hänga med bra kompisar och gör roliga saker och berätta om sina mål och drömmar. Det finaste jag fått höra är tack.

Parallellt med att jag uppnått mitt drömyrke så har jag fortsatt att träna kampsport regelbundet. Även då jag var i polisyrkeshögskolan deltog jag i träningar online och gick till gymmet eller idrottssalen och tränade. Min passion slutade aldrig, även då omständigheterna förändrades. Jag provade tävla i taekwondo några gånger och även i kickboxning innan min avfärd till Tammerfors. 3 gånger i taekwondo och 2 gånger i kickboxning. Det gick bra. Jag vann guld i min första taekwondo-match i Pori Open, senare silver och brons. Min första kickboxningsmatch förlorade jag stort, men vann istället stort i min andra match i Finnish Open 2019. Att tävla gav lite mer spänning och gav min träning ett syfte. När jag sedan kom hem från mina studier och började arbeta på Åland så sa jag till min tränare Kim att jag ville tävla en gång till kickboxning så det skulle bli jämnt 3 och 3 tävlingar. Det gick inte riktigt så. Vi började tävlingsträna på riktigt i kickboxning hösten 2023 med syftet att se hur långt vi kunde gå. Det var regelbunden sparring och träning. Konstant trött och sliten var jag, men fylld av iver. Inte bara regelbunden kickboxnings- och taekwondo-träning, utan även gym och löpning. Att få detta att gå ihop med skiftesarbete var inte det lättaste, samtidigt som jag drog träningar för både vuxna och barn. Jag hade en kanonstart på mina tävlingar. 5 raka segrar var helt ofattbart mäktigt, samt en utnämning till Best Female Fighter. Varje vinst firades med en glass eller en milkshake. När jag sedan väl ställdes inför tuffare motstånd och började gå mot tävlanden som hade över 20 matcher började jag känna mig tveksam. Men Kim var av den åsikten att varje tävling är en erfarenhet och vi lär oss inget om vi inte möter mera erfarna. Han hade förstås en poäng i det. Som sagt, matcherna handlade om att ge min träning ett syfte, inte att stå på någon prispall. Frustrationen att bli fullkomligt utklassad var en prövning för min tävlingshjärna. Även om motståndarna var lättare än mig och deras slag och sparkar inte gjorde ont, så hade de ett öga och en timing jag då inte kunde möta mig mot. Det var verkligen lärorika matcher ur ett tekniskt perspektiv. Fastän det sög i stunden så ser jag tillbaka på matcherna som något givande. För er som inte är bekanta med idrotten, så är kickboxning slag och sparkar mot en motståndare och man försöker ta poäng genom att träffa den andra med olika tekniker. Matcherna är 3 ronder gånger 2 minuter och 1 minuts vila mellan ronderna. För att få poäng ska teknikerna vara tillräckligt hårda och rena. Du får slå mot kropp och huvud samt sparka mot ben beroende på regelverk, kropp och huvud. Man har hjälm, handskar, benskydd, tandskydd, susp och bröstskydd för kvinnor. Tävlingarna är enligt viktklasser samt regelverk. Jag har främst tävlat i klassen plus 70 kilo damer och regelverket K1, vilket innebär att man får knäa och svepa sin motståndare. Och varför utsätta sig för detta? Tänker säkert flera av er lyssnare. Mitt svar, det utvecklas inte bara fysiskt utan även mentalt. Att faktiskt kliva upp i ringen och möta en person som kommer att slå och sparka på dig med full kraft är en rädsla man kan välja att vika för eller överkomma. Kampsporten har fått mig att inse hur mycket kroppen egentligen tål och hur avgörande ditt mindset är. Träningarna har varit obekväma och jag har varit rädd. Jag har fått ont. Men för varje tävling och varje träning som jag har klarat av och för varje träning jag kom tillbaka så har jag blivit bättre. Kampsporten är pedagogisk på det sättet att det är små steg i taget under en lång tid. Bältena visar detta. För varje grad är det en handfull nya tekniker som du behöver lära dig samtidigt som du övar på det som du redan klarat av för att lyckas göra svårare saker. Jag har tränat kampsport i flera år, men att stå inför en motståndare som du aldrig tidigare träffat är något helt annat. Det enda man vet är det man hittar på sociala medier samt många matcher det har registrerat tidigare. Så det kan vara väldigt lite eller väldigt mycket. Det är inte för det första slaget som du får en sann uppfattning om motståndet. Fram tills dess kan du bara gissa och anta. Vi har aldrig lagt ribban högre än att jag faktiskt går in i ringen och det räcker. Att bara våga gå in dit och faktiskt stå där är en stor vinst i sig som flera underskattar. Speciellt oberoende på motståndet.
Detta är vad jag menar med mindset. Jag hade bestämt mig för att gå in dit och nu är jag där. Nu till följande kommer ni höra låten Dance Alone med artisten Phil Dust.

0: dance alone.
1: Välkomna tillbaka till Ålands Radios sommarprat med mig, Julia Jonsson. En match som jag minns speciellt bra är då jag ställdes mot en tjej som hade långt över 20 matcher och vunnit flera stora turneringar runt om i Europa. Samma tjej kom sedan att vinna Europamästerskaperna 2024 och världsmästerskapen i kickboxning år 2025. När jag såg henne IRL för första gången så var hon i mina ögon över 2 meter lång och var mycket större än mig. Jag är ingen liten tjej, men jag var skiträdd. Hon var något helt annat än vad jag sett och mött tidigare. Och mina tankar bara rusade iväg. Dock slog tanken aldrig mig att jag skulle säga nej till matchen. För jag var redan anmäld. Jag visste att hon var erfaren. Och jag visste att hon skulle bli ett tufft motstånd. Så jag hade redan bestämt mig att jag skulle gå 3 ronder. Hur rädd jag än var. När jag sedan under första ronden fick ta emot en av hennes första sparkar mot mitt lår så tänkte jag, shit. Jag hade inte en chans och när följande spark kom så fick jag svårt att stå på benet. Jag har aldrig blivit nerräknad av domaren, men hon klev snabbt in och började räkna. 1, 2, 3. När domaren kommer till 8 så får man välja om man vill ge upp eller fortsätta. Så jag satte upp handskarna och tog ett steg framåt. Jag kände i kroppen att ingenting var sönder. Jag hade bara ont. Jag tänker inte ge upp. Domaren klappade på mina handskar och ronden fortsatte. Min motståndare såg direkt att hennes spark hade haft den effekt hon önskade, så hon fortsatte på samma linje. Rond 2 och samma sak hände. Hon matade på med sparkarna på mitt ben och jag hängde inte alls med. Nu när jag stod i hörnet och domaren räknade ner mig för andra gången så frågade Kim mig om man skulle slänga in handduken, varpå jag skrek åt honom att det gör du inte. Jag vägrade ge mig. Jag skulle gå mina 3 ronder, så var det bara. Jag visste att blev jag nerräknad en gång till, så var det över. Så jag såg till att det inte blir det. Jag gick mina ronder och sedan tackade vi varandra. Jag var fullkomligt utklassad. Fått skiten sparkade ur mig bokstavligen och helt slut. Så fort vi kom ut ur ringen så bara storgrät jag över hur rädd jag varit, hur ont jag hade och hur lättad jag var att det var över. Alla känslor som byggts upp före och under matchen skulle ut helt enkelt. I stunden kände jag mig patetisk där jag stod och snörvlade. Men Kim bad mig se på matchen från ett annat perspektiv. Jag gick för det första in i ringen och för det andra gick jag mina 3 ronder. Hur många hade alls velat gå den där matchen och hur många hade gett upp? Jag torkade tårarna och nickade. Jag visste nog innerst inne att Kim hade en poäng i det han sa det. För det var sedan många som sett matchen som kom fram till mig och sa att det var mycket starkt jobbat och att det var imponerande och att jag gått alla ronder. Samma dag hade jag en match till mot en motståndare som hade mycket mindre erfarenhet än mig. För att komma igång till den matchen så lade vi en massa ljus på benet och började promenera så att benet skulle funka. Den matchen vann jag istället. Detta var en av de mer lärorika matcherna hittills och en upplevelse jag aldrig kommer att glömma. Jag kan omöjligt beskriva hur det kändes att klara av det där, samt varför jag inte tillät att Kim slängde in handduken. Det fanns bara inte på kartan att jag skulle ge upp. Något i mig sa det att jag klarar det, bara jag koncentrerar mig. Jag har tränat så många år, så det finns ju där i ryggraden. Bara jag tar fram det. Jag kände hela tiden i kroppen att inget är ju sönder, bara obehagligt. Och obehag viker jag inte för. Efter det första tävlingsåret så började det bli mer spännande. För vi blev sedan inbjudna till finska mästerskapen.

Välkomna tillbaka till Ålands Radios sommarprat med mig, Julia Jonsson. Ni hörde precis bandet One Republic med låten I Ain't Worried. Och ni som vet från vilken scen i Top Gun Maverick denna låt är ifrån, varsågoda. Det var mycket mäktigt att jag skulle få delta i finska mästerskapen. Aldrig i mina vildaste fantasier trodde jag att jag skulle få stå där. Det kändes i stunden helt galet. Detta var år 2025 och jag hade tränat och tävlat allt vad jag orkat. Detta skulle verkligen bli ett test på mina färdigheter. Vi var sist och slutligen 4 deltagare i min viktklass, damer plus 70 kilo K1-regler. Detta innebar en semifinal och senare en final samma dag. Semifinalen tog jag hem raka 3-0 och ställdes i finalen mot en mera erfaren tjej. Jag kollade hennes Instagram och hon verkade ha tävlat länge i både kickboxning och thaiboxning. När jag såg henne värma upp och hörde hur det small i mittsarna kände jag hur det sög till i magen av nervositet. Hon gick verkligen in med inställningen att hon skulle vinna. Jag var igen skitnervös och mitt huvud var fyllt med tankar som: vad händer om jag blir knockad? Vad händer om jag förlorar? Vad ska alla där hemma säga? Och vad händer om jag blir utklassad? Dessa matcher sändes också live via arrangörens hemsida, så flera hundra tittade säkert på matcherna utöver alla de som var samlade i idrottssalen. På något sätt så var denna upplevelse så stor för mig att jag snabbt plockade fram alla chanser till misslyckanden och vågade inte tänka: vad händer om jag skulle råka vinna? Precis innan vi skulle gå upp i ringen så ville jag kräkas, för jag var så nervös och jag kände hur allt blod nästan försvann från huvudet. Första ronden så tog hon direkt. Hon var snabb och sparkade hårt. Ganska direkt stod det 3-0 till henne. När ronden var över så kände jag att detta gick inget bra. Och Kim frågade i rondtiden: var är du nu i tankarna? Du är inte här. Han hade sett det jag kände och han hade ju förstås rätt. När domaren sedan sa att det var dags för nästa rond så tänkte jag: jag har inte tränat så hårt och så länge för att bara ge mig. Hon ska få kämpa om hon ska vinna. Den där lilla påminnelsen och mitt omvända tankesätt i rondtiden visade sig vara avgörande. Jag tänkte inte på det i stunden, men Kim berättade i efterhand att det var sjukt spännande sista ronder. I rond 2 så hade jag kommit igen och det stod 1-1 mellan oss inför rond 3. I sista ronden så svängde siffrorna av och an mellan 2-1 till henne och 2-1 till mig. Det var i sista 10 sekunderna som jag för sista gången svängde det till 2-1 och det blev mitt vinnande resultat. Jag hade i stunden ingen aning om ifall jag vunnit eller inte, utan det var när klockan rang för rondtiden och jag tittade mot Kim och såg honom lyfta sina händer med ett brett leende. Det kändes helt galet. När domaren sedan sträckte upp min hand efter matchen kunde jag inte låta bli att skrika av glädje. Det kändes helt galet att få kalla sig finsk mästare. Att jag sedan år 2026 skulle få göra det igen kändes lika overkligt, men väldigt magiskt. That's my girl.

Det där var låten That's My Girl med gruppen Fifth Harmony. Och ni lyssnar på Ålands Radios sommarprat med mig, Julia Jonsson. En annan sak som jag gjorde samtidigt som finska mästerskaperna 2025 var att jag sökte in till polisens motorcykelutbildning. Jag ville testa på något nytt och en av mina kollegor tipsade mig om denna utbildning, varpå jag sökte in och fick åka på inträdesproverna. Återigen så var det fysiska krav som skulle avklaras, så igen måste jag öva. Det testet som jag visste att skulle vara tyngst var det moment där man skulle springa 460 meter med en motorcykel iklädd MC-utrustning på max 3 minuter. Så hur övar man inför det? Jag hade en egen motorcykel som jag snörde en massa vikter på och sprang med den på en utmätt sträcka i mina MC-kläder med hjälmen på. Det var väldigt obehagligt och krävdes tid att öva in. Sakta men säkert så närmade jag mig under 3 minuter. Och även då jag klarade tiden med marginal så fortsatte jag öva bara för att vara på den säkra sidan. Och tur var det, för testerna var inte lätta. Jag kom in på kursen och det var otroligt roligt. Men bland det tyngsta jag varit med om. Återigen har jag suttit många kvällar och funderat vad har jag gett mig in på om jag någonsin kommer att bli bra på detta. Men det var bara att komma igen och ta en dag i taget. Det är en kurs som andra har kommit igenom, så varför skulle inte jag klara det om jag är där 100% och ger 100% varje övning? Så det känns rätt coolt att kunna säga att jag nu är MC-polis. Något som jag aldrig trodde jag skulle bli. Och det känns ännu coolare att kunna säga att jag är en av 6 kvinnor i Finland som tagit examen från kursen. När jag tittar tillbaka på de prestationer jag åstadkommit så kan jag bara konstatera att mycket hände samtidigt och snabbt in på varandra. Det har också funnits små positiva händelser som har fått stora positiva följder längre fram. Till exempel att jag helt random åkte på en grundkurs i taekwondo eller att ungdomspolisen promenerade genom min skola i högstadiet. Jag har nu nämnt mycket i bara positiv anda, men såklart så har det funnits många stunder där jag känt att jag bara vill ge upp, känt mig dålig och otillräcklig. Trots att man har klarat av svåra saker så tror jag inte heller att jag en dag plötsligt kommer vara fri från nervositet eller osäkerhet. Jag kommer alltid att vara där och jag vill tro att den har ett syfte att få mig skärpt. En stark övertygelse jag har är att om du inte har dåliga dagar så vet du inte heller hur en bra dag känns. Mitt prat börjar närma sig sitt slut och jag vill summera allt med några meningar. Du kommer långt med att påverka din egen inställning i situationer som känns jobbiga. Och du når inte heller dina mål om du inte lägger in arbetet. Det krävs mod. Nervositet är en obekväm känsla, men behövs för att du ska ta situationen på allvar. Ta lärdom av situationer som gått fel. Ta lärdom av våra äldre eller personer med mera erfarenhet. Och du kommer att komma långt med orden tack, kan du hjälpa mig och förlåt. Omge dig av människor och kompisar som du känner dig trygg med och inte som du känner att du måste imponera på för att få umgås med. De bästa vänner du kan ha är de du kan säga nej till och tycka olika med och ni fortfarande är kompisar. Ni har lyssnat på Ålands Radios sommarprat med mig, Julia Jonsson. Tack för att ni har lyssnat.

0: Vi har hört dagens sommarpratare här i Ålands Radio, Julia Jonsson.
1: Åland idag, tisdag. 10 år efter att IFK Mariehamn tog guld återförenades spelarna. Under en jubileumsmiddag blickade de tillbaka på bragdåret. Reporter Dan Sjöblom Svensson var där. Allt fler söker vård för skador i munnen som kopplas till vitt snus. Enligt tandläkaren Elsa Le Curieux vid Ålands hälso- och sjukvård är det framförallt unga tjejer som använder nikotinpåsar. Men först ska vi höra hur det var på det internationella brandkårslägret Härlu som gick av stapeln i Masko utanför Åbo förra veckan och samlade omkring 3000 ungdomar från flera länder. Bland deltagarna fanns också ett 30-tal ungdomar från Ålands frivilliga brandkårer. I studion, Sandra Broborn.

0: Sorry med Kim Dahle, hörde du där? Det internationella brandkårslägret Härlu 2026 ordnades i Masko utanför Åbo 11-17 juli i år. Ett läger för 7-17-åringar från hela Finland och hela världen. Några som var där och som nu är hemkomna är ledaren Ella Hillander, Eckerö FBK och Linnea och Algot som har deltagit som ungdomar. Välkomna hit till studion.
1: Tack.
2: Tack så mycket.
0: Om vi börjar med, hur blev ni intresserade av det här från första början, Algot?
3: Ja, det går väl lite i släkten så att säga.
0: Att fler i din släkt har varit på det här lägret?
3: Ja, eller hålla på med brandkår överlag.
0: Okej.
3: Okay. Och sen när man håller på med brandkår i frivillig form så då brukar man hänga med på de här lägren. Det är ganska roligt.
0: Mm-hmm. Var det första gången?
3: Nej, faktiskt mitt fjärde läger.
0: Okej. Okay. Och Linnea då, hur blev du intresserad?
1: Ja, samma sak. Det är släkten. Det är, ja, min pappa börjar ju och min bror. Och sen ja, går man på läger och det är jättekul.
0: Okej, okay. Just det. Ja, berätta. Du kan fortsätta där, Linnea. Hur var det att åka på det här lägret?
1: Alltså, det var roligt. Det var ganska intressant och coolt. 3000 personer är ju ganska mycket.
0: Verkligen?
3: Ja, nog det kanske var lite större än de andra lägerna. Men det var också lite mer annorlunda i och med att det är folk från hela världen. Och de andra lägerna jag har varit på så har bara varit finska läger.
0: Just det, så då måste man måste kunna finska också, eller?
3: Nej, de flesta kurser dras både på finska, engelska och svenska.
0: Okej. För den som aldrig har hört talas om det här lägret tidigare, hur skulle ni beskriva det?
3: Stort, coolt och roligt.
0: Bra sammanfattat. Vad skulle du säga, Linnea? Har du någonting att lägga till där? Eller?
1: Ja, vad roligt. Fin gemenskap.
0: Jag undrar om ni skulle kunna hjälpa mig att försöka förklara när man väl kommer dit på det här lägret med alla de här människorna och checkar in då. Vad händer sen? Vad gör man?
3: Ja, man börjar med att få sin plats där du ska sätta upp ditt tält. Och sen så oftast äter man lunch efter det. Och sen så egentligen dras hela läger igång.
1: Och så delar man sig in sig i kurser och så.
0: Ja, okej. Okay. Och så berättar ni att det släktingarna eller i familjen har varit på det här lägret och sådär. Hur hade ni förberett er på det här lägret?
3: Ja, man har väl ätit ordentligt och sovit gott och preparerat lite. Och förberett sig på att det kanske inte bara pratas svenska där, utan man måste ju kunna lite engelska och finska också.
0: Ja, ja, du har fått prata både engelska och finska under lägret.
3: Mm.
0: Och du då, Linnea?
1: Ja, jag instämmer. Det man kan göra. Man kan inte göra så mycket. Det är bara att hänga med och så.
0: Det är bara att hänga med, ja. Mm. Vad fick ni göra? Alltså, vilka typer av aktiviteter fick ni vara med om på lägret?
3: Ja, det beror ju lite på vilken kurs man går. Men i min kurs så var vi ute på en vandring. Man fick lite mer kunskap om skogen och det var ju lite action och så. Så först virade vi ner oss 5 meter från en vägg med rep och sele.
0: Oj!
3: Själva. Och sen någon dag senare så gick vi en vandring på typ 25 kilometer runt en sjö.
0: Oj.
3: Där vi även stannade och sov i skogen. Och
0: det låter ganska intensivt, det här lägret.
3: Ja.
0: Ja, oj, häftigt. Just det, och du då, Linnea, du var kanske i en annan kurs?
1: Ja, i min kurs så lärde man sig mer typ av att hantera redskap och ja, men lite mer grund och första hjälpen och så.
0: Okej, okay. Vilken typ av redskap var det?
1: Nej, men slangar och rulla slang och ja, vad olika saker heter.
0: Ja, om ni ska försöka minnas tillbaka då till lägret. Det verkar som ni gjorde många grejer där. Vad var det bästa med lägret?
3: Ja, det är väl att man har en stor gemenskap och man får lära känna mycket folk. Nya vänner.
0: Mm. Var det någon särskild person eller ungdomar från något annat land som du träffade?
3: Ja, vi hade ganska mycket italienare i kursen. De var lite trevliga att hänga med.
0: Linnea, vad tycker du?
1: Ja, gemenskapen, det är väldigt roligt. Många i min kurs känner jag ju sedan tidigare från förra läger, så att det är kul att träffa dem igen.
0: Hur många gånger har du varit på lägerslinjen?
1: Det här blev mitt tredje läger.
0: Vad tänker ni framåt? Tänker ni i banor att ja, men kanske man ska jobba med brandkåren?
3: Ja, det är väl alltid en idé. Men sen fortsätta med frivillig brandkår om inte annat.
0: Mm.
3: Vilket gör så att du rycker ut på larm inom din egen kommun och hjälper till där.
0: Linnea, du nickar?
1: Ja, det är helt, ja.
0: Och var det så att ni bodde i tält då, helt enkelt?
3: Mm.
0: Och hur var det?
3: Ja, de första två nätterna så åskade och blixtra och regna ganska mycket. Så det var ju, det lät ju lite. Och sen brukar man ju inte sova så bra första och andra natten. Men sen tredje natten sover man ganska djupt.
0: Okej, okay, just det. För då är man kanske väldigt trött också efter alla upplevelser. Ja, ja. Oj. Ja,
1: ja det, vi var uppe mitt i natten typ, och satt ut presenning på tältet för att det regnade in. Så att vi sa det när man sov i tält.
0: Ja, man blir härdad som man säger. Hur sov du då?
1: Ja, helt okej. Okay. Det var ganska kallt ändå. Men det var ändå helt okej. Okay.
0: Ja, vad ska man tänka på när det kan bli kallt? Hur hanterar ni det?
3: Ja, om man får klä på sig och krypa in i sovsäcken och så är det bara att bita ihop.
0: Exakt. Ja, nu ska vi gå vidare till dig, Ella. Vad var din upplevelse? Du var ledare på det här lägret.
2: Jo, jag åkte med som ledare dels från Eckerö FBK där jag är med. Men sen sitter jag också som styrelsemedlem i Ålands brand- och räddningsförbund som representant från ungdomssektionen. Så jag var egentligen med lite som ledare för hela Åland och hjälpte till och har förberett lite inför det här lägret.
0: Mm, mm. Ja, hur ser det ut i din släkt? Är det andra som har varit på det här lägret också?
2: Ja, men brandkåren är ju sådär att oftast har man en förälder som är med i brandkåren. Och det är så man kommer med själv som junior. Och så har vi alla tre haft i Eckerö. Men sen just också man kommer med för att man har en förälder med. Och sen tar man med sig sina klasskompisar och så byggs de här juniorverksamheten upp. Att man tar med sig sina kompisar och ja, men oftast i alla kårer så det är alltid någon ungdom som har en förälder med i alarmavdelningen som sen lockar med sina kompisar.
0: Mm. Ja, och hur har du sovit då under det här lägret?
2: Ja, jag var faktiskt inte där hela lägret. Jag smet någon dag tidigare på grund av sommarjobb, men okay. Det var nog bra. Det var en upplevelse med regn och åska. Men barnen höll humöret uppe fast det var lite lerigt. Vi bodde på en åker. Ja, det var en upplevelse. Det är det. Man får fina minnen från lägret.
0: Ja, vad tar du med dig då?
2: Ja, men det är gemenskapen både bland alla ledare och barnen. Att man lär känna alla åländska ungdomar. Men också ja, men liksom gemenskapen och känslan på lägret. Av att alla har samma intresse och liksom vill hjälpa till. Och man träffar både gamla och nya bekanta. Alltså 3300 deltagare på lägret. Från Åland så åkte vi 34 ungdomar och 22 ledare totalt. Från Åland så deltog deltagare, alltså ungdomar och vuxna från Eckerö, Jomala, Hammarland, Finström, Strandnäs och Lämlands FBK. Ledarna bytte av varann lite under veckan.
0: Mm.
2: Så det är ju en hel del ledare också, för det är de som egentligen hjälper till på lägret. Barnen går i kurser på dagarna och de vuxna fungerar som kursledare, hjälpledare. Men också helt i liksom, de står i diskön, de delar ut frukost och mat. Och ledarna fyller liksom en funktion för att lägret ska funka.
0: Mm. Mm. Höll du själv någon kurs eller?
2: Jag var kursledare de dagar jag var där för en kurs i miljö och terrängolyckor. Så det är olika kurser då, beroende på hur gamla barnen är.
0: Mm. Just det. Ja.
2: Så de är lite mer basic för de yngre barnen, men ändå liksom helt brandinriktade. Som Linneas redskapskurs, och där går man igenom. Men brandredskap, hur man ska använda. Det är också väldigt mycket det här med att samarbeta och lära känna nya kompisar. Och sen desto äldre man blir, ju mer specialinriktade kurser blir det. Så Algot gick ju då actionkursen som är för de äldre deltagarna på lägret.
0: Om ni skulle göra om det här då, vilket kanske händer nästa år igen. Finns det något som ni skulle vilja ändra på?
2: Det är ju speciellt det här när det är ett storläger, brukar vi kalla det. som ordnas vart fjärde år med så här mycket deltagare. Sen brukar vi ju åka annars på Finlands svenska brand- och räddningsförbundsläger. Och då brukar det ligga på en 300-400 deltagare. Och det är det ju då igen nästa år. Så det är ju stor skillnad. Och det här var väl första gången som ni var med på ett sånt här stort läger, ett internationellt. Så nästa år blir det ju lite lugnare när vi far på ett lite mindre läger.
0: Ja, men inga så tydliga, det här gick, det här var svårt, det här skulle vi behöva ändra på eller något sånt där. Jag tänker just för din del som ledare. Eller?
2: Nej, men det gick nog bra. Vi var väl förberedda, åländska gänget som åkte iväg på lägret. Och vi har en fin gemenskap. Det var ganska många ungdomar med i år som har varit med tidigare och mycket ledare. Men det var också nya ungdomar och nya ledare som vi erfarna fick ta hand om och hjälpte dem att komma med i lägergemenskapen. Och jag tycker vi lyckades bra.
0: Ja, hur det som ni lärde er på lägret då, hur har ni kommit på något sätt hur ni kanske kan använda det här på hemmaplan?
3: Ja, vår kurs var kanske lite mer inriktad på att man ska ha roligt och action och så, och miljösaker. Så vi hade ju lite orientering och sådana saker, så jag vet inte riktigt om vår var så brandkårsrelaterad på det sättet.
0: Linnea då?
1: Ja, alltså vi lärde oss om brännskador väldigt mycket, hur man hanterar det, och så hade vi första hjälpen, så det är alltid bra att kunna när man är liksom hemma och så. Och sen är det ju grunder och sånt, så det är bara bra att lära sig.
0: Och när ni så att säga inte är på läger utan är här på Åland i Eckerö och träffas, vad gör ni då?
2: Ja, alltså de flesta kårer på Åland har en juniorverksamhet. Och det är lite olika hur man övar. I Eckerö så är det övning varannan onsdag. Och då det är också lite olika på ålder i Eckerö. Så då är det från årskurs 3 tills att man fyller 18 och får gå med i den vuxna senioravdelningen. Men man övar ju på, alltså man förbereds för att gå med i den vuxna verksamheten så att man ska kunna få på larm.
0: Ja, om vi sen har någon som lyssnar på er och tänker så här, frivilliga brandkåren, det kanske kan vara något för mig, men är lite osäkra. Har ni något ni skulle vilja skicka med till dem som tvekar?
3: Jag tycker att brandkåren är en fantastiskt rolig möjlighet och det är väldigt kul att vara med i brandkåren. Så jag tycker absolut att man ska testa på det. Det finns ju en brandkår i varje kommun så ni kan ju höra av er dit och se hur det funkar med ungdomsverksamheten. Och även vuxna kan ju gå med i brandkåren.
0: Ja, Linnea, har du något att tillägga?
1: Ja, man lär sig otroligt mycket och det är väldigt viktigt. Alltså det man lär sig kan man ha med liksom resten av livet.
2: Brandkåren är den bästa hobbyn som finns, tycker jag. Det blir som en andra familj. Och den familjen bara växer och växer när man far på läger. Man träffar nya med samma intressen. Man träffar både vuxna, ungdomar, internationella. Ja, det är en jättefin hobby. Och man ska absolut ta kontakt med sin kår hemma om man är sugen på att gå med. Eller hör av sig till Ålands brand- och räddningsförbund så hjälper vi till och fixar kontakter till de enskilda kårerna.
0: Ja, vad fint. Stort tack att ni var med här i studion, Ella, Linnea och Algot.
3: Ja, tack för att vi fick komma.
2: Tack så mycket.
0: Vi ska hålla oss kvar i brandkårstemat, för nu tänkte jag köra musik med Brandsta City Släckers, detta band som också var med i Mello tidigare år med sin låt Rakt in i elden. Och det här bandet består ju faktiskt av riktiga brandmän som är från Helsingborg, och vi ska ta oss tillbaka till Melodifestivalen 2022 när de ställde upp med Kom och ta mig och blev en stor publikfavorit, och den här låten låg hela 40 veckor på Svensktoppen. Här kommer den. Kom och ta mig alltså med Brandsta City Släckers.

Kom och ta mig med Brandsta City Släckers hörde du där, och för den uppmärksamma som hör den här handklappen som publiken gör till refrängen så har den kommit att kallas för Brandsta-klappen och blivit ett riktigt signum för det här bandet. Vi ska snart få lokala nyheter här följt av riksnyheter från Svenska Yle. Men först så ska vi lyssna lite till på musik, och då blir det Lale, When Good Ain't Good.

0: Det här är Ålandsnytt. God kväll. Vid 12-tiden på tisdagen tillkallades polisen till en adress i Kattby, Hammarland efter att en person misstänks ha hotat andra med vapen. Enligt kommissarie Tommy Törnros var insatsen från polisen omfattande. Efter en tids eftersökande kunde den misstänkta personen påträffas och är nu gripen och misstänkt för skjutvapenbrott, säger han. Enligt Törnros ska personen haft ett vapenliknande föremål. Han kan inte gå in på mer detaljer om själva föremålet men säger att det finns skäl att misstänka att det är ett skjutvapen. Flera patruller deltog i insatsen som pågick i ungefär en timme. Personen gjorde enligt Törnros inget motstånd vid gripandet. Polisen bekräftar att den gripna personen är en medelålders man som också är känd sedan tidigare av polisen. Törnros påminner om att polisen alltid utgår från att uppgifter om vapen på allmän plats gäller riktiga vapen. Polisen ska nu hålla förhör med vittnen och vidta andra förundersökningsåtgärder. Även den misstänkte ska också höras. Munskador orsakade av nikotinpåsar är större än från det bruna snuset. Det framkommer i en svensk studie gjord av Karolinska institutet och Folktandvården. Enligt Elsa Le Curieux, tandläkare vid tandvården hos Ålands hälso- och sjukvård, syns detta i hennes arbete.
1: Det är många fler som söker hjälp just, och så märker vi att det är på grund av snusningen. Det är faktiskt så att vitt snus frätar mer än brunt snus, och det har ju kliniska studier visat, men också att man ser det i vardagen.
2: Elsa Le Curieux säger att det finns flera symptom på bruket av vitt snus.
1: Tandköttsinflammation, alltså att tandköttet blir rött, svullet, blöder lättare. Och sen så får de också tandköttet som drar sig bort från tandkronan, alltså blottande tandhalsar.
2: Och hur kommer det sig att det vita är alltså värre än brunt?
1: Det är egentligen vad det innehåller, så att vitt snus har oftast högre mängd nikotin. Och nikotin vet vi ju att drar ihop kärlen, försämrar läkning, sen också hur pH är i snuset. Vitt snus, vissa har ju pH 9-10, så det är väldigt basiskt, och det är för att nikotinet ska tas upp av kroppen mycket snabbare. Men det där basiska då fräter och tunnar upp slemhinnorna.
2: Vilken åldersgrupp oroar ni er mest över?
1: Ja, det är väl ungdomarna, alltså vad ska man säga, 16 och uppåt.
2: Elsa Le Curieux säger att hon inte har statistik över hur många det är som snusar från de olika åldersgrupperna, men att det som är tydligt att det är unga tjejer som i högre grad använder sig av just vitt snus. Hon menar att det bland killar i samma ålder är ungefär lika vanligt med vitt och brunt snus.
1: Men det är ju mycket vanligare bland unga nu med snus än rökning till exempel. Det är ju också mycket tidigare skador som vi inte kan säga vad det leder till sen om man inte slutar. Och som sagt, det tar ju väldigt länge innan det läker.
0: Det sa Elsa Le Curieux, tandläkare vid tandvården hos Ålands hälso- och sjukvård. Reporter var Oskar Skogberg. Polisen har ännu inte fått några tips om penisstatyerna föreställande Rysslands president Vladimir Putin som placerats utanför det ryska konsulatet, vilket Nya Åland var först att berätta om. Kommissarie Tommy Törnros vid polisen säger att det var någon ur allmänheten som i slutet av förra veckan anmälde statyerna. Polisen utreder just nu om placerandet av statyerna vid konsulatet kan vara ett brott. Det kan bli fråga om ärekränkning eller egenmäktigt förfarande, säger Törnros. Han vill inte uttala sig om vilka spår det finns att gå på i utredningen. Polisen har gått ut med att man tar emot tips om statyerna, men än så länge har alltså inga tips inkommit. Vet man något, ta gärna kontakt med polisens anmälningsmottagning, säger Törnros. Polisen har tagit statyerna i förvar. Också vädret. Ikväll blir det fortsatt klart väder och en temperatur på runt 19 grader. Den nordliga vinden har en styrka på 4 sekundmeter. I natt sjunker temperaturen till 8 plusgrader och under efternatten blir det halvklart väder. Vinden avtar och blir nästintill vindstilla. Under morgondagen blir det mestadels mulet väder och som högst 18 grader varmt. Vinden fortsatt svag men tilltar något i morgonkväll till cirka 3 sekundmeter från nordvästlig riktning. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordliga till nordostliga vindar avtar under kvällen och natten i samtliga havsområden. Under morgonen och dagen blir vindarna svaga och varierande, men i södra Bottenhavet tilltar den nordliga vinden igen under eftermiddagen till 5-9 meter per sekund. Sikten är god i hela området. Pollenprognosen visar måttliga halter av gräs och gråbo. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman.
3: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.
4: Nu fortsätter Åland idag.
5: Ja, precis. Du lyssnar på Åland idag med mig, Sandra Broborn. Och för er lyssnare som precis kom med här och började lyssna så kan jag säga att vi här tidigare lyssnade på ett inslag med Algot och Linnea och Ella från Eckerö FBK som berättade om det internationella brandkårslägret Hellu som gick av stapeln i Masko utanför Åland förra veckan och samlade omkring 3300 ungdomar från flera länder. De lyfte bland annat fram att gemenskapen och att man känner sig som en familj som väldigt positiva saker med det här lägret. Och härnäst i sändningen så ska vi ta oss 10 år tillbaka i tiden och höra lite återblickar och så kallade soundbites, alltså lite smakprov på hur det lät när IFK Mariehamn tog guld mot Ilves, alltså för 10 år sedan. De hade nämligen en jubileumsmiddag igår där de blickade tillbaka på bragdåret och där vår reporter Dan Sjöblom Svensson var. Så mer om det alldeles snart. Först så ska vi lyssna på Vild och vacker, en härlig 90-talsdänga av Björn Skifs.

0: Det där var Vild och vacker med Björn Skifs. Den 23 oktober 2016 är ett klassiskt åländskt idrottsdatum. Det var då IFK Mariehamn säkrade ligaguldet i fotboll efter att man slagit Ilves med 2-1 på hemmaplan i säsongens sista match. Med anledning av 10-årsjubileet bjöd klubben in spelarna och ledarna i guldlaget till en middag i samband med IFKs match mot FC Lahti igår måndag.
1: Gott om grönvita personer inne i Ilves straffområdet när hörnan kommer här mycket.
2: Ja!
3: Yeah! Det var direkt i första minuten! Och det är Bobby Friberg da Cruz som skapar guldvira på IFK arena. Efter bara en 40 minuter spelad så går IFK upp i en 1-0-ledning. Bobby Friberg da Cruz.
4: Josef Ibrahim tillbaka på Åland. Ja, du berättade att du har inte varit här sedan guldåret.
5: Precis.
4: Hur är det att vara tillbaka?
5: Mäktigt. Speciell känsla. Alltså... otrolig känsla att vara tillbaka. Det känns som att komma hem på ett sätt, fast man inte är född och uppvuxen här. Men det, alla är så välkomnande, som en familjär känsla. Så nej, underbart att vara här. Förhoppningsvis så vänder IFK bara det, så blir det en fantastisk kväll här.
4: Hur ser din fotbollsvardag ut idag?
5: Ganska bra faktiskt. Jag spelar i moderklubben BK Forward, delar första plats i division 2. Och kapten, livet rullar på, jobbar vid sidan av, har 4 barn. Så det är tacksamt.
4: Om vi ser just det 2016 kanske inte var just ditt fotbollsmässigt bästa i karriären. Men vad har du ändå för minnen från den resan ni gjorde som jag avslutade i ett guld?
5: Alltså jag kom in och bidrog med några viktiga mål också. Så jag ser ändå att okej, jag kanske inte spelar varje minut, men jag kom in och men var avgörande i vissa moment, vissa matcher också. Så såklart, alltså jag ser det bara positivt. Alltså, historiskt liga guld, bara fantastiska minnen.
4: Och du bär dig faktiskt med den. Du
5: precis.
4: Tog med medaljen
5: och
4: kom med till
5: medaljen. Jag tog med medaljen, precis. Stolt också.
4: Har den en plats där hemma
5: det
4: också
5: har
4: framme?
5: Det har den, absolut. Och sen har jag cupguld också. Med den där också, så det är bara kul.
1: Kanga Skolka som inte vinner duellen, men Spann fyller på. Ård gillar det in också. Snart bollen, får fram bollen till assist! Ja!
3: Yes!
1: Och det blir väl glädje! Assist fältar! Och Jörn gör mål! Det är en assist!
3: Yes!
1: Frälser IFK ännu en gång i sin 100:e ligamatch! Och det är det med Ågil, bästa kompisen,
3: yes!
1: Som spelar fram till målet i den 75:e minuten!
3: Herregud!
1: Yes!
6: En som spelade en stor roll i guldlaget och som växte fram som en riktig profil var den jamaikanske anfallaren Devor Ågil. Även han fanns på plats för att fira 10 år sedan guldet.
7: It is fantastic energy, you know, away from being champions, just the island vibe, the feeling from the people when you come back. I see how warming it is, the people welcome you back. It's an amazing feeling being back on the island. I have such great memories, and every time I will put foot in Mariehamn, it will always be a great entrance, because what we left here was like legacy, and we hope that we can continue to.
6: Han berättar att det är med varma känslor han kommer tillbaka till Åland och Mariehamn. Och trots att det gått 10 år sedan guldet blir han ofta igenkänd av den åländska fotbollspubliken.
7: It's really funny because I talk with a couple of the guys because I train with the team on Saturday, and a couple of the young players say to me, hey, I remember I was watching you on the TV, I started feeling a bit old. But okay, it's nice memories. So, you know, yeah, these younger boys became football players, so that's also a beautiful thing. So,
6: Ågil säger även att han njuter av kvällen där han får träffa gamla lagkamrater och ledare från guldåret.
7: Yeah, actually seeing the familiar faces from the guy from the guys that I played with, all my teammates, the coaches, the technical staff, the directors, all. It's an amazing feeling to sit together and have a dinner, because at the end of the day, IFK is always with us, so it's really nice to come together again.
6: Efter IFK-åren blev det spel i både Österrike och Turkiet innan han avslutade spelarkarriären och flyttade till Portugal där han idag bor med sin familj.
7: I want to have a life in Portugal with my family. My wife is Portuguese, so mom and dad is from Portugal and I see a bright future there for my kids. My daughter, she's a sprinter now and my son is carrying on the football legacy, so I'm hoping to continue to help them to become what they would like to become in this life, and I think Portugal is a good stop for us.
6: Anfallaren berättar att en viss huvudbonad är ett minne han bär med sig från guldåret 2016.
7: And of course when we wore those golden hats was one of my memorable times. Yes, of course I scored a lot of goals in that season, but it wasn't just about that. It was about the commitment from the team, and to be a small team like IFK to become champions, that was the most beautiful part of the being champions.
6: Ja, Dever Orgil nämnde guldhattarna som laget fick ta på sig efter att guldet säkrades. Men det var faktiskt så att Dever Orgil valde att ta på sig guldhatten redan till samlingen innan guldmatchen mot Ilves.
7: It's not a rumor, it's the truth. I brought my golden hat because I told myself I will wear this golden hat, and I trusted the team, and of course I trusted myself and our commitment that we will be wearing those hats at the end of the day, and we did do it. So I'm very happy that I had that trust and confidence.
4: So you're not superstitious, you talk about you don't want to touch your trophy and stuff like that before you have won it.
7: Believe me, the game is won before you play it. The psychological side of football is more important than the physical side.
0: Det sa Dever Orgil, en av spelarna som var med och tog guld med IFK Mariehamn för 10 år sedan. Reporter var Dan Sjöblom Svensson.

Viva la vida med Coldplay, hörde du där? Det vankas lokala nyheter här i kanalen. Men först så kommer låten, kommer du ihåg, med Hoja.

0: Person misstänks ha hotat med vapen i Hammarland. Stor polisinsats skedde under tisdagen.
1: Efter en tids eftersökande så kunde personen påträffas och är nu för tillfället gripen misstänkt för skjutvapenbrott.
0: OHS ser fler munskador kopplade till vitt snus.
2: Det är faktiskt så att vitt snus frätar mer än brunt snus, och det har ju kliniska studier visat, men också att man ser det i vardagen.
0: Och inga nya tips om Putin-statyerna utanför det ryska konsulatet, men polisen fortsätter utredningen. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt med mig, Anders Fällman. Jag vill börja med att polisen genomförde vid lunchtid idag en större insats i Kattby, Hammarland, efter ett larm om att en person hotat andra med vapen. Vi hör kommissarie Tommy Törnros.
1: Polisen fick vid 12-tiden idag information om att en person dels har observerats med ett vapen eller ett vapenliknande föremål, och dels med det föremålet hotat andra. Så vi riktade ganska naturligt då, på grund av den anmälan, ganska mycket resurser ut mot Kattbyområdet, Kattby-Hammarland. Och efter en tids eftersökande så kunde personen påträffas och är nu för tillfället gripen misstänkt för skjutvapenbrott.
3: Vad var det för ett föremål?
1: Kan jag inte gå in på i det här skedet, att vi är fortfarande så pass i utredningen att jag kan inte ge desto närmare detaljer om vad det är för föremål exakt. Men vi har skäl att misstänka att det är ett skjutvapen.
3: Hur stor insats var det alltså som åkte?
1: Ja, utan att gå in på exakta mängden konstaplar så handlade det åtminstone om flera patruller som var och rörde sig där i området.
3: Hur länge pågick den här insatsen?
1: Dryga en timme ungefär.
3: Gjorde personen motstånd vid gripande?
1: Inte som har kommit mig till kännedom. Det var en ensam mansperson som jag sedan tidigare kände av polisen. Med medelålders. Och det som sker här nu till näst så är att polisen kommer att säkra berättelserna från vittnen och från målsägande, och sen en del andra förundersökningsåtgärder som ska vidtas i det hela. Och också såklart den misstänkte själv ska förhöras om helheten. Så att därav kan vi inte gå ut i desto mer detaljer just nu om ärendet. Polisen utgår ju alltid ifrån att om det inte är helt och totalt uppenbart att det är fråga om en leksaksvapen eller någon annan replika, så utgår vi ifrån att all information om vapen som någon använder på allmän plats är riktiga vapen. Och jag vill väl närmast bara ta tillfälle i akt att påminna alla som, om man har barn som leker med softairguns eller om man annars har ett intresse, att man på allmänna platser är väldigt noggrann med att sådana typer av föremål inte ska finnas där.

0: och så märker vi att det är på grund av snusningen. Det är faktiskt så att vitt snus frätar mer än brunt snus, och det har ju kliniska studier visat, men också att man ser det i vardagen.
1: Else Le Curieux säger att det finns flera symptom på bruket av vitt snus.
0: Tandköttsinflammation, alltså att tandköttet blir rött, svullet, blöder lättare. Och sen så får de också tandköttet som drar sig bort från tandkronan, alltså blottande tandhalsar.
1: Och hur kommer det sig att det vita är alltså värre än brunt?
0: Det är egentligen vad det innehåller. Så att vitt snus har oftast högre mängd nikotin. Och nikotin vet vi ju att drar ihop kärlen, försämrar läkning. Sen också hur pH är i snuset. Vitt snus, vissa har ju pH 9-10, så det är väldigt basiskt, och det är för att nikotinet ska tas upp av kroppen mycket snabbare. Men det där basiska då fräter och tunnar upp slemhinnorna.
1: Vilken åldersgrupp oroar ni er mest över?
0: Ja, det är väl ungdomarna, alltså vad ska man säga, 16 och uppåt.
1: Else Le Curieux säger att hon inte har statistik över hur många det är som snusar från de olika åldersgrupperna, men att det som är tydligt är att det är unga tjejer som i högre grad använder sig av just vitt snus. Hon menar att det bland killar i samma ålder är ungefär lika vanligt med vitt och brunt snus.
0: Men det är ju mycket vanligare bland unga nu med snus än rökning till exempel. Det är ju också mycket tidigare skador som vi inte kan säga vad det leder till sen om man inte slutar. Och som sagt, det tar ju väldigt länge innan det läker.
2: Det sa Else Le Curieux, tandläkare vid tandvården hos Ålands hälso- och sjukvård. Reporter var Oskar Skogberg. Polisen har ännu inte fått in några tips om penisstatyerna föreställande Rysslands president Vladimir Putin som placerats utanför det ryska konsulatet, vilket Nya Åland var först att berätta om. Kommissarie Tommy Törnros vid polisen säger att det var någon ur allmänheten som i slutet av förra veckan anmälde statyerna. Polisen utreder just nu om placerandet av statyerna vid konsulatet kan vara ett brott. Det kan bli fråga om ärekränkning eller egenmäktigt förfarande, säger Törnros. Han vill inte utesluta sig om vilka spår det finns att gå på i utredningen. Polisen har gått ut med att man tar emot tips om statyerna, men än så länge har alltså inga tips inkommit. Vet man något, ta gärna kontakt med polisens anmälningsmottagning, säger Törnros. Polisen har tagit statyerna i förvar. Parkluncherna vid Mariehamns församlingshem var ett lyckat koncept. Det menar Birgitta Udd, ledare för familjeverksamheten vid Mariehamns församling. I 3 veckors tid i juni bjöd Mariehamns församling barn och unga på gratislunch i parken varje dag. Ni hör Birgitta Udd.
3: Jag har varit mellan 20 och 35 barn varje dag. Och det är nog väldigt bra med att ha en verksamhet som har startat upp första gången.
1: Man hade räknat för 50 barn, men att bara dryga hälften av mängden deltog ser inte Birgitta Udd som ett problem.
3: Börjar man en ny verksamhet eller pröva på någonting som kanske skulle bli en ny verksamhet, så jag har alltid den tanken att kommer det någon så är det bra. Då har man liksom kommit igång och så kan man berätta att, men vet du, där var, om det nu sen var 2 eller 5 eller 10, så att det var kring 20 de första veckan och sen ökar ännu på, så tycker vi nog väldigt, väldigt bra.
1: Hur har mottagande varit på det här? Har det kommit feedback från föräldrar eller från barnen direkt?
3: Det har kommit väldigt mycket positiv feedback från vuxna, från föräldrar.
1: Förutom den positiva responsen på evenemanget så har även flera barn återkommit varje dag.
3: Och det tänker jag att kommer man på nytt så då är det ju någonting positivt.
1: Evenemanget riktar sig åt 7-16-åringar, men Birgitta Udd säger att de flesta som deltog ändå var mellan 9 och 12 år gamla.
3: Men också som har varit äldre.
1: Vad allt har ni gjort här? Jag läste lite om att det var både spel och lek och sådär.
3: I de 2 första veckorna så var det den första timmen så var det mer på det sättet fritt. Vi hade unga ledare och sen var det alltid någon vuxen med där. Och det fanns bollar, det fanns rep, det fanns sån här naturbingo eller en sån här spårning som var utsatt som man kunde gå om man ville. Så olika redskapsspel som man kan göra ute. Och sista veckan så hade vi då samarbete med lite olika aktörer som kunde erbjuda då lite mera sport.
2: Mariehamns församling har ännu inte beslutat ifall parkluncherna ska bli ett återkommande inslag i verksamheten. I klippet hördes Birgitta Udd, ledare för familjeverksamheten vid Mariehamns församling. Reporter var Oskar Skogberg. Och då har vi kommit fram till vädret. Ikväll blir det fortsatt klart väder och en temperatur på runt 19 grader. Den nordliga vinden har en styrka på 4 sekundmeter. I natt sjunker temperaturen till 8 plus grader och under efternatten blir det halvklart väder. Vinden avtar och blir nästintill vindstilla. Under morgondagen blir det mestadels mulet väder och som högst 18 grader varmt. Vinden fortsätter svag.

0: men tilltar något imorgon kväll till cirka 3 meter per sekund från nordvästlig riktning. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordliga till nordostliga vindar avtar under kvällen och natten i samtliga havsområden. Under morgonen och dagen blir vindarna svaga och varierande, men i södra Bottenhavet tilltar den nordliga vinden igen under eftermiddagen till 5-9 meter per sekund. Sikten är god i hela området. Pollenprognosen visar måttliga halter av gräs och gråbo. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman. Och nu fortsätter Åland idag med Sandra Broborn.
1: Tack för det, Anders. Ja, det blir som det blir med vädret. Precis som i Medinas låt Que sera. Man kanske kan tolka den som en liten hyllning till livet. Att man ska försöka leva i nuet, släppa på oro och acceptera saker och ting som inte går som man vill. Här kommer den. Que sera med Medina.

0: Livet går upp och ner, precis som Medina sjöng här med låten Que Sera, och som de ställde upp i Melodifestivalen med för 2 år sedan. Nu ska vi gå in på lite dystrare saker här i sändningen. Munskador orsakade av nikotinpåsar är större än från det bruna snuset. Det framkommer nämligen i en svensk studie gjord av Karolinska institutet och Folktandvården. Enligt Elsa Le Curieux, tandläkare vid tandvården hos Ålands hälso- och sjukvård, syns detta även i hennes arbete.
1: Det är faktiskt så att vitt snus frätar mer än brunt snus, och det har ju kliniska studier visat, men också att man ser det i vardagen.
2: Elsa Le Curieux säger att det finns flera symptom på bruket av vitt snus.
1: Tandköttsinflammation, alltså att tandköttet blir rött, svullet, blöder lättare. Och sen så får de också tandköttet som drar sig bort från tandkronan, alltså blottande tandhalsar. Men det som man ser främst är ju sår och förändringar i slemhinnorna. Det kan vara allt ifrån väldigt mycket rodnad till verkligen som kemiska brännskador, och som sträcker sig egentligen ganska stor del då under läppen.
2: Och hur kommer det sig att det vita är alltså värre än brunt?
1: Det är egentligen vad det innehåller. Så att vitt snus har oftast högre mängd nikotin. Och nikotin vet vi ju att drar ihop kärlen, försämrar läkning. Sen också hur pH är i snuset. Vitt snus, vissa har ju pH 9-10. Så det är väldigt basiskt. Och det är för att nikotinet ska tas upp av kroppen mycket snabbare. Men det där basiska då fräter och tunnar upp slemhinnorna, plus mekaniska trycket en längre tid gör att det fräter så mycket.
2: Är brunt eller vitt snus farligare liksom överlag för tandhälsan?
1: Och det är svårt att säga. I och med att det inte finns tillräckligt med studier på vitt snus, så kan man ju inte säga vad långtidseffekterna är. Men skadorna är mycket större med vitt snus än med brunt snus. Däremot så vet vi ju då de här effekterna på hälsan av brunt snus som cancer och hjärt-kärlsjukdomar, och det är ju verkligen inte bra.
2: Hon säger att det än så länge är svårt att säga ifall skador som är orsakade av vitt snus är permanenta, eftersom att det fortfarande är en så pass ny produkt och därmed saknar långtidsundersökningar.
1: Men vi har ju sett att även festsnusare som bara snusar någon gång kan få stora skador, och det kan ta flera månader upp till flera år innan det läker.
2: Finns det smaker som är värre än andra?
1: Jo, det är nog främst mint, eukalyptus, sånt som man annars kanske är känslig för också i tandkrämsmaker. Så där ser man mycket mer frätande skador egentligen på slemhinnorna.
2: Vitt snus har blivit allt mer populärt. Är det något ni märker av i ert arbete?
1: Jo, det är många fler som söker hjälp just, och så märker vi att det är på grund av snusningen. Då till exempel ilande tänder, känsliga tänder, gulare tänder. Men också de här blåsorna och skadorna som folk söker hjälp för. Men just det är också mycket vanligare att på undersökningar så är det ju en vanlig fråga som vi ställer om man snusar, i och med att vi har sett så mycket skador.
2: Vilken åldersgrupp oroar ni er mest över?
1: Ja, det är väl ungdomarna, alltså vad ska man säga, 16 och uppåt.
2: Elsa Le Curieux säger att hon inte har statistik över hur många det är som snusar från de olika åldersgrupperna. Men att det som är tydligt är att det är unga tjejer som i högre grad använder sig av just vitt snus. Hon menar att det bland killar i samma ålder är ungefär lika vanligt med vitt och brunt snus.
1: Men det är ju mycket vanligare bland unga nu med snus än rökning till exempel. Det är ju också mycket tidigare skador som vi inte kan säga vad det leder till sen om man inte slutar. Och som sagt, det tar ju väldigt länge innan det läker.
2: Brukar ni tandläkare rekommendera snusstopp, eller har ni några andra råd åt snusare som ändå vill skydda sina tänder?
1: Det är ju självklart bäst att sluta snusa, i och med att vi inte vet vad det kan leda till. Men vi kan ju bara informera egentligen om riskerna så att man kan ta ett eget beslut kring snusningen. Om man inte tänker sluta så är ju ett tips att byta sida på prillorna, så att slemhinnan hinner läka en stund. Men sen också minska nikotinhalten i snuset och mindre starka smaker, undvika mint. Och begränsa snustiden, att man inte har den i ett längre tag. För tiden egentligen som man har den i förvärrar ju också skadorna som man ser.
0: Det sa Elsa Le Curieux, tandläkare vid tandvården hos Ålands hälso- och sjukvård. Reporter var Oskar Skogberg.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app ORTV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen ORTV Play. Du hittar den där appar finns. ORTV Play, senaste nytt i din mobil.
1: Du lyssnar på Åland idag här, fortfarande med mig, Sandra Broborn. Och låten som du hörde här innan, det var Never Look Down med Isak Benjamin. Och har du inte laddat ner vår app ORTV Play så får du gärna göra det om du har möjlighet på din smarttelefon. Och har du ingen sådan så finns vi ju här i eten också imorgon och alla repriser från veckan som gått Åland idag går på söndagar mellan 4 till 7. Här kommer Victor Lexell och skriker mitt namn.
2: Jag gav dig mina nätter.

Skriker mitt namn är Viktor Lexell, hörde du där, och Åland idag är programmet som du lyssnar på med mig, Sandra Broborn. Programmet börjar lida mot sitt slut här idag, och vi har gått igenom lite olika saker i dagens program. Här tidigare så hörde vi Elsa Le Curieux vid OHS berätta att hon ser allt fler som söker vård för skador i munnen, och att detta kan då kopplas till vitt snus, och att det är framförallt unga tjejer som använder nikotinpåsar. Och hon påminner också om att det kan ta flera år att läka dessa munskador. Sen har vi haft en liten återblick med IFK Mariehamn som tog guld för 10 år sedan och igår återförenades vid en jubileumsmiddag där Dan Sjöblom Svensson var och intervjuade de gamla spelarna, dels om minnen från den här tiden men också vad de gör nu för tiden. Och sen har vi också fått höra från Ella Algott och Linnea från Eckerö FBK som var på det internationella brandkårslägret Härlu förra veckan i Masko utanför Åland, hur det var där. Det där lägret samlade omkring 3300 ungdomar från flera länder, och de pratade väldigt varmt om sin upplevelse där och tycker att det finns bara positiva grejer med att gå med i Ålands frivilliga brandkårer som finns i varje kommun då på Åland. Med det sagt så tackar jag för mig här. Den som har varit i studion med dig heter som sagt Sandra Broborn. Producent var Hasse Persson Bru, och här strax ska vi få nyheter från Radio Ekot, Sveriges Radio alltså. Och här så kommer en blandning mellan svenskt och finskt. Good vibes med Alma Fit, Tove Styrke.

0: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
1: Gud och hans huvudlösa påhitt, det är vad hon tänker på när hon går för att söka upp brokan. Att Gud skulle hitta på att ge henne Greta, det är ett av påhitten. Anders hade gift sig med henne, tvärt hon begrep att hon väntade flickan. Hon hade inte ens behövt kräva det av honom, fast det förvånade henne inte. Anders var snäll och rejäl och ville göra rätt för sig. Han hade varit mån om att hon och flickan hade det bra innan han lämnade dem för sista gången. Han blev borta i Fredrikshamn, kanske skjuten eller drunknad eller sjuk. Det var så många som strök med. Hon hade fått olika besked om vad som hade hänt med Anders, men borta är han, det vet hon. Han var son till en sjöman och blev nog i sjön, vill hon tro. Hellre det än att ligga och skita livet ur sig i fältsjukan. Det är ju annars båtsmannens lott att duka under i sjukdomar som knäcker också den hårdaste kämpen. Guds huvudlösa påhitt, det är med att stora starka karar med vapen i händerna ska dödas av sjukdomar som det inte finns bot för. Att det ska lägga sig att dö långt borta hemifrån medan deras kvinnor och barn väntar på dem hemma vid. Minns Greta sin far? Det är mer än ett år sedan hon såg honom. Kanske minns hon de gråa båtsmanskläderna och tror att Algot är fadern som blivit en helt främmande människa medan han varit försvunnen. Vet ett barn av sig själv vem som är far till det? Fast Greta, hon är ju som främmande också i Iljas famn, så självklar och bekant och samtidigt någonting helt eget, något som hör hemma någon annanstans på samma gång. Att Ilja får låna henne. Om Greta är ett av Guds påhitt, kanske det är Gud som tänker ut de där katastroferna som avlöser varandra i Iljas huvud. Olyckorna som ska ta Greta ifrån henne från den ena stunden till den andra. Allt kommer att ramla på plats. Då kommer hon att veta var Greta hör hemma helt och hållet. Det där som inte hör hemma i hennes famn. Vart det hör. Vems det är. Guds huvudlösa påhitt som har lärt henne uthärda med brännvinets hjälp. Lättnaden när det som tvinnar varv efter varv i hennes tankar får runda hörn, släpper sitt naglande tag om henne, svävar över henne i lätta slöjor, över henne och sedan bort. Hon minns första gången hon smakade brännvin. Hon var 15 år och en torparpojke, Jakob från Kastelholm, hade hittat ett brännvinskrus som var tömt bara till hälften i ett dike. Han bjöd henne med att smaka. Och fast hon hade hört från mor så många gånger att hon skulle akta sig för brännvinet och dess makt över människors hälsa och själ, ville hon ju i alla fall prova. Hon tyckte om det från första klunken hon tog. Hur det brände och värmde, först i munnen och sedan hela vägen ner i magen. En hetta som dövade allting annat. Smälte allt vast i henne. Hon kunde inte ge den en smak. Det smakade bara glöd. Det var ju inte det att hon drack för att det var gott. Det var den där värmen hon ville åt. Hon kunde knappt vänta till nästa gång. Längtade efter att få smaka igen. Och till sist kunde hon inte bärga sig. Hon var tvungen att fråga Jakob i Kastelholm om han hade kvar i kruset han hittat. Om det inte kunde träffas igen och dricka. Det kunde det, visserligen. Jakob var inte nödbedd, men hon märkte hon redan att han inte var förtjust och förtrollad på samma sätt som hon av brännvinet. Hon hade inte tänkt det då, men desto mera under åren som gått sedan dess, att kanske hade modern samma starka lust som hon själv till brännvinet och drickandet, men att modern valt att inte lägga bränsle på den brasan, utan aktade sig mera än de flesta för starkt och för rus. Hon var ju så försiktig i allt, modern. Inte alls som Ilja, som bara kunde ett sätt att leva. Det som inte aktar sig för någonting, utan tar rakaste vägen och ser till att röja undan det som ställer sig i vägen. Eller braka rätt in i det. Nej, hon var inte rädd. Hade aldrig känt rädsla i sitt liv. förrän hon fick Greta, och den rädslan som drabbade henne då handlade om någonting annat än henne själv och hennes liv. Som att gå bredvid sig själv och se utifrån hur man är och gör och döma allting efter hur väl man ställer det för sin lilla flicka. Det klarade hon av bara korta stunder i taget. Någon dag med Greta i närheten, sedan måste hon vila. Inte från Greta, men från den hon själv blev med Greta i fötterna. Greta är ett snällt barn. Hon kinkar och gnäller inte mycket. Och är egentligen nöjd hela tiden, utom när hon ska skiljas från modern. Om det är för en kort eller en lång stund har ingen betydelse. Kanske för att hon aldrig vet. Så många gånger har Ilja lämnat henne och lovat att precis just vara tillbaka och blivit borta i veckotal. Hon vet att hon är onaturlig. Hon är inte värre än pigorna som dräper sina nyfödda, men inte mycket bättre heller. Att hon väljer superiet före moderskapet. Folk säger så. Det vet ingenting om katastroferna. Guds huvudlösa påhitt. Hans ändlösa eländen.
0: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Algot.
2: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.